0: Foreløpig så tror jeg vi synes ikke jeg vi ser veldig tydelig tegn til at studenter for eksempel har valgt seg inn skal si, bort fra K-eksponerte yrker. Men jeg, nå har vi jo heller ikke sett noen jobbkrise I arbeidslivet. Så, og vi vet ikke hvordan dette kommer til å gå. Jeg, så, så det litt tidlig, å si.
1: Annikott, Halland.
2: Nei, altså nummer en, det hvorfor skal alle sammen da omstilles til, det ikke bedre da som du sier, altså prøve å få folk til å gå inn I disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst, alle omsorgs, altså alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre, så de jo de trygge yrkene, nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier, vær så snill, ikke sant, i stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så, så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare I dag et halvt år å få tak I en elektriker, ikke sant? Så her det et trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
1: Hva du sier til just studenten som nå I ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist kan faktisk gjøres av KI, hva vil du si
2: til ham? Ja, det kan gjøres av KI nå. Altså, alt, vi kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting at teknologien her, man må også ta den I bruk. Det det ene, så det blir jo ikke borte. Det jo ikke, altså, du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du nødt til, skal du, du usstudent nå, så du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god student. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor I all verden skal jeg ansette deg om fem år? Du allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben nå. Det ikke det det ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det fort, da blir lista høyere for hva som inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om fem år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare fem år på deg til å bare få økt om, blant mange unge, ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det lurt å begynne med nå. Okay.
1: Markusen, det andre som forskeren sa I Søndagsrevyen I går, nemlig at ja, vi kan faktisk bli så effektive at vi kan ta ut mer fritid. Altså, det motsatte av det politikerne sier, nemlig at vi må jobbe mer. Hva tror du om det?
0: Jeg tror det kanskje fruktbart å dele de tre ulike ting. Det ene om flere skal jobbe, eller om vi skal på en måte ha fallende deltakelse I arbeidslivet. Nå det jo vært ganske stabilt en periode, og der tror jeg på en måte det handler noe om produksjon, men det handler også ganske mye om at det å delta arbeidslivet, arbeidslivet en viktig felles arena for mange, så jeg tror på en måte inkludering viktig I seg selv. Så det del to som jeg dreier seg om, skal vi jobbe lenger I livet? Skal vi på en måte jobbe, vente flere år før vi går av med pensjon, for eksempel? Og det tenker jeg en ganske naturlig konsekvens av at vi også lever lenger og friskere lenger. Og så det siste på en måte med, som kanskje det man, du egentlig sikter til, nemlig skal vi jobbe mer eller mindre per uke. Og der det sånn at siden midten av 80-tallet så har vel normal arbeidsuka ligget helt fast, til tross for at økonomien har vokst kraftig. Og det jo egentlig mer et verdivalg enn noe annet.
1: Vi har ikke tatt ut mer fritid.
0: Vi har tatt ut I form av mer konsum og produktivitet. Ja. Og det jo egentlig et verdivalg som vi får, som samfunn må gjøre. Som,
1: Nå vi over I noe som kanskje mer en ideologisk diskusjon, nemlig hvis det sånn som Herland sier, at vi blir mye mer effektive. Og da spørsmålet, hvem skal få den mergevinsten? Er det vi som arbeidstakere, eller det kapitaleierne, de som sitter og eier maskinene?
0: Ja, det også et stort spørsmål, og noe av grunnen til at børsene svinger mye om dagen, at, det pøses enorme beløp inn I KI, både I modellutvikling, men ikke minst I infrastruktur, datacenter og sånn. Og jeg tror foreløpig det litt, ganske mye usikkerhet rundt hvor, skal jeg si, I hvilken grad inntektene kommer til å leve opp til disse investeringene, og I så fall hvor denne superprofitten hentes ut. Kanskje det nettopp knyttet til datacenter og infrastruktur og sånne ting, der det kommer til å bli store fortjenester. Og
1: så de som eier maskinene kommer til å stikke av med gevinstene, det du sier?
0: Ja, kanskje løsningen på det jo typisk å skattlegge det vi kaller superprofitt, eller liksom ekstraordinært høyprofitt, som vi har gjort I oljesektoren for eksempel. Men det ikke helt trivielt. Det på en måte da I så fall kanskje elektrisk kraft og sånne ting, så vil det være det vi kan skattlegge i Norge.
1: Anne-Kat. Helland, du er jo din egen Mac, du er din egen arbeidsgiver.
2: Jeg er min egen sjef, yes.
1: Men hva tenker du om dette?
2: Jeg er usikker på om en

0: noen burde ta ut noen gevinst, jeg mener folk mer burde fått straff enn gevinst, men jeg mener at hvis disse store selskapene skal ta all gevinsten selv, så må de også stå uoffentlig og si at vi er også villige til å ta tape dersom det går til helvete, for det er også en viss mulighet for det. Men det gjør de ikke, de har allerede bygget seg bunkere, så de har jo ikke, de vil ha gevinsten, og så vil de ned i bunkeren hvis det blir uttrykt. Så derfor fortjener ikke hele gevinsten. Vi fortjener heller ikke hele gevinsten, det er ingen av oss som gjør det, så greie er det ingen av oss som er. Jeg får at de kan ta 50% av gevinsten, ikke gi den til noen, men bruke den til å gjøre ting billigere. Og så beholde den samme lønnen, og så alle happy.
1: Mm. Om 20 år, Markussen, tror du arbeidstiden vår er fortsatt 37,5 timer, normal arbeidsuke, og vi har løst eldreomsorgen og utfordringene?
2: Jeg tror vi løser eldreomsorgen, og så tror jeg vi jobber like mye som før. Men det jo, dette bare mine gjetninger, ikke bedre enn noen andres. Who knows?
0: Ja, jeg så nå i går at Dario Madai, som sjef for Anthropic, og også Demis Hassabis fra Google, har uttalt at i løpet av 5-10 år så er det ikke en sykdom ikke vi kan kurere, så det er da gladenheten. Den dårlige siden er at det er heller ikke et sted du kan gå for å være i fred. Så det er det beste og det verste på samme tid, dette her. Jeg håper at det går bra.
1: Jeg mener at det var en mann som het Karl Marx som i sin tid snakket om merverdi og dette vi diskuterer. Den diskusjonen er ikke død.
2: Nei, den er ikke død, men det er uklart hvor, altså, ikke sant, hvis det kommer stadig nye konkurrerende modeller, for eksempel, ikke sant, som tyder på at det er ikke helt opplagt at man kommer til å klare å hente ut de liksom superprofittene som mange ser for seg. Og i så fall så vil jo gevinsten på mange måter tilfalle et bredere lag, da.
3: Ja, nå vi samlet i Politisk kvarter. Ikke unge Høyre lenger, men Høyre, nestleder Olav Svenneby, velkommen.
4: Takk.
3: Og velkommen også til Jon Helgheim, som er leder av Justiskomiteen i FRP.
4: Takk.
3: I sommer så fortalte AUF-leder Gaute Kjervø at han har fått enorme mengder hat rettet mot seg på nettet. På to måneder i vår så telte AUF rundt 30 000 hat og trusler og trakasserende meldinger. Etterpå så har Gaute Kjervø fått mye støtte, men også veldig mye kritikk og hets, som du har kalt fullstendig uakseptabelt, Ola Svenneby. Hvorfor det?
4: Nei, det er rett og slett fordi at kostnaden ved å delta i samfunnsdebatten for enkelte av oss kan bli for høy til at folk opplever det som et forsvarlig sted å være. Og så er det ekstra urettferdig dette ved at jeg har hatt en tilsvarende posisjon som Gaute Kjervø, gjennom leder av Unge Høyre. Jeg var ikke helt usynlig, mente til og med av og til litt kontroversielle ting. Var med ett unntak aldri i kontakt med norske myndigheter, PST, politiet, fordi jeg nesten ikke mottok hets og trusler, så det er også veldig skjevt fordelt, og vi vet dessverre at for eksempel UT-overlevende, de er overrepresentert i mottakeren av den formen for hets og trusler, som også Gaute Kjervø har mottatt, og det bør være uakseptabelt. UT-generasjonen bør jo være egentlig den vi hegner om, som vi legger til rette for å delta i debatten, og da reflekterer det ikke spesielt godt for debattklimaet vårt, at nettopp UT-overlevende er de som mottar mer hets og trusler enn andre.
3: Og i forrige uke så debatterte Jon Helgheim med Gaute Kjervø i Arendal, og etterpå reagerte du og mente at Helgheim oppførte seg tonedøft.
4: Det var jo først og fremst måten Helgheim egentlig, etter min oppfatning, litt ikke tok på alvor hva de 30 000 meldingene som AUF har gått gjennom faktisk kan bety. Og det er klart at flesteparten av de var lovlig. Det er lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det er lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går i. Det er lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står i diverse kommentarfelt. Spørsmålet er det greit? Er det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Kjervø har blitt utsatt for, skal motarbeides og slås ned på? Og da tror jeg det er en dårlig start å undervurdere konsekvensene på den måten som Jon Helgheim gjorde i møte med Gaute Kjervø i Dagsnytt 18.
3: Da, Jon Helgheim, undervurderer du konsekvensene?
5: Nei, jeg gjør nok ikke det, og dessverre så ser det nok ut som Svenneby ikke fikk med seg begge debattene i Arendal, og i hvert fall ikke hele debattene, og kanskje bare blitt gjenfortalt bruddstykker av det som ble sagt. Jeg var i to lengre debatter om ytringsfrihet, hvor vi diskuterte flere forskjellige sider ved dette. Og det som ble sagt klart og tydelig fra meg i begge debattene, er at disse, sånne type meldinger som Svenneby nå refererer til, uakseptable. Vi står sammen, vi enige om dette ikke greit. Vi diskuterte egentlig et skikte under der, og litt hva gjør vi med det. Gaute Skjerve fra Arbeiderpartiet, eller AUF, han ønsker at alle kommentarfelt skal stenges ned fordi noen få ikke klarer å oppføre seg. Han mener at politisk skal styres hvem som skal få pressestøtte, og han bidrar noen ganger, synes jeg, til å kanskje skremme unge mennesker fra å delta i samfunnsdebatten fordi man skaper et inntrykk at alle får dette. Disse nyansene debatterte vi, og det er noe helt annet enn det Svenneby her har fått med seg, og jeg synes han skulle fulgt litt mer med på den debatten enn det vi får inntrykk av nå.
3: Ok, la oss spille av et lite kutt av det du sa i forrige uke som flere har reagert på. La oss høre her.
6: Altså disse 30 000 meldingene som jeg eller noen andre har sett, de er ikke av en sånn karakter, det kan jeg være helt sikker på å si, selv om jeg ikke har sett det. Det er et helt annet skikte disse 30 000 meldingene er.
3: Hva er de da?
6: Nei, altså,
3: du sa jo at du ikke hadde sett
6: det. Det er ubehagelige meldinger. Disse her voldsforherligende meldingene som går spesielt på 22. juli. Jeg synes det er så forkastelig. Det har ingen plass, men jeg har aldri sett de selv.
3: Du hadde aldri sett de selv, men har du lett det litt nøyere etterpå, Helgeim?
5: Nei, altså som jeg sier her, disse grove meldingene, blant annet 22. juli referanser og den type ting, er helt forkastet, det er helt uakseptabelt, og jeg har brukt mye energi også på bare ene og alene gå ut imot det. Vi er helt enige om den biten.
3: Men det du sier her er jo at flertall av disse meldingene ikke er i nærheten av hver trakasserende.
5: Ja, så jeg har fått litt innblikk via komavdelingen til Arbeiderpartiet når de hadde kontaktet meg og ment at det er hat og trusler på min side, så har det vist seg at det ikke er hat og trusler. Nå er det jo bare generalsekretæren i Arbeiderpartiet som sitter på disse 30 000 meldingene, så ingen kan si noe eksakt om hva de inneholder. De burde jo kanskje ha lagt frem det, men det får være en annen diskusjon. Men jeg mener at vi har et ansvar for å ikke heller skremme folk fra å delta i samfunnsdebatten. Det er tross alt verdens beste land å drive politikk i, heldigvis. Og det skal vi ivareta. Vi skal gjerne diskutere disse sidene, men denne debatten handlet om stenging av kommentarfelt for alle, fordi noen ikke oppfører seg. Og noe som er ganske kontroversielt, som Gaute sier, at han ønsker å gå inn og fjerne pressestøtten fra enkelte medier. Og
3: det er ikke mer på denne debatten, så må du ikke ha det nok
5: igjen. Men det har vært interessant å høre hva Høyre mener om det. Hver gang jeg møter Svenneby-debatt, så er det jo bare diskusjon om ord og vendinger, og at men skal kritisere først, oss. Jeg kjenner ikke helt Høyre igjen.
3: La oss først høre hva Ola Svenneby bygger dette på.
4: Si, dette fremstår egentlig er liksom politisk uenige diskusjoner om ord. Dette synes jeg først og fremst fremstår litt blottet for empati. Og Hoda Imad og Gaute Skjerve, det er kona til Gaute Skjerve, de deltok på Olavsfesten i Trondheim, hvor Adresseavisen har laget en podcast, hvordan de opplever det. Vi har et barn, når man blir utsatt for den formen for mediestorm som Gaute Skjerve blir utsatt for, og det at man som leder av justiskomiteen skal sitte og betvile det, synes jeg er merkelig.
5: Nei, men der må jeg stoppe deg, for jeg betviler ikke disse tingene.
4: Kan jeg få sagt før? Jon Helgheim fremstår jo som en konservativt muslimsk predikant etter et terrorangrep. De sier alltid, jeg tar avstand fra den formen for voldsbruk, jeg tar avstand fra den formen for ordbruk. Det er veldig fint at Jon Helgheim kan spise med kniv og gaffel, men det er altså ikke det som diskusjonen her. Diskusjonen er i hvilken grad kan vi politikere unngå å bidra til at den formen for trusler mot Gaute Skjerve oppstår. Og det å starte den diskusjonen med å betvile det, da vil jeg kanskje foreslå at justiskomiteens leder plukker opp en telefon, ringer kona til Gaute Skjerve og spør hvordan det er for henne som mor, som familiemedlem, og oppleve den stormen som han har blitt utsatt for. Da vil man kanskje sette en litt annen form for empati enn det justiskomiteens leder er i stand til å vise i dette studio.
5: Jeg synes det er egentlig litt drøyt fra Svenneby å legge ord og meninger i min munn når jeg både under Arendalsuka i begge disse debattene sier at vi står helt last og brast sammen med Arbeiderpartiet og Gaute mot disse truslene, den hetsen, at vi ikke har en diskusjon om det i det hele tatt. Helt enig, det er helt uakseptabelt. Jeg brukte ord som forkastelig, jeg gjorde dette flere ganger. Diskusjonen handlet om vi skal stenge alle kommentarfelt. Diskusjonen handlet om vi skal politisk styre hvem som skal få pressestøtte.
3: Men du
5: og jeg
3: sa
5: mener
3: også
5: at vi har et ansvar for å ikke skremme folk heller fra å delta i samfunnsdebatten. Når Gaute sier at en ung politiker ikke kan skrive et innlegg i lokalavisen uten å bli drapstrua, så har man fremstilt det feil. Men det sier ingenting om at jeg ikke anerkjenner det Gaute har blitt utsatt for. Det er ikke det vi har snakket om, og det har jeg understreket en rekke ganger. Så jeg synes det er underlig at Ola Svenneby ikke får med seg mer enn bruddstykker og løsrevne setninger.
3: Hva er det du mener FRP bør gjøre da, Ola Svenneby?
4: Altså klart, jeg kan ikke snakke på vegne av FRP, men jeg kan snakke på vegne av meg selv. Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det har vært Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg i hvert fall og håper at mitt første instinkt ville vært å bli ganske forbannet. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten for et brode for å spre den formen på kampanjer.
3: Og det du snakker om nå, det er den
4: hvis du går inn på grupper som heter Vi som støtter Sylvi Listhaug, så finner du nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det. Og jeg kunne kanskje ønske at jeg så litt mer engasjement for at Fremskrittspartiets partileder og Fremskrittspartiets gode navn og rykte blir misbrukt på den måten, og at det i hvert fall førte til litt refleksjon blant justiskomiteens leder, hvilket ansvar det gir ham i disse debattene her.
3: Helgeheim, med det noe du kan vurdere?
5: Altså, det er ganske utrolig at Høyre nå tar til ordet for at enhver person, politiker eller organisasjon skal ha et ansvar for å gå inn på Facebook-sider de hverken har tilgang til eller administrerer,
3: og sensurere og moderere. Men du er ofte ute og snakker om muslimer, moderate muslimer som du forventer tar avstand fra terrorhandlinger som de tar noe med.
5: For å fullføre det, jeg gjorde et lite søk på Facebook i går og fant en gruppe som heter Høyre, hvor Trond Helleland står som moderator, hvor da Stolt blir omtalt som en Judas, hvor det stiller spørsmål om hvor Gro og Støre har fått pengene sine fra. Jeg tviler på at dette er utsagn som Svenneby vil ta ansvar for, men hvorfor har ikke Svenneby vært inne på den siden og moderert og fjernet denne type ting? Det er jo helt utenkelig å gå i den retningen.
4: La oss si at Palestina-komiteens venner var en Facebook-gruppe hvor det rant over av grålt jødehat og antisemitisme. Hva tror vi Fremskrittspartiets reaksjon ville vært da? La oss si at det rett etter et islamistisk terrorangrep fantes en Facebook-gruppe som het Islamnets venner, hvor det rant over med grov homofobi, hat mot politikere. Tror vi Fremskrittspartiet da hadde siktet oss at dette er et ansvar som Palestina-komiteen ikke har? Dette er et ansvar som Islamnet ikke har?
3: Ok, da får vi den siste.
4: Det vi gjør her er å holde Fremskrittspartiet til sin egen standard. Denne diskusjonen burde Jon Helgheim klare å delta i, ut og desivulere det potensialet som dette truslene faktisk har.
5: De sidene finnes. Og vi er ute og sier at det er forkastelig å skrive sånne ting. Vi er ute og sier det er forkastelig å skrive ting om Gaute. Jeg selv er ofte ute i både eget kommentarfelt og andres kommentarfelt og korrigerer dersom det kommer meldinger som er ufine, stygge over streken. Men at du skal tillegge et parti eller politiker et ansvar for å moderere sider de ikke engang har tilgang på, det er helt utenkelig. Og da burde i hvert fall nestlederen i Høyre tatt ansvar for den siden jeg fant,
3: der
5: Stoltenberg blir omtalt som Judas. Dette her er
3: der
5: noe man ikke har kontroll over.
3: Jeg en strek, rett og slett. Da fikk du siste ordet, Jon Helgheim fra FRP, Ola Svenneby fra Høyre. Takk skal dere ha. Tore Bjørgo, du er professor tilknyttet av både Senter for ekstremismeforskning og Politihøgskolen. Du står bak en rapport som viser at et stort antall norske rikspolitikere har vært utsatt for ulike typer hets og trusler. Hvem er mest utsatt?
7: Ja, de som svarer, så er det 8 av 10 som forteller at de har vært utsatt for noe, og 4 av 10, når vi snakker om medlem av Stortinget og regjering, har vært utsatt for alvorlige trusler av typen trusler om å skade dem selv, eller deres nærmeste hærverk på eiendom, eller i noen få tilfeller direkte angrep. Og de som forteller om slike hendelser, så er det hver fjerde sier at de vurderer å å begrense sine uttalelser om kontroversielle tema, eller å hver femte omtrent forteller at de vurderer å trekke seg av politikken. Og det slår hardere ut for kvinnelige politikere enn for mannlige. De kvinnelige og mannlige omtrent like utsatt for erfaringer, men det får større negative konsekvenser når det gjelder politisk virke for de kvinnelige politikerne. Det er litt et hovedtrekk.
3: De kvinnelige, de slutter oftere enn mennene.
7: De vurderer i alle fall å trekke seg ut av politikken. Vi vet jo ikke om de kommer til å slutte, men dette har jo konsekvenser for hvem er det som orker å delta i politikken, og det er en fare for at det er de mest hardhuda som klarer å fortsette, mens mange viktige stemmer sannsynligvis blir borte fordi at de ikke orker den belastningen. Det er en realitet som vi ser.
3: Og så hører vi mye om Gaute Skjervø og AUF nå, men tidligere har Rødt-lederen lederen i Rød Ungdom vært ute. Vi hører også at Fremskrittspartiet mottar de mest alvorlige truslene, er det riktig?
7: Nei, altså det er et litt sånn sammensatt bilde. Det er ikke enkle høyre og venstre tendenser her. Når det gjelder generell hets og trusler, så ser vi en overvekt av at venstrepartiene er mest utsatt. Når det gjelder dette med hvilke partier som mottar mest alvorlige trusler, så ser vi at det er Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet er de som rapporterer flest om alvorlige hendelser. Så det er litt sammensatt her.
3: Rimelig bredt trusselbilde. Altså, ja,
7: det går over hele det politiske spektrum. Politikere fra alle partier kan være utsatt.
8: Nå skal du få en dose frustrasjon rett i øret. Vi ringer opp en som er på vei til jobb, som skrev i går: «Toget går på helsa løs». Forsinkelsene på Østlandet ser ikke ut til å være over med det første, og i dag er det krisemøte. Igjen. Det har vært trøbbel nesten hver dag. Feil på en sporveksel, feil ved et signalanlegg. Målet er at 90% av togene skal gå i rute. Mandag var tallet nede på 68% i Oslo-området. På vei til jobb på Oslo-Mett, god morgen, Siv Skarstein.
9: Ja, hei hei.
8: Eller, er det en god morgen? Hvordan går togturen i dag? Ja.
9: Du, i dag så jeg kom til Asker nå med bussen, og det føltes nesten så å vinne på bingo i dag, for ja, jeg fikk et sete å sitte på, så det var faktisk plass på bussen, og bare det er jo uvanlig da, så nå blir det jo spennende å se om jeg kommer videre med toget.
8: Gratulerer. Du, hva var det som fikk deg til å skrive ut din frustrasjon i VG i går?
9: Nei, det var jo en ekstrem togopplevelse. Jeg skulle ha undervisning som startet halv ni med nye studenter, 250 på Oslo Met. Av skade blir man klok, så jeg startet jo 2 timer før jeg hadde trengt etter ruta for å være sist nok. Og kom faktisk 1,5 timer for sent til denne undervisningen. Og årsaken var jo da at når vi kom til Skøyen, og mellom Skøyen og Lysager, så falt da en kjøreledning ned på taket. Og toget fikk full stans, og vi fikk melding om at det var livsfarlig å gå ut i sporet, det ble delt ut vannflasker, vinduene er en sånn type at vi ikke lar seg åpne, hvilket gjorde at det ble helt tett luft i kupéen, så dørene måtte brytes opp med håndmakt. Noen ble på en måte rekruttert til å stå og sperre dørene, så ingen skulle finne på å hoppe ut, for det var livsfarlig å gå på skinnene. Det ble snakk om evakuering, hvor gamle og syke måtte sikres hjelp ut. Så fikk vi beskjed om at nå kommer redningstog. Altså, det føltes nesten som å være i en sånn krig. Tilstand, og ikke nok med det, men vi fikk også vite at dørene på doene var elektrisk styrt, sånn at det var problemer med å bruke toalettene. Og der sto vi jo i et par timer, og det jeg ser, det er at folk har blitt helt tomme i blikket. Noen sto jo, for de hadde jo ikke sitteplass i utgangspunktet. Folk blir helt tomme i blikket, det liksom ingen reaksjon. Selv merker jeg at jeg liksom sover dårlig, våkner flere ganger. Jeg rett og slett for sent for å komme på jobben, og det oppleves... Altså, det føles som jeg er liksom sånn personlig ansvarlig når jeg kommer og må si at jeg beklager, jeg rakk ikke det møtet, eller jeg klarer ikke å komme til undervisning til rett tid. Så du får følelse av skyld og skam på noe du er totalt maktesløs overfor.
8: Du, i dag skal samferdselsministeren møte Bane NOR, som er de som bygger og vedlikeholder dette jernbanenettet. Hva slags forhåpninger har du til dette møtet, at det skal bli en slutt på problemene?
9: Nei, altså, jeg registrerte jo at han og en delegasjon var på Arendalsuka på flere arrangementer og snakket om hvor bra dette skal bli, men de bør jo være på jobb og sørge for at de som jobber både i by og bane nord trives på jobb, har et godt jobbmiljø, at det er en god logistikk på reparasjon. Altså, det synes jo å være en total mangel på samordnet ledelse, og at dette her har forstampet seg i hele organisasjonen. Det hadde jo vært interessant å vise hvordan de som jobber der, altså nede på gulvet, har det. Det virker jo som om de strever og strever, men på en måte ikke får det til. Det er jo veldig vondt når du gjør så godt du kan, og du ikke lykker. Og det er muligens konflikter og sånn høyere opp i systemet mellom ulike deler av dette transportsystemet som medfører at jeg som vanlig arbeider som vil gjøre så godt jeg kan, kommer i denne krisen. Og jeg merker jo at folk er drittlei med seg her. Jeg får jo personlige meldinger på Facebook, altså, som på en måte bekrefter det jeg opplever. Og folk ønsker jo ikke å være klager eller sånn. Folk ønsker å komme på jobben og gjøre en innsats. Og helt sikkert de som jobber i Bane NOR, og de som jobber på universitet, høyskole, sykehus. Og så i går satt jo en dame og gråt, for ikke rett legetimen på sykehuset som hun hadde ventet på et par måneder. Enda hun var ute i god tid.
8: Du, da skal vi høre med samferdselsministeren her, og jeg ønsker deg... Lykke til og god tur på jobb, sier Skartheim. Håper du gjør, eller rekker den i dag.
9: Ha en strålende dag.
8: Lige måte. Velkommen samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet.
10: Takk for det.
8: Hva synes du om det du hørte?
10: Nei, jeg synes jo det er trist å høre om de opplevelsene som de reisende har. Det er ikke godt nok. Det gjør inntrykk på meg. Jeg blir frustrert på deres vegne, og blir frustrert også over at vi ikke lykkes godt nok med å gjenreise tillit til jernbane. Og derfor så er vi veldig opptatt av å både lytte til det passasjerene sier, men ikke minst opptatt av å gjøre noe med det.
8: Da skal vi må snakke litt om dette kraftfulle virkemidlet, hastemøte. Du har innkalt Bane NOR til hastemøte i dag. Du har sagt at forsinkelsene er uakseptable, og du vil at Bane NOR redegjør for disse hendelsene. Det kan nesten virke som du mener at det er Bane NOR som er ansvarlig for dette, og ikke deg.
10: Jeg er ansvarlig for norsk jernbanepolitikk, og så har jeg en verktøykasse, og Bane NOR er en del av den verktøykassa.
8: Spørsmålet er om du prøver å gjemme deg bak din egen fagetat, for slike hastemøter kan gi et inntrykk at du stiller Bane NOR til ansvar, at dette handler om hva de gjør, og ikke om politiske rammevilkår, for eksempel, som du har ansvar for?
10: Ja, hvis det var sånn at vi ikke diskuterte rammevilkår og ikke var opptatt av det, så kunne man jo være enig i det, men denne regjeringen har jo snudd trenden når det gjelder å ta vare på jernbanen vår. Vi bruker betydelig mer penger på drift, vedlikehold og fornyingsarbeidet nå enn det som ble gjort tidligere.
8: Kan det være noe galt med hva du gjør?
10: Det vil jo alltid være behov for å se om man kan gjøre ting bedre, men det vi har satt i gang er en storstilt snuoperasjon med å bruke mer penger på å få den eksisterende jernbanen til å fungere i hverdagen, fordi det har vært, skal vi si, ikke prioritert høyt nok å ta vare på jernbanen de foregående 10 årene. Det må flere regjeringer og partier ta ansvar for. Og så har vi kjøpt 85 nye tog som kommer nå de nærmeste årene. Og så har vi også valgt å gjøre det grepet som jo er virkningsfullt, nemlig å sørge for at flytogets seter de blir tilgjengelige nå for alle passasjerer på Østlandsregionen. Det vil si at vi utnytter også plassen på skinnegangen til beste for flest mulig passasjerer. Sånn gjør vi helt konkret grep for å sørge for at passasjerene får en bedre reisehverdag.
8: Så har du sagt flere ganger at dette etterslepet i vedlikehold av jernbanen, det har ikke noen quick fix. Det vil ta tid ja. Å snu den negative utviklingen. Ja. Samtidig sier du at forsinkelsene er uakseptable og innkaller til hastemøte. Bør ikke du slutte å late som om du ikke kan akseptere disse forsinkelsene når du samtidig sier at dette kan ikke fikses raskt.
10: Da tror jeg programlederen har misforstått hva det hastemøtet handler om. Det hastemøtet handler om hvorfor har vi fått den type...
8: Ja, du sier det uakseptabelt, sier du.
10: Ja, for disse forsinkelsene og innstillingene som kommer nå er jo da noe som kommer etter en sommerstengning, hvor vi har brukt betydelig med ressurser for å sørge for at pendlerne får en bedre reisehverdag. Da mener jeg at det ikke er akseptabelt at det første pendlerne da møtes med, er at vi ikke får det til å fungere.
8: Men det er jo en konsekvens av det nedslitte jernbanenettet, som du sier vil ta lang tid, og så sier du at dette er uakseptabelt.
10: Jo, men så har man jo da brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud i sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da er jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og i hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det er det jeg har innkalt Bane NOR til hastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid å få
8: full effekt. Men da bør du kanskje si at du må akseptere forsinkelser. Dette kommer til å skje igjen. Jo, men ikke gitt inntrykk av at nå fikser vi det.
10: Jeg tror programlederen skjønner at det er forskjell på det store bildet, altså de utfordringene jernbanen har, og det vi har opplevd den siste uka etter at man åpner igjen etter sommerstengning. Det er det jeg vil ha et hastemøte med Bane NOR
8: om. La oss ta kort om det store bildet. Regjeringen feirer rekordmange reisende. Dere oppfordrer folk til å kjøre tog. Samtidig som du forteller om store utfordringer med vedlikehold. Så du dytter folk inn i et kollektivtilbud som du vet ikke er i stand til å levere.
10: Nei, det er ikke riktig. Vi ønsker at flere skal reise
8: med toget.
10: Vi ønsker at flere skal reise med toget, og vi har hatt passasjerrekorder 2 år på rad nå. Men det er jo ikke uvesentlig at vi nå da har kjøpt 85 nye tog som skal fases inn de neste årene, som gjør at det blir bedre plass til passasjerene ombord i togene. Det blir tog som selvfølgelig ikke har de utfordringene som gamle 50 år gamle tog har når det gjelder driftsstabilitet.
8: Men igjen kan det virke som du sier to ting her, som, ja. Hvor begge ting ikke kan være helt sant samtidig.
10: Nei, det er ikke riktig, fordi at vi ønsker at flere skal ta toget. Det gjøres jo store investeringer også i å bygge ut infrastruktur på intercity-strekningene, og det kjøpes nye tog, og det kommer en stor omlegging av rutetabellen neste år, som vil gjøre at det blir større transportevne og bedre reisehverdager for de reisende.
8: Høyres fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, velkommen.
11: Tusen takk.
8: Er det ingen på jobb? Sa du til VG, og du sikter til noen her i studio.
11: Ja, jeg sikter til han på andre siden av bordet, og jeg mener at det er ikke noe handlekraft til å be om et møte for å bli orientert. Den orienteringen, den kunne man helt fint fått på e-post. Det dette handler om er politikk, politisk vilje og politisk evne til å ta grep igjen i jernbane som har hatt fallende punktlighet i 5 år. Og selv om man skryter på seg at man har økt bevilgningen til vedlikehold, så har vedlikeholdsetterslepet fortsatt og økt de siste 5 årene Arbeiderpartiet har styrt. Og da har vi, både Høyre, vært tydelig på at det er flere grep man kan gjøre for å ta tak i jernbanen. Og så har jeg nå nylig litt lettbeint også sagt at hvis staten ikke er interessert i å rydde opp i jernbanen, så har vi fylkeskommuner og kommuner i Norge som står for store deler av kollektivtransporten i Norge. Vestland fylkeskommune driver bybanen i Bergen med 99% punktlighet. Oslo Akershus driver et T-banesystem i hovedstadsområdet, som er kåret en av Europas beste metrosystemer.
8: Vil ikke en fylkeskommune stå like hjelpesløse overfor sviktende infrastruktur som staten gjør? Hvordan skal det hjelpe i det hele tatt?
11: Vi slet jo med det med T-banen for 20 år siden også, helt til politikeren tok ansvar og sørget for at vedlikeholdsetterslepet ble redusert, at man etablerte ruter som bestilte transporttjenester på en helt annen måte enn det man gjorde. Jeg mener at det flere enkle ting man kan gjøre. For det første har jo Bane NOR sagt at ved å konkurranseutsette vedlikeholdet, så får man gjort mer for de pengene man bruker. Man må ha et jernbanesystem som setter kunden mer i sentrum, som gjør at det ikke står hjelpesløse pendlere på Oslo S i flere timer og lurer på hvilke rettigheter de har for å komme seg hjem. Veldig mye vi kan gjøre med norsk jernbane i dag, som gjør at vi kan bruke de pengene vi bruker allerede, veldig mye bedre, veldig mye mer effektivt, men det handler om politisk vilje og politisk evne.
10: Jeg er jo enig i at det handler om politisk vilje og evne, og da er det jo interessant at vi da har på vår vakt klart å øke doble bevilgningene til drift, vedlikehold og fornyingsarbeidet, og hva er Høyres svar i sine alternative statsbudsjetter? Jo, de tre siste årene så har de da kuttet det sammen 1 milliard i den økningen som vi har lagt på bordet. Og så er det jo sånn at en av de utfordringene som jeg har fått i fanget er jo å få den jernbanereformen som skjedde på Høyres vakt til å fungere. Det har ført til et system med pekelek. Det førte til at man hadde uklare rolleforståelse, uklare hvilke oppgaver som lå hvor. Det har vi brukt mye tid på å stramme opp, og så har vi nå gjort en stor satsning på å få eksisterende jernbane til å fungere bedre. Det tar til selvfølgelig tid før vi får effekter av det, og så har vi kjøpt 85 nye tog som kommer de nærmeste årene. Det vil gi en betydelig bedre reisehverdag for de reisende, og jeg er helt sikker på at hvis man da skulle tenke seg at svaret er enda mer oppsplitting, la oss si da 10 nye fylkeskommuner da, som skal ha ansvar for norsk jernbane og infrastruktur, så er det den sikreste veien til at dette blir en fiasko.
11: Så staten har god erfaring med å lempe oppgaver de ikke mestrer ned på andre forvaltningsnivåer i Norge, så at vi ikke skal få til dette, det tror jeg er å ta sorgen litt på forskudd, skal jeg være helt ærlig. Dette handler om politisk ansvar, og til syvende og sist så er jernbanepolitikken ditt ansvar, Nygård. Det handler om hvilken ledelse man utøver overfor sektoren. Det er mange andre sektorer i Norge som har mange aktører, leverandører og selskaper, men som klarer å gjøre dette veldig mye mer ryddig, og med veldig mye høyere kundetilfredshet enn det jernbanen har i dag.
8: Kort til den, Igor.
10: Det er jo ingen tvil om at jernbanen er på en reise hvor vi skal få bedre resultatene. Det er derfor vi sitter her. Vi er ombudspersoner for de som reiser hver dag, og derfor så må vi sørge for at den jernbanen blir vedlikeholdt tilstrekkelig.
8: Dagsnytt klokka 8 er alltid i rute, så vi må avslutte. Lykke til med hastemøtet.
12: Og her sitter du, Ine Eriksen Søreide, som i ansvarlighetens navn har tatt på deg rollen som Stortingets kanskje tydeligste motstander av fortsatt avgiftskutt etter 1. september. God morgen.
13: God morgen.
12: Vi skal vi til en frustrert partikollega av deg på Voss, som ikke skjønner bæret av hvorfor du gjør som du gjør i denne saken. Sveinung Ribber, du er nestgruppeleder for Voss Høyre. God morgen.
14: God morgen, her fra Vossabygde, til dere alle i studio.
12: Så bra. Du har en beskjed du, til Line Eriksen Søreide. Hva er det du vil si til henne?
14: Drivstoffordningen, den må fortsette etter 1. september. Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil den også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger.
12: Ikke sant, og så har du
14: sagt... De i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
12: Ikke sant? Og så har du sagt til VG Ribber at ledelsen må ta til vettet. Dette må ikke bli en liten Oslo-styrt sak som de skal kjøre igjennom. De må huske på at det har et helt land de skal ivareta. Norge er mer enn bare Oslo. Det er sterk kritikk du kommer med av egen partiledelse her, Ribber.
14: Det er sterk kritikk. Det er ikke nok å høre. De må ta inn over seg det de hører. Det er stor skillnad på distrikt og by. Infrastruktur, avstander og hva som er det viktige. De har vært rundt og hørt, men har de hørt nok på distriktene?
12: Men Ribber, det er jo delte meninger om dette innad i Høyre. Søreide har også fått skryt internt for å være både tydelig og ansvarlig. Snakker du på vegne av mindretallet her?
14: Det er vel vanskelig å vite om man snakker på vegne av mindretallet eller ikke, men tilbakemeldingene i distriktet, de er temmelig entydige, og ifra næringene er de veldig tydelige.
12: Følg med oss du, Ribber. Ine Eriksen Søreide, Hva er ditt svar til din partikollega her? Han er veldig frustrert.
13: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
12: Men du hører jo hva Ribe sier her, å ikke forlegge avgiftskuttene har store konsekvenser for både folk og næringsliv på Voss. Tar han feil når han sier det?
13: Jeg mener at det er andre ting som har kommet fram i vår dialog med både partimedlemmer og lokallag, og ikke minst også næringa, som er det vi jobber med nå.
12: Og det er 12 lokallag det er snakk om her, og flere enn det også når jeg har ringt rundt.
13: Det er 12 lokallag her, og de må selvfølgelig ha mulighet til å mene det de vil, men den beslutningen vi har tatt er jo basert på at de tilbakemeldingene vi får både fra partiet, men også fra næringa, er at det næringa nå mangler, eller næringslivet mangler, det er forutsigbare rammebetingelser, det er lavere skatt, og særlig bygg- og anleggsbransjen, de mangler oppdrag.
12: Og så er det ikke skattekutt som ligger på bordet nå, uansett hvor mye du måtte ønske deg det. Det får du ikke politisk flertall for. Du kan fortsette med dette avgiftskuttet, det er en reell mulighet. Hvorfor ikke bare gi dem det ene, når du ikke kan gi dem det andre?
13: Situasjonen er veldig annerledes i dag enn den var i mars da Stortinget vedtok dette midlertidige kuttet i avgiftene.
12: Jeg har pumpepriser på nok så høye tall, jeg altså.
13: Pumpeprisene jevnt over, så sent som i går, ligger på et sted mellom 18 og 21 kroner for bensin og diesel. Poenget er at situasjonen var en annen i mars. Da var det riktig å gjøre det vi gjorde, men vi sa samtidig at det skulle være midlertidig fram til 1. september. Nå er situasjonen en annen, og vi må skille mellom krise og mer normale situasjoner som det er nå. Og det å bruke mer økonomisk handlingsrom nå utenom budsjettene på dette, det mener jeg fratar oss handlingsrom for å kunne gå inn for store skatteletter i høstens budsjett. Det er det mulig å få til allerede i høst, hvis for eksempel Senterpartiet ønsker å være med på det.
12: Men på siste måling gjort av opinion, så får Høyre 15,3%, det er det laveste tallet siden du ble partileder i februar. Viser det at denne ansvarlighetslinjen som du nå har lagt deg på kanskje ikke resonerer så godt med velgerne som det du skulle ønske? Folk vil ha billigere diesel.
13: Jeg opplever at vår politikk og den linja vi har valgt i denne saken resonerer veldig godt.
12: 15,3% holder.
13: Og så er meningsmålinger, og de kommer til å bli avgjort på valgdagen, både 2027 og 2029. Det jeg er opptatt av er at Høyre skal ha og må ha en ansvarlig økonomisk politikk som henger sammen, og vi må bruke de tiltakene som treffer best. Det eneste som er viktig for folk i lengden er om de har nok penger til å håndtere de svingningene som kommer. Da må vi til med kraftige skatteletter som vi har foreslått, og kommer til å foreslå. Og det er altså
12: men som det ikke er flertall for nå?
13: Det kan det jo bli hvis Senterpartiet ønsker å gjøre noe til høsten. Vi trenger ikke å vente til 2029. Poenget er at vi kan heller ikke la norsk politikk fortsette å være et lappeteppe av krisepakker der vi løper etter alle utfordringer med denne type pakker. Det som kreves i lengden er skattelettelser, så folk og bedrifter får mer å rutte med, stabile rammebetingelser og noe som gjør den økonomiske forutsigbarheten bedre både for folk og bedrifter.
12: Ja, Riber, får du ro i kroppen når du hører svaret fra partilederen din her?
14: Nei, jeg gjør ikke det. Og det, grunnen til det, det er at tilbakemeldingene vi får som er ute i felten og møter folk hele tiden, de er tydelige og klare. De sier at det er merkelig at Høyre, de har meldt seg inn i og har stemt på, et næringsparti nå snakker næringen rett imot.
12: Ja. Da får vi takke deg, Jarle Ribe, Sveinung Ribe, takk for at du var med. Ja, vi får hoppe videre til neste mann, Elin Agdestein. Du er gruppeleder for Høyre i Steinkjær. God morgen.
15: God morgen fra Trøndelag.
12: Du er en av dem som står bak brevet som er sendt til partikontoret i Oslo. Har denne saken utløst det du vil kalle et internt opprør i Høyre?
15: Vi føler jo at vi har en plikt til å si fra når avstanden mellom den politikken Høyre står for sentralt, og hverdagen ut der blir så stor. Jeg synes Sveinung Ribe beskriver det veldig godt, hva slags konsekvenser de høye pumpeprisene har for viktige næringer, transport, landbruk, anleggsbransjen, som er næringer som bærer opp lokalsamfunnene ut i distriktene. Og pumpeprisene jo langt høyere ut I landet enn de innenfor Ring 3. Og skulle avgiftsletta falle bort 1.9, så vil pumpeprisene fort nærme seg 30 kroner eller mer, og da det krise.
16: Svar på det, Sørade.
15: Ine snakker jo om en normal situasjon, men hverdagen ut I landet tror jeg oppleves langt fra normal. Tvert imot veldig usikker, og det henger jo sammen med den situasjonen vi står I verden. Da. Det krig I nabolaget I Europa, den geopolitiske spenning, prisveksten har vært høy, det skyhøye strømpriser, skatter og avgifter har økt kraftig siden 2021. Og da vi inn på mer inn på bare pumpeprisene, da snakker vi faktisk om helheten, som har vært veldig viktig også for Høyre.
16: Ja, helheten som Agdestein viser til her, Sørreide, den vel du også opptatt av?
13: Jeg veldig opptatt av helheten, og det jo en av årsakene til at vi tok den beslutningen vi gjorde I mars, og står på den nå. Det ikke noe I situasjonen nå som tilsier at vi skal forlenge denne drivstoffkutt, eller avgiftkuttet på drivstoff, og det fordi situasjonen en annen. Og det jo verdt å reflektere over at det Stortinget da vil bruke eventuelt på å forlenge dette avgiftskuttet, det like mye som alle norske kommuner fikk I realvekst I 2026. Poenget mitt følgende. Vi har en situasjon I Norge med en regjering som har økt skattene for folk og bedrifter. Det en politikk som skadelig for næringslivet, det en politikk som skadelig for folks lommebok, og derfor har vi klare forslag som går I motsatt retning. Det vil også gjøre folk I bedre stand til å håndtere de situasjoner som vi vet kommer til å komme fremover også, med dyrere eller høyere priser på forskjellige ting. Vårt forslag jo helt uavhengig av prisen I butikkhyllene eller på bensinpumpene, og det jo rett og slett for at folk skal få muligheten til å håndtere de situasjonene selv.
16: Men vi skal høre et lite klipp fra sist gang vi to satt her da I april. Vi spiller det. Så det ny høyrepolitikk, det avgiftskuttet som dere foreslår?
13: Nei, tvert imot. Dette helt velkjent høyrepolitikk, og det kommer jo fordi regjeringen ikke tar noen initiativ I Stortinget til å få ned prisen på drivstoff for folk. Folk merker det på lommeboka samme dag som beskjeden kom fra Norges Bank om at vi kan forvente renteøkninger.
16: Altså forrige uke så varslet Norges Bank mulige rentehevninger. DNB tror at den kan komme allerede ved neste rentebeslutning I september. Betyr det at du villig til å snu dersom renta skulle gå opp I september?
13: Nå det sånn at rentemøtet I Norges Bank, det får vi ta når det kommer. Vi har jo vært kritiske til at...
16: Du peker på sammenhengen mellom drivstoffavgifter og rente her.
13: Svare på spørsmålet ditt. Det vi har vært kritiske til jo at regjeringen fører en politikk som med på å legge press på renta og få økt rente. Det har mye å si for folks lommebok. Men det også viktigere at folk får rundhånda og rause skattelettelser som gjør at de kan håndtere situasjonene bedre. Det akkurat det samme for næringslivet. Og det altså en situasjon I dag som veldig annerledes enn det den var I mars, da dette vedtaket ble fattet. Vi står på det vedtaket vi fattet da, det var riktig å gjøre det da, og det var riktig å gjøre det midlertidig da. Og jeg var, som jeg kan si til Elin, som jeg satt på Stortinget sammen med I mange år, god kollega, jeg var I flotte Levanger hele fredag, og dette var ikke et stort tema der. Det som var et stort tema var rammebetingelser. Det folk opptatt av at næringslivet skal ha rammebetingelser som gjør at de både kan drive, at de kan drive solid. Det ikke midlertidig avgiftskutt som bygger trygge arbeidsplasser rundt I landet. Det det gode rammebetingelser som gjør.
16: Rammebetingelsene her, Agdestein?
15: Nei, nå tror jeg Høyre må stikke fingeren I jorda og vise I praksis at man spiller på lag med både folk og bedrifter. Det jo det nye slagordet, på lag. Og skatteletter, ja, det skal vi selvfølgelig ha, men det hjelper jo ikke på nå-situasjon. Det hjelper ikke 1.9. Det det avgiftskutt som gjør.
13: Men 1.9, Elin, ikke situasjonen den samme som den var I mars da dette midlertidige kuttet ble innført. Og det jo viktig å skille mellom krisesituasjoner som det vi hadde I mars og en mer normal situasjon. Vi har sagt hele veien at skulle situasjonen igjen bli akutt, så skal vi selvfølgelig være med på å diskutere løsninger. Men det vi opplever at både folk og næringsliv ønsker og ber om, det å ha lavere skatt, bedre rammebetingelser, så man kan håndtere de svingningene som kommer, I stedet for at politikere skal lage krisepakker som midlertidige for alle ting som kan dukke opp.
16: Men du vil ikke løpe etter enhver krise med en krisepakke, men du åpner opp for å komme med en krisepakke dersom det skulle oppstå en krise. Det er en slags logisk brist i det resonemanget der.
13: Absolutt ikke. Jeg mener vi ikke kan ha krisepakker i normalsituasjoner. Og nå er vi i en helt annen situasjon enn vi var i mars. Det var riktig å gjøre dette i mars, men det er riktig å ikke forlenge det nå.
16: Agnestein?
15: Jeg tenker at vi opplever ikke at vi er i en normalsituasjon, tvert imot, og det har jeg prøvd å argumentere med også. Og Høyre må speile den virkeligheten som er ute i hele landet. Og klart skal vi komme tilbake i en situasjon hvor vi kan virkelig få varige skattelettelser, så er vi avhengig av å gjøre et sterkt valg, et godt valg, og at Høyre er mobilisert rundt i hele landet.
17: Politisk kvarter er tilbake mandag 7:45.
18: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Bare ett av 8 overdosedødsfall er blitt etterforsket av politiet de siste 3 årene. Politiet har registrert nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023, men bare én sak har ført til at noen ble tiltalt. Det viser tall NRK har hentet fra politidistriktene. Samtidig viser et norsk forskningsprosjekt at etterlatte av de som er døde av overdoser ofte føler seg nedprioritert av politiet. På nrk.no kan du lese om en av sakene der politiet får kritikk for dårlig etterforskning. Det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen. Partene i tariffoppgjøret har meklet i hele natt, men en avtale er på plass. Forbundet Styrke sier det har vært krevende å bli enige med NHO Luftfart, men at de er glad for å komme i mål. Møt opp, sier Oslo Lufthavn til deg som skal fly i dag, til tross for at 12 flygeledere er tatt ut i streik. I morgen kan hele flyplassen bli stengt i flere timer, og det er allerede forsinkelser og innstillinger i dag, men mange fly går også som vanlig, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting ved flyplassen.
19: Rådet er å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt, for det er sånn at mange fly går selv om det er en streik. Så følg godt med i innboksen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
18: Og det blir mer om streiken i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Flere tog er forsinket og innstilt i Oslo-området. Årsaken er en jordfeil ved Oslo sentralstasjon, sier Bane NOR, og rette feilen kan ta tid ifølge selskapet. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene. Og USA legger 50% toll på kanadiske varer. Nabolandene ble ikke enige om noen handelsavtale innen fristen som var satt i natt norsk tid. Den kanadiske regjeringen sier de vil gjengjelde USAs tollsatser. En ny generalsekretær i FN skal på plass i høst. Antonio Guterres har sin siste arbeidsdag i rollen ved årsskiftet, og en av kandidatene har markert seg som favoritt.
20: The agenda for this meeting is maintenance of peace and security of Ukraine.
21: Hun er ingen nykommer i FN-systemet, favoritten til å bli De forente nasjoners første kvinnelige generalsekretær. Valget avgjøres av Sikkerhetsrådet, der den nye kandidaten må få 9 av 15 stemmer, og samtidig unngå å få veto mot seg fra et av de 5 faste medlemslandene. Det har så langt blitt avholdt flere uformelle avstemninger ifølge NTB. Guyanske Caroline Rodriguez har ifølge dem samlet mest oppslutning. Rodriguez er tidligere utenriksminister og nåværende FN-ambassadør for det søramerikanske landet Guyana.
18: Så reporter Aksel Segelke. Jeg heter Jon Brannes.
22: Tolv flygeledere er tatt ut i streik. Avinor varsler store forsinkelser og kanselleringer, og i morgen formiddag kan Gardermoen bli stengt i flere timer. Vi vet ikke helt hva vi skal håpe på, sier ungdomsrådsleder i Finnmark om dagens urolige verden. Og nå innføres forsvars- og beredskapsfag i videregående skole. Er vi på vei inn i en ny tid, spør vi. Skolestart kan by på utfordringer for 5- og 6-åringene våre. Å bli invitert med hjem av venner betyr mye for et barn, sier Høyre-politiker som sjelden ble invitert til noen da han var liten. God lørdagsmorgen, velmøtte helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Vi skal også møte en universitetsansatt som har sluttet med hjemmekontor for å være en del av kontorfellesskapet igjen, og noen mener det faktisk er et samfunnsansvar. Først i dag til flygelederstreiken, for i går gikk 12 flygeledere ut i streik ved hovedkontrollsentralen i Røyken og på flyplassene Flesland, Gardermoen og Stavanger. Det betyr trøbbel for tusenvis av passasjerer som skal reise både i og ut av landet i helga. Og reporter Emra Senel med oss direkte fra Gardermoen. Hva er siste status på streiken nå?
0: Det har vært en rekke avganger som er kansellert så langt. SAS har kansellert 14 avganger så langt i morgentimene, og det har vært stort sett avganger til og fra Oslo, men også flere fra og til Bergen og Stavanger. Flere av avgangene fra Oslo som er kansellert har vært til København, Stockholm, Trondheim, og vi ser også at det er også flere forsinkelser ved avgangene, og det kommer til å være mer av det i timene som følger. Men samtidig så er det mange mennesker ved Oslo Lufthavn akkurat nå. Det er også ganske mange avganger som går som planlagt. Denne tavlen som folk kommer til, og der de ser hvilken skranke de skal henvende seg til, viser oversikten over en rekke avganger som går også som planlagt. Og så ser vi i bakgrunnen her at det er mange reisende som beveger seg rundt og forbi oss, og som skal komme seg gårde med et fly i tide. Men det kan bli verre utover dagen, både her i Oslo og ved Bergen lufthavn med Flesland, så er det altså varslet at det kan bli flere kanselleringer, det kan være enda mer utfordringer med forsinkelser, og delvis kan også i løpet av helgen kan luftrommet over Vestlandet være stengt, da 12 flygeledere er ute i streik nå. De er tatt ut i streik ved Oslo Lufthavn, ved Bergen Lufthavn og Flesland, ved innflygningskontrollen til Oslo, altså ved Røyken, og ved områdekontrollen for Vestlandet.
22: Hva sier folk du har snakket med på flyplassen i dag, Emra? Har de forståelse for streiken?
0: Det er stort sett folk som har forståelse for at det er en streikesituasjon som også rammer dem. Vi har snakket med mange i løpet av det siste døgnet. Det er mange som har vært bekymret for om flyet deres går som planlagt, og som har stresset med det. Det har vært lettelse og fornøyde reisende fordi de har kommet seg av gårde, men det har også vært flere som har vært skuffet over at de må tilbringe 4, 5, 6 timer på flyplassen, eller ikke kommer seg av gårde i det hele tatt, og som må se etter alternative reiseplaner.
22: Takk skal du ha, Emra Senel fra Gardermoen. Vi kommer tilbake til deg litt senere i sendinga. Nora Elise Wennberg Glørsen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Hva bør de gjøre, dem som skal ut og fly de neste dagene?
1: Nei, for det første så bør du ikke avbestille reisen selv, for da mister du noen viktige rettigheter. Og så bør du rett og slett følge med på informasjon fra flyselskapet ditt. Hvis du ikke får beskjed om at din flygning er påvirket, så må du planlegge for at du skal reise som normalt og møte opp på flyplassen. Og så til slutt så er det greit å være klar over at reiseforsikringen din normalt ikke dekker noe ved streik.
22: Det var det. Reiseforsikring, hjelper det ingenting altså?
1: Nei, i disse situasjonene, de aller fleste reiseforsikringer, som jeg er kjent med i hvert fall, de har unntak for streik. Så her er det rett og slett flyselskapet ditt du må kreve noe av.
22: Hva har folk krav på da fra flyselskapene om flyet er enten avlyst eller kraftig forsinket?
1: Ja, hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom tre ting. Det omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger da bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten, så skal du også få overnatting.
2: Og så skal du da helst ikke avbestille egen reise.
1: Nei, det kjempeviktig. Hvis du selv avbestiller før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så er det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.
2: Og dersom flyselskapet tilbyr da en ny avgang om flere dager fram i tid, hva gjør man da?
1: Ja, nå det sånn at det flyselskapet som skal sørge for at du kommer deg på en måte raskest mulig til reisemålet. Så du må først vente på å se hva slags tilbud du får om omruting. Og så må man også huske på at i en sånn her situasjon så kan det være vanskelig å få folk av gårde. Veldig mange har behov for omruting samtidig. Så det også noe å ha i bakhodet. Men hvis du enten ikke får noe tilbud om omruting, eller det tilbudet du får helt håpløst, da kan du ta saken i egne hender. Hvis du selv finner en raskere og bedre reise, om det så med et annet flyselskap, så kan du bestille selv. Men da må du vite at da må du ha penger til å legge ut, og det kan ta litt tid før du får de pengene tilbake. Og så har du en tapsbegrensningsplikt, sånn at du kan ikke kaste deg rundt og kjøpe de dyreste businessbillettene du finner heller.
2: Og så må mennesket ha mat og søvn hvis man blir sittende fast i Bergen eller Oslo nå. Hva har man krav på å få dekka?
1: Ja, flyselskapet skal sørge for at du får mat og drikke og en overnatting. Hvis flyselskapet ikke ordner dette for deg, så må du ordne det selv og ta vare på alle kvitteringer og dokumenter.

0: Beredskap har fått stadig større fokus de siste årene med krig i Europa. Og nettopp forsvar og beredskap har nå blitt eget fag ved Lakselv videregående skole i Finnmark, i et fylke der forsvaret nå rustes kraftig opp. Hans Eigen Arnrup Øyen, du er rekrutt i forsvaret nå, men i vår fullførte du det som var pilotopplegget til denne linja på Lakselv videregående. Hva lærte du på dette året med feltidrett rettet mot forsvar og beredskap, som det heter?
1: Ja, jeg lærte for det meste grunnleggende selvfølgeligheter for å kunne overleve ut i felt. Omfattende sånn kriser og sånn. Også lærte vi også litt skyting, og også litt om sånn, altså litt om beredskap da. Bygge eget beredskapslager og slik.
0: Hvorfor trenger vi et slikt fag i skolen, mener du?
1: Man ser på situasjonen i Europa sånn som det er. Det er jo greit å få så mange som mulig, så forberedt som mulig på en eventuell krise.
0: Er dette noe som opptar unge mennesker kanskje minst like mye som oss atskillig mer voksne?
1: Ja, altså, jeg er ganske opptatt av det, men det er jo ikke sikkert at alle er det. Men jeg synes det er veldig, veldig, veldig viktig å på en måte få lært seg de gjerne ferdighetene for å kunne sikre da overlevelse hvis noe skulle skje.
0: Hele denne avgangsklassen din nå fra Lakselv videregående er i forsvaret nå, inkludert deg, gutta og jenta. Var alle like motivert for å gå inn i forsvaret?
1: Det vil jeg ikke si. Det er noen som ikke var så særlig motivert, mens jeg for eksempel er ganske motivert, så det er jo personlig.
0: For du satser på en karriere i forsvaret, hva er det som har motivert deg til det valget?
1: Jeg synes jo det er på en måte noe annerledes. Sånn personlig sett så synes jeg det er bedre enn å sitte på en skolebenk hele dagen, og at det er bedre å faktisk gjøre noe fysisk og lære seg nyttige ferdigheter som man kan få bruke for uansett hvem man er og hvor man bor.
0: For dette var et ganske fysisk krevende kurs, et fysisk krevende år. Mye ute. Har du blitt tøffere av det?
1: Jeg vil si det, ja.
0: På hva slags måte?
1: Nei, altså, man lærer seg ikke det, altså, man bygger, det går mye på egen trening og sånn. Trening er kjempe, kjempe viktig for å bygge et grunnlag for å kunne være fysisk aktiv over lengre perioder. For eksempel når man marsjer ut i felt. Så det er kjempeviktig.
0: Takk skal du ha, rekrutt i forsvaret på Rena, Hans Eigen Arnrup Øyen. Det går til deg, Jon Olav Fuglem. Du er sjef for Finnmarksbrigaden, som nå er under etablering i Lakselv og Porsangmoen. Du trenger ca. 4000 mannskap for å ha en full brigade, og du må jo hente de her en plass. Hvor viktig er det da at et slikt feltidrettsfag innføres i skolen, men du?
2: Det er viktig, men det er en liten del av hele pakken som vi gjør for å kunne rekruttere. Og så er det viktig for meg å si at det her er ikke en militærlinje, det er en forsvarslinje. Så vi utdanner jo folk her innenfor beredskap og sikkerhet. Så om de her elevene her blir, om de fortsetter i forsvaret, eller om de drar til politiet eller beredskapsorganisasjoner i sivile eller statlige bedrifter, er bra for meg. Og hvis de til, eller blir lærer, så har de også lært en del ting rundt sikkerhet og beredskap som vil være viktig for samfunnet og motstandskraften fremover.
0: Forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet, hvor viktig mener du det er å ha et fag som er rettet mot forsvar og beredskap i norsk skole?
3: Så det er viktig for hele samfunnet at vi øker beredskapsoppmerksomheten og evnen. Etter krigen så var hele samfunnet hadde kulturelt i seg at vi

0: jord var med tanke på å være forberedt, og så har vi vært I dyp fred I mange ti år, og det her på en måte forsvinner litt ut av samfunnsstrukturen og bevisstheten vår. Så det utrolig viktig å bygge opp igjen den bevisstheten, og så vil jeg understreke det som brigaderen også sier, at beredskapen, det ikke bare I forsvaret og de militære kapasitetene, det I alle deler av samfunnet. Så om noen av elevene fra denne beredskapslinja, som et lite tiltak I den store helheten, blir lærere, blir omsorgsarbeidere, blir elektrikere, blir advokater, eller hva de skulle bli på reisen videre I livet, så det med på å øke beredskapsevnen vår og bevisstheten I hele samfunnet. Og det det viktigste. For når vi nå ruster opp forsvaret, så gjør vi jo det for at vi skal unngå å bruke det. Vi skal ivareta freden, sånn at vi også da kan bygge videre I samfunnet vårt I frihet og realisere de drømmene vi måtte ha.
1: Så vet vi, Sandvik, at barn, blant annet I Russland, blir introdusert for våpen tidlig I skolealderen. Det en slik utvikling vi vil se I Norge også?
0: Nei. Det å ha bevissthet rundt håndtering av våpen har vi alle kjenser for, og det uansett viktig knyttet til dem som skal gjøre det, enten I jakt de skal på, eller det innenfor idrett og sport knyttet til det. Men vi har et forsvar som vi bygger nå opp raskt, og vi skal ta ut cirka en sjettedel av ungdomskullet, som vi skal gi verneplikt til førstegangstjeneste. Noen av dem går inn og blir tjenestegjørende I forsvaret og ansatt, men vi bygger våre strukturer, sånn at vi skal fylle de strukturerne vi har sammen med NATO, for å avskrekke Russland. Og vi skal ikke militarisere norsk skole, men vi skal øke beredskapsnivået, og beredskapen må vi tenke på hver dag, og det ikke bare beredskap mot det verst tenkelige som vi søker å unngå, men det også I et land som har mye natur, det stadig mer ekstreme værhendelser. Vi vet også at vi kan bli utsatt for sabotasje utenfra, som gjør at internett forsvinner, strømmen forsvinner, vi får utfordringer på andre måter, og da må vi ha opp den beredskapsevnen raskt.
1: Reell Theresia Harila Jensenius, du leder av Finnmark Ungdomsråd. Hva mener du om at forsvar og beredskap introduseres som fag I videregående skole?
2: Jeg synes det kjempebra. Altså hvis man skal ha et motstandsdyktig samfunn, så man nødt til at ulike samfunnsgrupper faktisk lærer om beredskap og sikkerhet. Og ungdom får inn såpass mye ting nå om krig og konflikter på sosiale medier, at det vanskelig å skille mellom det som sant og det som usant. Da. Og derfor tror jeg det veldig viktig at vi lærer om beredskap og sikkerhet I skolen, og at nå denne linja I Lakselv. Jeg tror vi vil se at det har en positiv, det har fått positivt utfall av det da.
1: Dette spesielt viktig fag for ungdom I Finnmark, eller det noe som du mener bør være på også på et nasjonalt nivå?
2: Jeg mener jo at det et veldig viktig fag for ungdom I Finnmark, men at på sikt så bør det bli nasjonalt, samme som en beredskapsuka. Med tanke på at det stormaktsrivalisering, og det økt fokus på nordområdene og sånn, så det jo veldig viktig at den starter I Finnmark, og at denne linja den her, og fordi vi bor så tett med Russland og har hybride trusler rundt oss. Men samtidig, hvis vi skal ha et motstandsdyktig land, så vi nødt til at det går fra Finnmark og til resten av landet. Det vil si at det skal også være I Agder og I Rogaland. Men samtidig så det jo veldig fint at det starter her I Finnmark når vi lever så tett på Russland.
1: Jon Olav Fuglem, brigadesjef I Finnmark. Finnmarksbrigaden får en viktig rolle I det som kalles totalforsvaret av Finnmark. På hva slags måte da?
3: Ja, hvis vi ofte tenkt på at forsvaret skal bare, eller det militære forsvaret da, skal være en del, skal være viktig I krig. For meg, så hvis jeg skal kunne fungere I krig, så må jeg være en del av samfunnet, også I fred og krise. Så vi skal litt mer ut av garnisonene, vi skal samarbeide tettere med næringslivet og kommuner og fylke, og det jobber vi veldig mye med. Deriblandt så har vi vært veldig aktive I den her etableringen av den skolelinja her, men også den totalforsvarsuka. Så vi skal være mye mer synlige I det daglige. Det målet som vi har I Finnmark.
1: Mm. Forsvarsminister Tore O. Sandvik, går vi inn I en slags ny tid ved å innføre forsvar og beredskap som, som skolefag?
0: Vi allerede inne I en ny tid. Det krig I Europa, og vi vet at Russland har ambisjoner om å være I langvarig konflikt med Vesten. De I krigsøkonomi, og Putin kommer seg ikke ut av krigen I Ukraina. Så vi skal være bredt. Så det vi gjør nå at vi ruster samfunnet bredt for det. Og vi gjør det, som jeg sa I sted, for å unngå krig. Da må vi vise Russland at kostnaden ved å utfordre Norge og NATO, den så stor at det vil de ikke gjøre. Derfor så må vi bygge beredskap I alle ledd I samfunnet, og særlig også den beredskapsuka de har I Finnmark, noe vi bør tenke på og finne ulike måter å gjøre på I resten av landet. Og en god plass å starte nettopp I skolen. Vi vet at de her elevene tar jo med seg det hjem til sine familier også, og kan jo også ha en oppdragende effekt på, på oss voksne for å heve da beredskapen. Og vi hever beredskapen for å slippe å bruke den, og hvis det skulle skje krisa, så vi mer bredt. Det vil vi også da. Det en del av motstandskraften, og det en del av avskrekkingen også fra Russland, og vise at Norge har utholdenhet. Vi har en befolkning som bredt, og samfunnet vil fungere ved de største krisene.
1: Eriel Theresia Harila Jensenius I Finnmark Ungdomsråd. Din generasjon, vi får kanskje kalle den generasjon Z, har vokst opp I stor grad med konflikt I verden. Men kan det bli for mye fokus på krig og beredskap? Kan man bli skremt av det?
2: Jeg tror absolutt at det viktig å erkjenne at det kan være skremmende. Med tanke på at min generasjon liksom vokst opp med at det krig og konflikt, og det bare fortsetter og fortsetter, og det blir mer og mer. Og vi kan gå inn på telefonen og åpne sosiale medier, og ser vi videoer at folk blir drept eller skutt. Og det egentlig krig og konflikt overalt rundt oss, både på sosiale medier, men også I verden. Og det det jeg tror kanskje andre generasjoner glemmer litt, for gjerne eldre generasjoner vokser opp med at kriger tar slutt, eller konflikter tar slutt, men det ikke min generasjon vokst opp med. Og jeg føler at det kan skape en litt mer sånn urolig verden for oss, og at vi tenker på krig og konflikt som noe som evigvarende. Og da tror jeg det veldig viktig at vi lærer om beredskap som ung, for det handler jo om at vi ikke skal være redd for å gå ut I verden, men at vi skal være beredt på hva som skjer, og hvorfor det blir krig, og hvorfor det blir konflikter. Det jo derfor det så viktig å ha om det her I skolen.
1: Jon Olav Fuglem I Finnmarksbrigaden, denne generasjonen sett, altså de unge voksne, kanskje til og med noen skritt foran oss, som har levd en stund i å forstå dette totalforsvaret som du snakker om?
3: Ja, jeg sikker på det. Jeg ikke bekymret over dagens ungdom. Vi opplever at de veldig, veldig bevisst det de med på. De har for eksempel, når vi gjennomførte den beredskapsuka, så hadde vi en spørreundersøkelse, hvor vi spurte dem om de følte seg mer trygg eller utrygg etter den uka, og 93% svarte at de var mer trygg. Det viser at det viktig å gå ut med informasjon. De avhengig av å vite at vi I forsvaret tar våres ansvar, at politiet tar sitt ansvar, og at kommuner og fylket tar sitt ansvar, og så får de også vite hvilken rolle de har. Jeg husker selv da jeg var vernepliktig, da vi gikk på befalsskolen og var tillitsvalgt, da kjempet vi for å få høyere dagsatser og lengre langperma. Soldataksjonen I år går på krigen og motstandskraft. Jeg helt sikker på at de mer bevisst samfunnet og hva som skjer I samfunnet.
1: Du fikk siste ord I denne omgang, Jon Olav Fuglem, sjef for Finnmarksbrigaden. Takk også til Eriel Theresia Harila Jensenius I Finnmark Ungdomsråd og forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet.
4: En podcast fra NRK.
5: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, Kvinne, hva vil du meg? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
4: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
1: Du hører på NRK Radio Nova, det vil si P2, og også i TV NRK 1, og det er helgemorgen som er i gang. Siden 1997 har seksåringer gått rett fra barnehagen til skolebenken, men flere har begynt å savne den gode gamle førskolen, som i sin tid var et overgangsår fra barnehage til skole. Sunniva Holmås Eidsvoll, stortingsrepresentant fra SV, du vil at første trinn skal bli et førskoleår, og at elevene skal bruke minst halvparten av tiden sin på å leke. Hvorfor det?
6: Ja, den uken her så hadde jeg den store gleden av å følge min seksåring på skolen for første gang på mandag, og da var vi veldig spente, både store og små, på hvordan det skal bli på skolen. Og jeg tror at veldig mange foreldre, når skolen starter, lurer på hvordan det skal gå, om barna får venner, om de trives, om de får et godt forhold til læreren sin, så er de spente på alt de skal lære. Og så vet vi at det er et veldig stort spenn mellom seksåringene. Noen er født tidlig på året og har kanskje allerede lært seg å lese. Andre er født i desember og er nesten et år yngre enn de som er eldst. Og da er det veldig viktig at skolestarten og overgangen mellom barnehage til skole blir bra for alle. Og vi vet i dag at skolen ikke passer like godt for alt. Det er mange som ikke mestrer den. Og vi ser at mobbingen har økt, fravær i skolen har økt, og at resultatene går ned. Så her er det viktig å gjøre noe, og en ting som vi må begynne med, det er å gjøre første klasse mye bedre for barna. Og små seksåringer, de er ikke skapt for å sitte stille veldig lenge av gangen. De trenger å bevege på seg, og så trenger de å leke. Og leke, det er den aller viktigste måten som barn lærer og utvikler seg på, og så er det viktig for at de skal trives. Så derfor vil SV ha førskolen tilbake i første klasse.
1: Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, du mener SV viser et utdatert syn på skolen når de foreslår å gjøre førsteklassen til førskoleår. Hva legger du i det?
7: Altså, jeg tror jo at veldig mange foreldre til skolestarter nå kommer til å oppdage veldig fort at det er mye lek i norsk skole i dag og i første klasse, fordi at vi har dyktige lærere som er eksperter på hvordan de yngste barna utvikler seg, og vi vet at de aller fleste skoler har både lek, frilek, de har uteskole, de har varierte aktiviteter, og så har de lekbasert undervisning i for eksempel det å utforske tall og bokstaver, og at mange førsteklassinger trives på skolen. Så jeg synes det er litt viktig å slå fast, så man ikke skremmer det med at elevene sitter stille ved en pult lange økter, for det er jo ingen, altså alle vet at de yngste barna er ikke skapt for det. Men min bekymring med det SV foreslår er jo at hvis man innfører det SV vil, så vil jo de yngste elevene ha bare 2 timer med læreren sin til å ha lekbasert undervisning i fag da, i løpet av en dag. Og da er min bekymring at det vil gjøre at elevene får mindre tid med dyktige lærere til å utforske tall og bokstaver, til å ha høytlesning, til å kanskje ha et eksperiment i en naturfagstime. Og da tror jeg rett og slett at de elevene som har det vanskeligste utgangspunktet vil få mindre voksenstøtte, og kanskje heller ikke kunne utvikle språket sitt så godt som de burde. Så ja til lek, men vi kan ikke la pendelen svinge så mye at noen elever starter å kjede seg, og noen elever med det vanskeligste utgangspunktet ikke får tid med læreren sin.
1: Ja, Sunniva Holmås Eidsvoll i SV, det er jo ingen kompetansemål i første klasse, og lek er en stor del av opplegget som Tybring-Gjedde sier her også. Hvorfor trenger vi likevel dette førskoleåret da?
6: Det at seksåringene begynner på skolen, det har blitt evaluert. Og noe av det den evalueringen viser var heldigvis at veldig mange av seksåringene trives godt på skolen. Det er jeg veldig glad for. Men den viste også at det over tid har blitt mye mindre lek det første året, og en mye bråere overgang fra barnehage til skole enn det som var intensjonen. Det er mindre gode arealer for lek inndørs, og det er mindre fokus på å ha kompetente lærere som er til stede for å støtte barna sin lek og ha kompetanse på lek. Så det her må vi rett og slett gjøre en kjempejobb med å få leken tilbake i skolen. Og derfor mener SV at det er viktig å gjøre helt om på hvordan førsteklasse er organisert, så vi vil ikke bare endre navnet til førskole. Vi vil også bryte opp i hvordan dagen er organisert, sånn at førsteklasse blir organisert på en mye friere måte enn det skolen ellers er organisert i fag og timer. Og så til lek da, så vil jeg bare si at det er veldig viktig for oss å utvikle de evnene som viktige for å mestre skolen senere. For eksempel å ta beskjed og høre etter og sette seg mål og jobbe systematisk for å nå de og regulere følelsene og adferden sin og også kunne være utholden selv når det kjedelig. Det noe barn øver på, for eksempel gjennom rollelek, og det veldig viktig for skolen og også den formelle læringen.
7: Men det jo ingen som uenig at lek viktig, men det man også vet, det at barn som begynner på skolen har veldig ulikt utgangspunkt. Og det en del barn som ikke har et så godt språk eller mye kunnskap hjemmefra, og for en del av de barna så klarer de ikke å engasjere seg like mye i leken, for eksempel fantasilek, som andre barn. Og derfor så voksenstøtte, det at de får tid med læreren sin til å stimulere språket, veldig viktig. Og det at lærerne også kan få introdusert barna, vekket læringsgleden ved at man har et eksperiment i naturfaget, eller at man har høytlesning i norskfaget, det også veldig viktig for at barn skal kunne knagge på leken sin. Sånn at min bekymring her at du ender opp med en skole hvor elevene får mye mindre tid med lærerne sine, og du fratar jo egentlig lærerne det handlingsrom de i dag har, til å kunne ha variere mellom lek, aktivitet og undervisning i kortere økter gjennom en dag, slik at elevene faktisk får blant annet stimulert språk. Og bare for å ta et eksempel, ikke sant? Hvis du lærer om verdensrom i naturfag, og du vet ingenting om det fra før, så lærer du ulike begreper, og du kan lære om verdensrommet. Da er det mange flere barn som har knagger når de går ut i friminutt og skal leke, om at de kan leke at de i verdensrommet. Så den, liksom, det jeg synes SV nå gjør, å ende opp en skole hvor pennen skal svinge dit, at du får mye mindre voksenstøtte, og at du fratar en del barn den nysgjerrigheten de har når de begynner på skolen. Fordi det å lære noen engelske ord, eller det å liksom, ha tid til å faktisk knekke lesekoden, det ganske viktig. Og ja, du lærer mye gjennom lek, men du klarer ikke å lære å lese gjennom lek. Da trenger du faktisk læreren din til å undervise deg.
1: Men kan det ikke være en bra overgang da, Tybring-Gjedde, uansett dette her, med holdt på å si enda lavere kompetansemål?
7: Jo, men altså, vi skal ha en trygg overgang, og derfor så er det ingen kompetansemål i første klasse. Det er et stort handlingsrom, og mange skoler har både startet med frilek og har tverrfaglige aktiviteter og varierer dagen. Mitt poeng er bare at det står ikke noen motsetning til det, og det å faktisk ha tid med læreren sin til å utforske tall og bokstaver, det å ha høytlesning, det å kunne ha smågruppeundervisning med de elevene som trenger ekstra støtte, og ved å si at SV skal pålegge og si at nå skal vi fjerne fag, erstatte det med noe helt mye løsere struktur, og elevene skal få mindre tid med læreren sin, og egentlig mer tid på SFO, som også vil være en konsekvens av SVs forslag, det vil ikke gjøre at flere elever lærer, og det er det jeg er opptatt av, at vi må på en måte ta utgangspunkt i hvordan hverdagen er i norsk skole og i første klasse, og så sikre oss at de støtter de elevene som også har det vanskeligste utgangspunktet.
1: Sunniva Holmås Eidsvoll i SV, når skal elevene ta igjen dette her da, ved å bruke det første året i hovedsak til lek?
6: Jeg tar ikke behov for å ta det igjen. Vi ser jo at grunnskolen i Norge, jeg startet på grunnskolen i 1990, da var jeg 7 år, og siden den gang så har grunnskolen i Norge blitt 2 hele år lenger. 1 år er jo fordi 6-åringene begynner 1 år tidligere, og 1 annet har kommet fordi det har blitt plusset på stadig flere timer i teoritunge og stillesittende fag, og mange av de timene har kommet for de aller minste elevene. Og så er det ingenting som tyder på at det har gjort at elevene lærer mer. Ikke sant? Så det er Vi må endre på dette, og det er veldig viktig å endre på, særlig overgangen. Men Tybring-Gjedde kommer med et veldig viktig bekymring, som jeg bare vil si er helt enig i. Det skal ikke bli mindre tid med læreren. Ikke sant? Det er veldig viktig at det er kompetente og trygge ansatte med lærerkompetanse eller SFO-pedagoger til stede det første førskoleåret, så det er helt åpenbart, helt sentralt i SV sitt forslag.
7: Men kan jeg bare si en ting her? Ja, en time i seg selv er ikke en mirakelkur. Det viktigste er innholdet i de timene, og det er det Høyre opptatt av, å satse på dyktige lærere som er eksperter i begynneropplæring, slik at de yngste elevene utvikler og lærer og leker samtidig. Men det er jo ikke slik at det er lykkegyldig om en time er med på SFO for eksempel, som er en del av SVs forslag, eller om elevene har tid med læreren sin også til å utforske tall og bokstaver. Og det skjer jo på lekbaserte måter, og det er mitt poeng. Så det å liksom, egentlig frata lærerne handlingsrommet og tiden sin til å kunne ha høytlesning, eller til å kunne begynne med lesing, som vi vet er særlig viktig for de barna som ikke har det gode ordforrådet og språket hjemmefra, det mener jeg er et feilgrep. Og så er det sånn at ja, resultatene nå går nedover, men i 20 år etter seksårsreformen så gikk resultatene oppover. Så årsaken til at resultatene går feil vei i skolen er ikke at elevene får for mye lekbasert undervisning i noen fag med læreren sin i løpet av en dag, og det er i hvert fall ikke å si at de bare skal ha 2 timer med læreren sin i fag.
1: Vi må dessverre avrunde. Tusen takk, Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre og Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV, og skolen har nettopp begynt, og det har også debatten rundt første klassen. For august er skolestart og skoledager med store forventninger for mange små over hele landet. Og det å bli invitert med hjem til en venn etter skolen kan bety veldig mye. Det har du skrevet engasjert om på sosiale medier, Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant for Høyre. Du skriver blant annet at du sjelden ble med kamerater hjem, eller inviterte noen hjem da du selv gikk på skolen. Hva tenkte du om det den gangen?
8: Nei, akkurat der og da så tenkte jeg ikke så veldig mye over det. Fordi vi kom til Norge da jeg var 7-8 år gammel, og hvordan samfunnet er, det visste jeg litt om. Men som voksen mann med 2 barn, så har jeg jo tenkt litt over hvordan dette blir. Hvordan det slår ut, hvordan det... Altså sin fraværet av denne typen sosialisering bidrar også til en type utenforskap. Kanskje et fravær eller en følelse av å ikke bli sett og ikke høre til. Det var derfor jeg også skrev det på Facebook, for det er veldig mye fokus på disse diskusjonene som går om fag og fritid og slik. Men jeg tenker også denne typen sosialisering, denne typen kontakt mellom barn har mye å si. For både det følelsen av å høre til, men også dette med å få kanskje nettopp det vi snakket om i forrige debatt, altså dette med bedre språk og bedre forståelse av samfunnet.
1: Jeg vet at du har et litt sårt minne, Mahmoud Farahmand, om en bursdag i 5. klasse. Hva var det som skjedde?
8: Nei, altså, nå skal ikke dette bli psykologtime for meg, men da vi snakket i forberedelsen dette her, så sa jeg som det var, altså, at jeg husker jeg var i 4. eller 5. klasse, så inviterte jeg jo alle guttene i klassen til bursdag, og så var det vel, jeg mener det var 2 eller 3 stykker som dukket opp, og det var 10-15 stykker som gikk i klassen. Og det er ikke det klandre for dem, men det sier også litt om dette med følelsen av å høre til og følelsen av å bli sett. Og ja, det er et svårt minne, men det gjør også at man, eller jeg som voksen, har litt mer fokus på sånne ting med mine barn. Og dette med å på en måte at de også inkluderer andre i sine medelever i sin hverdag, og prøve å gjøre det beste, prøve å bidra til det. Og i et samfunn der vi også i stadig større grad snakker om utforskap og at barn ikke finner seg til rette, og at de kanskje også trekkes mot voldelige nettsamfunn, så tror jeg denne typen lavterskelhandlinger fra oss voksne for å bidra til at våre barn inkluderer andre, og så bidrar til at ganske godt, ganske bra forebyggende effekt.
1: Trine Lise Olsen, til daglig komiker, du vokste opp i fosterhjem, og du sier at du ble frosset ut på skolen. Hvordan kjentes det for deg da du var liten?
9: Ja, det var jo i det første fosterhjemmet da, første klassen. Og det handlet vel like mye om de voksne som barna, men det å komme inn som allerede ferdig merket om hvem var man og hvor man kom fra, så var det vel det. Men når jeg flyttet skole igjen, så var jeg den som frøst ut og prøvde å få kontroll. Så det her er jo det bildet som man skaper av en som, eller det bildet som er av en sånn typisk, hvorfor ble jeg en sånn person når jeg kom på en annen skole? Og hvorfor har de her barna en sånn lyst til å ekskludere og mobbe, og hvor kommer det fra? Så det var for meg, så kan jeg jo si nå, at det var for å ha noen slags kontroll over noen ting som skjedde i livet mitt. Men så endret det seg med en gang det ble populært å drikke og sånne ting. Da hadde ikke jeg lyst til det, og da var ikke jeg populær igjen. Så det er jo det, er det jeg så, synes det er så viktig i denne saken å huske på. Hierarkiet i både barneskole og ungdomsskole og sånn endrer seg så fort. Og det er masse små ting som vi ikke rår over som gjør det. Om noen plutselig får briller, eller om man den første som får puppa. Altså, det er så mye ting som gjør at det kan endre seg, så det gagner liksom en hel klasse og en hel skole å få et godt miljø, uavhengig av liksom, hvor man kommer ifra og hvilken merkelapp man har på, fordi at det endrer seg så fort. Dette vet alle som har gått på skole selv.
1: Og det har de fleste av oss.
9: Det var, ja, forhåpentligvis.
1: Ja, forhåpentligvis. Ja. Tror du om det ikke virker sånn, skulle jeg ikke si innebærende før.
9: Men, inkludert, ta imot. Altså, vi er bodd på en liten plass, der måtte jo alle være med, ellers hadde vi ikke nok folk til å spille fotball eller slå ball. Vi måtte jo være et helt lag, selv om vi aldri var det heller.
1: Men, det var særlig to lærere, Trine-Lise Olsen, som gjorde en forskjell. For ja, deg, på Billefjord skole i Finnmark.
9: Ja. Sigurd og Gina var to nyutdannede lærere som kom opp til Billefjord og var full av iver og hadde jo ingen andre å være med, så de var jo med elever. Og det var jo så utrolig kult å få lov å henge med dem, og det var første gang jeg liksom følte meg kul uten noen merkelapp. Herregud, de har lyst til å henge med meg. Men jeg husker også liksom gjennom hele oppveksten, jeg husker alle dem som var gode med meg. Jeg husker dem som lot meg springe inn og ut av huset, dem som inkluderte meg når det var ferier og middager, og jeg tenker bare at litt sånn god gammeldags åpen dør er jo så koselig å vokse opp med, bare og ikke være sånne folk som inviterer alle utenom en. Voksne må skjerpe seg. Jeg føler at det skal være en sånn her, vi må opplære voksne også.
1: Barneombud Mina Gerhardsen, hva vet vi om hva ungene selv mener er viktig for å ha det bra på skolen?
10: Når vi spør barn, så svarer de at vennskap er det aller viktigste. Det å ha trygge gode venner og det å ikke bli mobba, det er det som skal til for å ha det fint på skolen. Og når vi spør hva gjør deg lyst til å gå på skolen, så er det 3 av 4 som sier det å være sammen med venner, møte venner, få nye venner. Så det er sånn helt grunnleggende for å ha gode skoledager, er at det sosiale er trygt og godt og fint. Og det betyr jo at hvis ikke dette er på plass, så klarer jo ikke barna å lære heller. Hvis du er redd for å stå alene i friminuttet, eller gruer deg for å bli ertet på skoleveien, så klarer du heller ikke ta inn det som skjer i timen. Så det er sånn utrolig viktig at vi får dette her til, og da er jo skolen et stort ansvar, men også foreldre et stort ansvar for å få noen klassemiljøer godt ut fra start, da.
1: For det er noe som heter vennskapsgrupper, som foreldrene lager. Hva synes ungene om det? Vet du noe om det?
10: Vi har ikke spurt om akkurat det, men vi vet jo at det er viktig å ha foreldre som tar ansvar. Det ble snakket her om bursdager, at foreldregruppa er enige om at alle skal inviteres med i bursdag. At det i hvert fall er alle jenter eller alle gutter eller en gruppe som gir mening, at ingen holdes utenfor. Det er både for å få med seg opplevelse, men også for at det er en veldig viktig sosial markør å være invitert. Og så er disse vennegruppene, det handler jo litt om å kunne finne andre venner enn de du kanskje kom fra barnehagen med eller kjenner fra gata di. Koble nye, kan gjøre nye funn. Men også det å få lov til å være med hjem, se hvordan andre har det. Ha de fellesreferansene som vennegruppe og det å få lov til å være med noen hjem gir. Så dette har stor verdi for barn at foreldre sørger for at alle er med og at alle får mulighet til å delta i leken.
9: Så synes jeg det er også en fin mulighet, unnskyld, kan jeg bare, at det er en fin mulighet å lære om medmenneskelighet og vennlighet, og liksom bare, ok, nå sliter kanskje hun briteger litt, men kan vi lære, kan vi snakke litt om liksom hvorfor hun sliter, og forstå det at kanskje vi skal være litt snillere med å hjelpe henne.
1: Mahmoud Farahmand, du mener verdiene hjemmefra er viktigere enn det vi kaller for voksenrammer. Hvordan, hold på å si, hvordan installerer man verdier i et barn?
8: Jeg tror det er, verdiinstallering er et langsiktig prosjekt med barn. Du må snakke med dem, det er samtaler rundt middagsbordet, det er samtalen i bilen, det er de tingene som setter rammer på verdier. Og så har både Trine Lise og Gerhardsen sagt mye, mye bra. Altså, vi hadde vennegrupper på skolen til barna, og det fungerte jo veldig fint. Og så er det slik at disse vennegruppene tar slutt etter hvert, og når da de organiserte rammene forsvinner, så må de barna ha disse verdiene og disse rammene for å kunne ta med seg, for å kunne ta de initiativene selv. Og så sa Trine Lise noe som jeg synes er veldig spennende, altså dette med at jeg husker også de menneskene, hvem som var hva, gjennom livet. Og det jeg sier til alltid mine barn er at husk at du møter disse menneskene du går på i klasse med igjen og igjen og igjen gjennom livet. Det er sånn det er, og så jeg sier til de også som Trine Lise, de vil huske hvem som var snille, de vil huske hvem som var hyggelig med dem, de vil huske hvem som inkluderte dem og hvem som ikke gjorde det. Og det er liksom et viktig perspektiv å ha det verdimessige i det. For det handler ikke bare om nåtiden, men det handler om et liv sammen med disse menneskene over tid. Og selv om man skulle flytte til Kina for å studere, eller til USA for å studere, så kommer man tilbake. Og disse menneskene, verden er ikke så stor. Det er liksom det. Og da er det greit at man har lagt igjen noen frø, noen hyggelige opplevelser hos sine medelever, så de kan på en måte vokse på det. Og mitt anliggende her også er at vi som voksne, slik begge har sagt, har et ansvar til å overføre seg verdiene til barna våre, kanskje mer enn å bare sette rammene. Fordi rammene er midlertidige, mens de verdiene de varer et helt liv, og er med og bidrar til at disse barna også forstår verdier, altså får bedre forståelse av hva inkludering er og ikke er.
1: Barneombud Mina Gerhardsen, jeg må stille deg et siste spørsmål her, for jeg vet at du, da du begynte på skolen, så fant du din bestevenn på første skoledag. Fortell oss hvordan dette her skjedde.
10: Ja, det sette meg ut Silje på den førskoledagen, og på første skoledag så satt hun første rad, og jeg satt på bakerste, og så mistet hun pennalet sitt, og jeg løp som en pil fram og løftet det opp, og fra da var vi bestevenner, så jeg var kjempeheldig. Men det var jo flaks da. Men jeg tenker jo at det som sier seg er så viktig med å lære barn om verdier av vennskap, verdiet av å være snill. Mm. Og vi snakket om at alle skal inviteres i bursdag. Ja, men alle må også gå når de blir invitert. Og selv om du ikke har lyst, så skal liksom vokse og dytte på og si at klart du skal gå. Du vil at noen skal komme til din bursdag, da må du gå i andres bursdag. Og sånn er det bare. At vi dytter litt, og så har vi en litt mer organisert barndom enn før. Og det er også at voksne må organisere litt mer, også det som kanskje kommer lett av seg selv med vennskap på tvers, fordi man møttes ut og det var mer uformelt. Nå trenger vi mer tilrettelegging også av dette her, og det er veldig mye gode verdier å ta det med seg i livet og har vært grei, men det er også utrolig viktig her og nå for å få god barndom, god skolestart og god læring ikke finnes på skolen.
9: Og det er ikke vanskelig å være snill.
10: Det
9: kreves faktisk mer å jobbe opp noe slemt og sånn. Det er mye enklere å bare være snilt menneske.
1: Tusen takk for veldig gode råd, komiker Trine Lise Olsen, barneombud Mina Gerhardsen og stortingsrepresentant for Høyre Mahmoud Farahmand. Hjemmekontor har vært et fast tilbud i mange bedrifter siden pandemien. Men nå vil flere bedrifter ha de ansatte tilbake på kontoret og fjerne disse faste hjemmekontordagene som mange har etablert. Anniken Hotvedt Sundby, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, du har sluttet med hjemmekontor på eget initiativ. Hvorfor det?
11: Rett og slett fordi jeg liker å være på jobb, og nå har jeg vært så heldig at jeg har kunnet få en jobb som er veldig nærme der jeg bor, så det er kort avstand, jeg bruker ikke så mye tid på å pendle, sånn som jeg gjorde før, og det å komme på jobb, det å møte kollegaer og bryne seg litt og få noen spørsmål du kanskje ikke hadde sett for deg, og være sosial og faglig, begge deler egentlig med kollegaer, det setter jeg veldig stor pris på.
1: Hva var det som fikk deg til å innså at det var på tide å komme seg ut hjemmefra?
11: Ja, altså nå jobber jeg på et universitet, og der har vi jo diskutert en stund dette med levende campus. Vi vil at studentene skal komme tilbake til campus, og for meg så henger det ganske sammen at da må også de ansatte være der. Og så kom jeg nok fra et sted hvor det var strenge regler på hjemmekontor, du kunne bare ha en dag, og alle var på jobb, og så kom jeg da til en ny arbeidsplass, hvor det var litt mer glissent i gangen, og litt mer fleksibilitet, og kjente at når du er nyansatt og kommer til en jobb, så trenger man kollegaer kanskje mer enn når du har jobbet der en stund. Så jeg trengte og søkte etter kollegaene og måtte nesten leite litt etter de.
1: Caroline Solberg Kjønniksen, daglig leder i klesselskapet Fabric. Du har kuttet kraftig ned på hjemmekontorbruken i Fabric. Hvorfor det?
12: Vi hadde jo fri flyt, sånn som veldig mange har, og det var veldig fint for det individet, var nice for meg å kunne gjøre som jeg ville når jeg ville. Men det som skjedde var det at veldig få var på kontoret samtidig, og det følte til ensomhet, og så gjorde det også det at det tok lengre tid å ta beslutninger, og så følte det også til at de menneskene som jobber kreativt som vi gjør, rett og slett ikke fikk sparret på ideer. Så da tenkte vi, nå tester vi en periode, og så slutter vi med hjemmekontor, og så har du mulighet til å spørre om du kan ha det på fredager. Og det har gjort til at vi ler mer på kontoret, jeg synes også vi tar oss selv ganske mye mer høytidlig, at vi står opp, går ut døra, får dagslys. Når man har mammapermisjon, så får man beskjed av helsestasjonen hvor viktig det er å få dagslys, tenker jeg like relevant også når man er et vanlig menneske. Kommer seg ut, møter kollegaene dine, vi har det altså så gøy.
1: Hva tror du arbeidsplasser som har mye hjemmekontor går glipp av?
12: Jeg tror de går glipp av det der å være et medmenneske. Vi sier veldig mye mer med kroppen vår enn det vi sier over skjerm. Meg som leder er det lettere å fange opp hvordan folk faktisk har det ved å se dem. De trenger ikke å si til meg nødvendigvis med ord at i dag var det en litt tøff dag, det bare fanger jeg opp i gangen og kan gi litt mer omsorg. Så det har vært egentlig utrolig positivt for oss å kunne ha faste rammer og noe for å holde seg til.
1: Hans-Kristoffer Aargaard Terjesen, du er arbeidslivsforsker og ledelsesekspert ved Oslo Met, og en flittig bruker av hjemmekontor. Hva er din begrunnelse for å sitte hjemme?
13: Min begrunnelse for å sitte hjemme? Nei, den er jo at det er der jeg ofte tenker aller best. Jeg har en veldig klok tidligere kollega som en gang sa at det beste med hjemmekontor, det er at man ikke blir forstyrret i pausene. Og det kan høres litt sånn muntert ut, men det er også veldig elegant. Alle har jo skrudd en IKEA-bokhylle for eksempel, og blitt på det mest fortvilte, og så sitter man og tar seg en pause, og da vil man jo ikke bli forstyrret. Sånn at når det er høykonsentrasjonsarbeid, så er det jo gull verdt. Og jeg er veldig glad i det, men samtidig, jeg er også en ekstrovert og veldig sosial person, så jeg liker jo veldig godt å være på kontoret også, sånn at det er jo slik i all ledelse at det er ikke en one size doesn't fit all, altså det krever skreddersøm i alle arenaer og alle arbeidsplasser, og det er jo sånn først og fremst vi vet fra forskning at det er arbeidets art og konteksten som burde bestemme hvem, hva, hvor, og det tenker jeg er den viktigste beskjeden vi som forskere kan gi til ledere og til arbeidsgivere.
1: Hva sier forskning om hjemmekontor da?
13: Altså forskningen viser jo både at det kan bidra til økt trivsel og økt autonomi, men det kan også føre til økt ensomhet og til høyere grad av burnout, sånn at det kan både øke produktiviteten og alt vi ønsker som er bra, samtidig så har det en skyggeside. Så forskningen viser jo at, litt som Aristoteles, da, den gyllene middelvei, alt med måte, det er på en måte fremgangsmåten som anbefales. Og jeg tenker jo at det som mine to meddebattanter her snakker om, jeg tror det er veldig vanskelig å ikke være enig med dem, i at det å være sammen, det gjør godt for helsa, det er mye positivt som kommer ut av det, men så er det også at når du betaler folk for å ta med sitt kloke hode og tiden, så er det noe med at hvis du kan gi goder, så vil det alltid bli satt pris på, og det som er med livet, vår eksistensialitet, hva er det som er det største dyrebare gode vi har her, det er tid. Og det som er med hjemmekontor, at det kan jo forløse en del tid, og det er et gode som er så dyrebart at når man begynner å trekke det tilbake, sånn som skjer i en del virksomheter nå, så tuller man med organiseringen av tid, og det er jo ikke noe tvil om at mange har opparbeidet seg rutiner som kanskje også ikke bare er bekvemme, men også er ganske behagelige, og da gjør det sannsynligvis litt vondt å gå tilbake. Så jeg tenker at nensomhet er veldig viktig i denne debatten.
1: Anniken Hotvedt Sundby ved Universitetet i Sørøst-Norge, du også sier at du konsentrerer deg bedre hjemme, men vil da heller være en del av fellesskapet nå. Hva utgjør den forskjellen der for deg da?
11: Nei, nå så er jeg heldig som har veldig gode kontorfasiliteter og har et fint dør. Jeg kan lukke igjen døra på kontoret mitt, ikke sant, når jeg skal konsentrere meg. Så jeg ser absolutt det poenget med å kunne ha ro når du skal gjøre sånne type oppgaver. Men jeg har også observert, eller kjent på mange ganger, at når jeg står i sånne der, litt sånn krevende oppgaver, ting jeg må finne ut av som jeg synes er komplisert, så har jeg kanskje kommet et stykke på veien selv med å tenke alene, men så bryner jeg meg på hva andre kollegaene mine tenker om den samme saken, og så opplever jeg da at jeg kommer lenger. Så det er jo på en måte det der som å finne den balansen mellom å både kunne konsentrere seg, men også kunne oppsøke de faglige og sosiale fellesskapene. Og den der å finne den balansen der, det er kanskje det som er det vanskelige da.
1: Solberg Kjønniksen i Fabrik, hva synes dine ansatte om dette kontorkravet ditt?
12: Det er flere, fordi vi er ganske få hos oss, som synes det er veldig hyggelig å komme på kontoret, at det er noen der. Vi fikk en del frustrasjon om at folk hadde tatt seg inn til å komme til kontoret, og så var det ingen der. Så nå opplever vi mest positive ting, og så tilrettelegger vi når det er behov. Jeg tror også det er veldig viktig å tenke på det at ansatte også har et ansvar for å skape et arbeidsmiljø. Og det jeg også tenker som er veldig viktig, som vi snakker mye om, er det klasseskillet vi bidrar til ved å benytte oss av hjemmekontor. For det finnes veldig viktige stillinger der ute som ikke har muligheten til å ta et hjemmekontor. Og dersom jeg tar hjemmekontor som er muligheten til, så blir det fordelaktig for meg. Det er noen litt sånn uskrevne fordeler ved det som en sykepleier ikke kan ta. Jeg mener at det er mitt ansvar å bidra til et klasseskille ikke øker. Jeg kan det, men jeg kan også velge å være med på at det blir likt. Så jeg velger å se på dette som en fellesskapsgreie, og at jeg velger å fokusere på fellesskapet, og ikke hvert enkelt individs behov, fordi det er veldig vanskelig å tilrettelegge for alles unike behov, og så får vi heller gi og ta litt, og jeg må kanskje strekke meg litt lenger for fellesskapet her.
1: Du mener faktisk at det et samfunnsansvar å komme seg på kontoret Solberg Kjønniksen på, ja. På hva slags måte?
12: Det jeg mener der er at vi ser det at barn som har muligheten til å få leksehjelp i arbeidstiden, de har mulighet til å få bedre karakterer enn de barnene som ikke har det. Der altså kan jeg da bidra med at mine barn får mye større forsprang enn det barna til en som er låst fra 8-4 ikke kan. Egentlig så tenker jeg det at da kan jeg gjøre det på den måten at det er likt. Og så synes jeg også det er interessant det perspektivet som var det at barn også kanskje skal få lov til å være litt hjemme alene, at det ikke er foreldre som tilrettelegger for dem hele tiden. Og det er også fint det å bidra med å løfte barn fremover i livet med å gi dem litt selvstendighet.
1: Er ikke dette rimelig viktige poenger, Hans-Christoffer Aargaard Terjesen?
13: Jo, det er jo vanskelig å argumentere på en måte mot det. Samtidig så tenker jeg at det som er problematisk med denne argumentasjonen er at den er på en måte på både mikro, meso og makronøye opp til samme tid. Da. Jeg synes det er prisverdig, men samtidig de vil ikke utjevne sosiale forskjeller, og dessuten vil mange barn aldri være alene hjemme fordi de har turnusforeldre for eksempel, som går på nattevakt og kveldsvakt og som er hjemme, og det er jo mange som har foreldre som er utenfor arbeidslivet. Så, og sånn at her er det er så mange ting som spiller inn, men dette tenker jeg også karakteriserer denne debatten. Den er litt sånn som sykefraværsdebatten, så har den tendens til å liksom gå litt i alle mulige spor, og så blir den fort veldig normativ. Og det er ikke så rart, det er ingen som har lunkne meninger om hjemmekontor. Man er jo veldig glad for å ha det veldig mange, og de som ikke kan ha det, de ønsker jo gjerne at kanskje folk skal ha det litt mer som dem, og det skapes et klasseskille, og det er veldig, veldig enig dette klasseskillet som trekkes fram. Samtidig så handler det om å ha tungen ikke bare rett i munnen, men i riktig munn også, fordi at noen ganger så er det slik at vi må tenke på kvaliteten på det arbeidet som skal gjøres. Og på noen arbeidsplasser så er det jo kjempekreativ boost kanskje å være på kontoret, være blant kollegaer, mens på andre arbeidsplasser så er det dyp konsentrasjon, og så må vi også tenke på at noen har jo ikke så bra på jobben, så kanskje det å dra på jobben føles litt tomt. Så jeg tenker at vi må konsentrere oss om konteksten, arbeidets art, og hvem var hvor, som Aftenposten-bøkene het før.
1: Vi må avslutte dessverre. Takk skal dere ha alle sammen. Hans-Christoffer Aargaard Terjesen, arbeidslivsforsker ved Oslo Met. Caroline Solberg Kjønniksen, daglig leder i Fabrik. Og Anniken Hotvedt Sundby, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det er straks nyheter her i P2 og NRK 1. Helgemorgen er straks tilbake.
14: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. En 17 år gammel jente er bekreftet død etter skoleangrepet i Sverige i går. Det bekrefter jentas familie til lokalavisa Fagerstadposten. Svensk politi har pågrepet og siktet en 18 år gammel mann som angrep med sverd på en videregående skole. To andre personer ble alvorlig skadet. Bare ett av åtte overdosedødsfall blitt etterforsket av politiet de siste tre årene. De har registrert nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023, men bare én sak har ført til at noen ble tiltalt, det viser tall NRK har hentet fra politidistriktene. Samtidig viser et norsk forskningsprosjekt at etterlatte av de som er døde av overdoser ofte føler seg nedprioritert av politiet. Streiken blant flygeledere preger trafikken på norske flyplasser. Det er forsinkelser og innstillinger, og problemene blir større i løpet av helga, rapporterer Emra Senell fra Oslo Lufthavn.
15: Både her i Oslo og ved Bergen Lufthavn med Flesland, så er det altså varslet flere kanselleringer. Det kan være enda mer forsinkelser i løpet av helgen. Kan luftrommet over Vestlandet være stengt da 12 flygeledere er ute i streik nå ved Oslo Lufthavn, Bergen Lufthavn med Flesland, ved innflygningskontrollen til Oslo, altså ved Røyken, og ved områdekontrollen for Vestlandet.
14: Og de som har flybillett skal møte opp som normalt om de ikke får beskjed om noe annet, for mange fly går. Det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen. Forbundet Styrke sier det har vært krevende å bli enige med NHO Luftfart, men de er glad for å ha kommet i mål. Og flere tog er forsinket og innstilt i Oslo-området. Færre spor er i bruk ved Asker stasjon Mellevue, og Bane Nor jobber med å rette en feil. Jordfeilen som skapte problemer på Oslo S har de rettet, men det kan ta tid før tog er i rute. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene, og onsdag var Bane Nor kalt inn til krisemøte hos samferdselsministeren. USA legger 50% toll på mange kanadiske varer. Nabolandene ble ikke enige om noe handelsavtale før fristen gikk ut.
16: Kort tid før sa USA sin handelsrepresentant Jameson Greer at Kanada har avvist det beste tilbudet USA hadde gitt noe annet land som eksporterer til USA, men at kanadierne hadde stilt nye krav og gjort det han kalte snuoperasjoner i samtalene. Kanada sin statsminister Mark Carney sa USA endret vilkårene i avtalen siste minutt, og de var urettferdige.
14: Marlene Laura Solheim orienterte, NRK Nyheter ved Jon Brannes.
1: Mens sentraliseringen skyter fart, velger noen unge å flytte tilbake til hjemkommunen sin. Det har aldri vært lettere å bo på bygda, sier hun som flyttet hjem etter endt studietid. Barn i Gaza har opplevd snart tre år med krig, og mange av dem mangler fortsatt skole, mat og husly. Midtøsten-ekspert kaller dagens unge på Gaza en tapt generasjon. I helga legger flere tusen nordmenn vekk vikinghjelmene og benker seg heller foran verdens største fotballliga, for i går kveld ble Premier League sparket i gang. God formiddag og velmøtt til neste time av helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Vi skal også ta pulsen på Haugesund noen timer før kveldens Amanda-priser skal deles ut. Programleder Linnea Myhre blir med oss litt senere i sendingen. Men først skal vi tilbake til flygelederstreiken som kommer til å skape trøbbel for mange som skal ut og fly i helga. Avinor oppfordrer folk til å møte opp på flyplassen, men vær forberedt på at flyet kan bli innstilt. Reporter Emra Senell med oss direkte fra Gardermoen. Hva er status på flytrafikken per nu?
15: En rekke avganger til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen har blitt innstilt. Vi vet at 14 SAS-avganger har blitt innstilt så langt i dag. De aller fleste til og fra Oslo, også noen til og fra Stavanger og Bergen. Og det har også vært moderate forsinkelser både her I Oslo og også I Bergen. Og så det ventet at det kan bli ytterligere forsinkelser utover dagen, og at det kan også bli flere innstilte flyvninger. Det 12 flygeledere som tatt ut I streik, og det varslet en opptrapping med 8 nye fra tirsdagen. Og Monica Irene Fasting, I Avinor kommunikasjonssjef. Nå vet dere litt mer om hvordan opptrappingen blir fra tirsdagen. Hva kan du si om det?
17: Det vi vet at det nå flere flyplasser som blir rammet. Tromsø Lufthavn og også innflyvningskontrollen til Tromsø Lufthavn kommer til å bli rammet. Det samme med luftrommet over Midt-Norge og Helgeland. I tillegg til en opptrapping på de flyplassene som allerede rammet. Så dette vil få konsekvenser.
15: Hva slags konsekvenser ser det ut til å få?
17: Nei, nå går vi jo over I snart ny uke. Nå har det vært veldig mange som har vært ute på helgetur. Nå kommer snart mandagen igjen, og da det nok arbeidslivet som kommer til å merke dette I større grad. For det vi vet at søndag og mandag typiske pendlerdager. Det soldater som skal hjem til basene sine, passasjerreiser I nord, studenter som skal hjem, og vanlige pendlere som skal komme seg på jobb. Så dette vil få store konsekvenser utover neste uke også.
15: Siden I går har det vært mange innstilte flyvninger både her I Oslo og I Bergen, og denne situasjonen fortsetter altså I dag, og I morgen så kan det bli særlig ille I morgentimene her ved Oslo Lufthavn. Hva mer kan du si om det?
17: I morgen så det ventet 95 000 passasjerer på Oslo Lufthavn alene, så dette nok den dagen som kommer til å bli aller, aller verst. Og når Oslo Lufthavn som hovedflyplass og en stor europeisk hub rammes, så vil det få konsekvenser for veldig mange andre flyplasser, og de vil nok også kunne merke det på enkelte europeiske flyplasser. Så skal du ut og reise I morgen, så må du belage deg på at det kan bli en trøblete dag dessverre.
15: Hvordan rigger dere til den situasjonen som I vente I morgen?
17: Nei, vi jobber selvfølgelig tett på flyselskapene nå for å prøve å planlegge så godt som mulig, også for at dette skal bli så forutsigbart som mulig for både flyselskapene og for passasjerene. Og I tillegg så må vi sikre at vi har helt elementære ting som økt renhold, vann og så videre.
15: Denne streiken fortsetter. Det ingen dialog og ingen løsning så langt. Vi ser at det har fått konsekvenser for en del reisende allerede. Det mange innstilte avganger I Oslo og Bergen. Og mer av det blir det utover dagen og utover helgen.
1: Takk skal du ha, kollega Emra Senel, med oss direkte fra Gardermoen. Hold deg oppdatert på denne situasjonen på våre nettsider nrk.no. Den norske befolkningen blir stadig mer sentralisert. Uten ukrainske flyktninger ville folketallet gått ned I distriktene ifølge tall fra regjeringen. Noen velger å trosse denne trenden og flytte hjem igjen til den lille hjemkommunen sin. En av dem deg, Emilie Solbakken. Du leder I Ungt Fellesskap I Meløy I Nordland, og det som heter Meløyvert, som da jobber med å framsnakke kommunen. Du har vendt hjem, men skriver I Nasjonen at du var redd for å flytte tilbake til Meløy. Hva var det du frykta?
18: Ja, det sikkert ikke så annerledes enn hva mange andre tenker på. Det, først og fremst så var det jo jobb da. Når man utdannet innen markedsføring, så det jo ikke gitt at man bare kan flytte hjem til en kommune og få seg en relevant jobb. Så flyttet jeg først til Mo I Rana da, for at jeg fikk jobb I Visit Helgeland. Og så fant jeg ut at det er jo hjemplassen min jeg vil være. Så da tenkte jeg kanskje man måtte ta steget og lage sin egen jobb da, og hva bedre å markedsføre enn faktisk Meløy. Så da ordner jo seg da. Men utenom jobb så var det jo bekymringer om kommer man til å ha venner. Det var ikke så mange av mine venner herfra som hadde flyttet hjem. Så selv om jeg har stor familie og noen barn og sånne, så var det jo liksom kommer man til å få et nettverk. Men så fant jeg også ut på samme da at man kan jo starte et fellesskap selv. Og der Ungt Fellesskap da.
1: Du måtte være I Meløy, innså du på et tidspunkt. Hva gjorde at du kom fram til det?
18: Ja, det var på en måte litt tilfeldig egentlig, fordi først så var det jo i korona, og når skolen stengte ned når jeg studerte i Trondheim, så var det liksom ikke så mye å være i Trondheim for å man får hjem, og det var mindre strengt og sånn. Og så tenkte jeg at jeg skulle fære tilbake til sommeren da, til Trondheim og fortsette å bo der, men så fikk jeg liksom ikke, når jeg først hadde fått smaken på Meløy, så fikk jeg liksom ikke nok, og så det var så deilig en frihetsfølelse å være her, og folk tok vare på hverandre, og bare da å kunne fære på uplanlagte besøk, og liksom fære rundt og utforske underlig med natur, og så jeg følte liksom ikke at jeg var ferdig, så da innså jeg at jeg kan ikke fære tilbake hjemme, det er jo her jeg skal være.
1: Jeg siterte deg i headlines tidligere i dag, Emilie Solbakken, på at du sier det har aldri vært enklere å bo på bygda. Hva legger du i det?
18: Nei, altså, en ting er jo det her med sosiale medier, som jeg sier, og ungt fellesskap dukker jo stadig opp flere steder i landet, og det andre, ja, ulike Facebook-grupper. Man kan finne folk som er interessert i tur, for eksempel, hvis man er interessert i det. Sånn at sosiale medier gjør det jo lettere å connecte med folk på en måte. Noe som felt var liksom, gjorde det lettere for meg da, men så er det jo også da at det er jo mangel på folk her, og da også mangel på arbeidsfolk, og en mer og mer eldre generasjon, sånn at det betyr også at det mindre konkurranse for oss som velger å flytte for eksempel til små steder i nord. Så Nord-Norge er jo rett og slett mulighetens land.
1: For da du flyttet hjem, så startet du dette ungt fellesskap i Meløy, som i dag har altså over 700 medlemmer. Hva gjør dere for å bygge dette unge fellesskapet?
18: Ja, først så startet vi jo med å spørre de unge selv, hva er det dere savner her, hva er det som trengs? Og så var det jo ikke sant, alt fra turer til fester til ja, hva som helst. Vi fant ut at egentlig så var det ikke så nøye. Folk vil bare samles, folk vil bare at det skal skje noe for unge. Så vi har gått på midnattssolturer på fjellet, vi har grillet på strender, altså bare

0: I hvert fall i første omgang så tenker vi å hvert fall lage et samlingspunkt da, og målet jo at vi kan klare å få mange likesinnede folk som jobber med det samme målet da, og har lyst til å utvikle mer eller videre. Så jeg tror på at når man jobber mer i lag og ikke bare jobber som individualister, så kan man få til mer. Så ja, få masse ulike folk med ulike kompetanse som har lyst til å satse på utvikling her, og ja, som du sier, på øya Melia, men også hele Meløy og hele Helgeland, da, og skape en kul plass å jobbe og leve og utvikle på.
1: Et siste spørsmål her, Emilie Solbakken, før vi slipper politikerne til, ungdomspolitikerne. Hva det du savner med å bo mer sentralt?
0: Ja, jeg har reflektert litt over det, for folk har jo spurt meg, og det liksom, ja, kanskje noen kule konserter, kanskje en kul kafé på en måte, men igjen så det liksom, ja, vi hadde jo masse kule konserter på den festivalen vi arrangert selv i sommer, så altså, det jo, det går an å få til en kul kafé, det kommer jeg sikkert til å lage selv en gang etter hvert uansett, så det så, det egentlig ikke så mye som jeg kjenner til sammen i hverdagen.
1: Tusen takk for den rapporten fra Meløy, Emilie Solbakken, til tross altså for at noen unge velger å flytte tilbake til hjemkommunene sine, så skyter sentraliseringen fart i distriktene. Mange flytter for å ta utdanning, og ifølge Statistisk sentralbyrå så kommer stadig færre tilbake etter studiene. Nils Foren, leder i Senterungdommen, du vil at unge skal slippe å flytte fra distriktene i det hele tatt. Hvordan vil du sørge for at det kan bli en realitet?
2: Jeg tenker at for å sørge for at unge skal slippe å flytte fra bygda, så bør man bygge ut høyere utdanning eller utdanning i hele landet. Det jeg var på åpninga til Jotunheimen videregående skole i Lom nå i helga. Der har det lokalsamfunnet tatt initiativ til at de faktisk skal ha en rett og en mulighet til å gå på videregående skole ned der de bor, sånn at ungdommen i Lom slipper å flytte til Otta eller til andre plasser i innlandet. Det samme gjorde Senterpartiet i regjering med universitetet på Nesna, der man opprettet en, eller liksom måtte gjenopprette lærerutdanningen etter at Høyre da valgte å legge den ned. For skal vi legge til rette på at folk skal bo i hele landet, så er det jo en fordel at folk får muligheten til å ta utdanning der og få jobb i hele landet, og da kreves det politikk, og det har vi sett at Høyre ikke har gjort de siste 8 årene.
1: Maria Munkhaug, nestleder i Unge Høyre, dere vil heller da satse på regionsentra enn å bygge ut tjenester i hele landet. Hvorfor det?
3: Altså, jeg mener jo at vi har prøvd Senterpartiet sin distriktspolitikk når de satt i regjering med Arbeiderpartiet, og de tiltakene som Nils kommer med, det har vi allerede prøvd før. Men desentraliseringen, den fortsetter, og den sentraliseringen som vi ser nå, har ikke gått ned. Og vi mener jo at vi må se fremover. Det er ikke sånn at stat alltid er løsninger når det kommer til distriktspolitikk. Når Senterpartiet satt i regjering, så har de vært med å øke skattene med over 130 milliarder kroner for næringslivet og folk. Vi mener at det viktigste vi kan gjøre for at folk har lyst til å flytte tilbake til distriktet, det er at folk har en jobb å gå til, sånn som Emilie, at hun kan flytte tilbake til Meløy, og så ha en jobb å gå til, og muligheten til å bygge opp et liv. Og det får vi ikke når vi har en regjering som skatter ihjel næringslivet i distriktet, for eksempel laksenæringen, som opplevde en helt sinnssykt skattesmell over natta, som gjorde at flere hjørnesteinsbedrifter rundt omkring i hele distriktet og Nord-Norge måtte selge til utlandet, og drifta gikk ned. Jeg mener at vi må se fremover. Vi må sørge for at bedrifter og folk sitter igjen med mer, sånn at vi kan skape flere arbeidsplasser i distriktene.
1: Unge Høyre driver desentralisert sentralisering, men du, Nils Foren, hva betyr det i praksis for distriktene i så fall?
2: Ja, altså det Unge Høyre kaller som en fremoverlent distriktspolitikk, det mener jeg er gårsdagens distriktspolitikk, og den er helt håpløs. For at når man kjører inn til Lom, og så kjører man opp igjennom, for tar av i Otta, forbi Vågå inn til Lom, så ser man alle dere kjørebredde fjøsa og husa som har hengt opp flagget sitt, og man har det røde, hvite, blåe flagget, og det liksom med, det her er det Norge jeg vil ha, det man har levende bygde i hele landet. Men så ser man jo at Høyre mener at man skal ikke satse på alle lokalsamfunnene, man skal ikke satse på Lom, Skjåk og Vågå, men man kan heller satse på Otta,

0: Og hva er poenget med å ha videregående? For hva er poenget med å ha videregående skole i Lom, at elevene kan jo bare gå ned til Otta? Hvorfor skal vi egentlig ha videregående skole i Otta hvis vi uansett bare kan satse på et skikkelig bra regionsenter i Lillehammer? Ja, da er Senterpartiet og Høyre helt uenige. Vi vil ha en vi vil ha levende distrikter der man tar i bruk hele Gudbrandsdalen, hele landet, og at man faktisk skal gå an til å leve gode liv uansett, at man ikke kun skal satse på den desentraliserte sentraliseringen som Høyre noen gang koster på seg å snakke om når man er i en debatt mot Senterpartiet. Og så vet vi det at markedskreftene, de slår sterkest ut i de største byene. Distriktene, de trenger politikk. Jeg er veldig glad for det Emilie har flyttet hjem til Meløy. Det er veldig bra. Vi trenger flere som gjør det også fremover.
1: Munkhaug?
2: Altså, sånn som Emilie sier, så er det viktigste for henne at hun har en jobb å gå til når hun flytter tilbake til Meløy. Og jeg mener at stat, det er ikke nødvendigvis løsninger på alt når det kommer til distriktspolitikk. Altså, vi har prøvd Senterpartiet sine løsninger, vi har prøvd gratis ferge, vi har prøvd å slå opp fylkeskommunene, vi har prøvd det Nils sitter her i studio og sier i dag, men likevel så fortsetter jo folk å flytte til byene og fra distriktene. Jeg mener at det viktigste vi kan gjøre, det er at sånne som Emilie har en jobb å gå til, når hun for eksempel har lyst til å flytte tilbake til distriktet, at hun scroller på Finn og ser at ja, det er en jobb å gå til i Meløy som også er spennende. Og da er det viktigste vi kan gjøre, at vi har en skattepolitikk som faktisk satser på næringslivet, som gjør at næringslivet i distriktene kan vokse.
1: Men Munkhaug, det har du sagt. Vi må bare tilbake til grunnspørsmålet her. Vil du måtte kunne legge ned bittesmå plasser hvis det da ikke er liv laget der?
2: Det som er at det legges ned, for eksempel, sånn som Nils var inne på, skolenedleggelser, det legges ned haugevis av skoler i også Senterparti-styrte kommuner. Og det mener jeg er først og fremst fordi at vi har en rekorddårlig kommuneøkonomi på 40 år, som Senterpartiet i regjering også har vært med og bidratt til. Det er sånn at politikere må ta tøffe beslutninger, og de må også lede og styre. Og jeg mener at det viktigste vi kan gjøre for at folk har lyst til å flytte i disse distriktene og desentraliserte kommunene, det er at folk også har en jobb å gå til, sånn at ja, for eksempel videregående skoler er livlaget. Men enkelte plasser så er ikke elevgrunnlaget der. Det er ikke tallgrunnlag for at vi kan ha disse skolene og universitetene. Og det må vi også ta innover oss og ha en realitetsoppfattelse som også gjør at vi kan rett og slett utvikle politikk for fremtiden og ikke hele tiden se bakover.
1: Men Nils, for en videregående skoler litt tettere er kanskje realistisk, men sykehus, universiteter og så videre i alle kriker og kroker av landet, er det overhodet mulig?
0: Altså, absolutt. Jeg synes at Maria høres ut som sånn dansk embedsmannsperson fra tidlig 1800-tallet. Altså, da folk i Oslo sa, hva om vi ikke kun skal ha universitet i København, vi tar opprettet universitet i Oslo, så sa de i Danmark, nei, bu, dårlig, kommer ikke å fungere. Så oppretter man universitet i Oslo. Oppretter man universitet i Trondheim, Bergen, resten av landet, så går det fremover til 60-tallet, da Per Borten sa, kan vi opprette et universitet i Tromsø også? Og det har jo vært en drivfaktor for Tromsø, for Nord-Norge, og sørget for høyere utdanning også der. Det er alltid folk som sier at vi kan ikke opprette sykehus der, vi kan ikke ha kompetansearbeidsplasser der. Folk i distriktene skjønner ikke her. Selvfølgelig, norsk distriktspolitikk har vært en suksesshistorie, det var bygget ut kompetanse i hele landet, og vi har hatt enormt mye tenk på all oljen vi har laget i Stavanger. Tenk om folk i Bergen skulle ha sagt sånn, nei, vi får ikke her i Stavanger, så kan vi prøve det i USA i stedet. Det er liksom så håpløst, naivt og negativt fra Høyre hele tiden.
1: Men Nils Foren, folk flytter fra distriktene uansett, og inn til for eksempel Tromsø, som også har et universitet. Det vet vi at det har vært en suksess, men de flytter fra bygdene, og hva kan man gjøre med det, og er det riktig å gjøre det? Det er det som er basisspørsmålet her.
0: Ja, og svaret på det er at jeg mener at man bør satse på å bygge ut videregående, altså i hvert fall beholde dagens videregående skolestruktur, kanskje bygge ut, eller via internett og ny teknologi, satse på at det skal være lettere å ta høyere utdanning hjemmefra, sånn at folk kan bo der man bor. For det er jo ikke sånn at alle som der er, og flere til som bodde på Kyrksæterøra, ville jo ikke flytte derifra når man var 19, men vi måtte, for det var ikke noe høyere utdanning der, og måtte man flytte inn til Trondheim eller til Molde for å få til det. Kan det ha vært mulighet til å ta høyere utdanning på Kyrksæterøra, og bodde der, og så gått tilbake da, til de kompetansearbeidsplassene som finnes i distrikts-Norge rundt omkring. Og det er jo der vi ønsker å være mer offensiv og sørge for at folk skal ta mulighet til å ha utdanning nært der de bor. Jeg tenker en kjempemulighet, men ja, det krever tøffe valg, det krever prioriteringer, og det er forskjellen på Senterpartiet og Høyre.
1: Ok, da slår vi fast det. Tusen takk begge to, vi må avrunde. Nils Forhen, leder i Senterungdommen, og Maria Munkhaug, nestleder i Unge Høyre. Mens norske barn har lagt bak seg den første uka på skolen, har barn i Gaza levd gjennom snart 3 år med krig. En som aldri rakk å starte på skolen var 2 år gamle Lin. Hun kom til Norge etter medisinsk evakuering fra Gaza, men livet hennes sto ikke til å redde. Abdullah Alsabeg, nestleder i Oslo Arbeiderparti, du var i Lins begravelse sammen med hundrevis av andre. Hva slags inntrykk gjorde det på deg?
3: Ja, det var veldig sterkt å være til stede. Det er mange av oss som har gjennom flere år demonstrert for Gaza og ropt i gatene, la barna leve. Og så sto vi her i Oslo og så at man bærte den lille kisten med Palestina-flagget over. Det var veldig mange som stilte opp den dagen for å vise solidaritet, for å støtte familien. Og jeg tenkte med en gang som far for 2 døtre at vi er heldige her som har alle muligheter. Alt det vi trenger får vi, og de som jeg møtte, familien til Lin, de har vært gjennom helvete på jord. De har vært gjennom det verste av det verste, så det var veldig sterkt å være til stede på begravelsen.
1: Ja, for hvordan reagerte foreldrene hennes på at det faktisk kom hundrevis av mennesker for å ta farvel med datteren deres?
3: Altså, som en sa til faren til Lin, vi er alle sammen her, din familie, i dag. Og det synes jeg var veldig fint sagt. Det viser at Oslo stilte opp. Når de hørte om en familie fra Gaza som har vært gjennom lidelse, som har vært gjennom helvete, som gjorde alt for å redde Lin, men dessverre hun døde alt for tidlig. Og jeg er veldig stolt av Oslo, alle de som stilte opp den dagen for å vise solidaritet, for å vise omtanke og for å si at her er det veldig mange som støtter Gaza.
1: Hva betyr denne solidariteten?
3: Det betyr veldig mye. Det betyr veldig mye for de det gjelder, de som blir rammet, familien til Lin. Men det betyr også veldig mye for endringer som vi må gjøre. Det at flere engasjerer seg, flere stiller opp, flere demonstrerer, det betyr noe for om vi får til en endring. Vi ser det allerede nå i USA med en venstreside som er i fremmarsj veldig mange steder, at det å støtte Gaza, Gaza som sak, den urettferdigheten veldig mange har opplevd, er en viktig sak som veldig mange engasjerer seg i, og det også gir politiske endringer og politisk skifte som vi er helt avhengig av å få for å kunne gjøre noe med situasjonen.
1: Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, hvordan har nesten 3 år med krig påvirket oppvekstvilkårene til ungene i Gaza?
4: Barna i Gaza i dag lever under forhold som ingen barn skulle trenge å leve under. Det er helt gjennomgripende hvordan livene har forandret seg. Ikke bare lever de enten i ruinen av sine egne hjem, eller under telt, eller under presenninger, omgitt av rotter og kloakk. Svært uverdige forhold. De bærer også på traumer og fortsatt frykt, så de blir jo retraumatisert fordi våpenhvilen først og fremst er på papiret. Det er fortsatt barn som lider og blir skadd og drept. Og så er det et grusomt eksempel på hvordan situasjonen er, at det er ingen sted i verden hvor så mange barn har måttet amputere 1 eller flere lemmer, som krever da langvarig medisinsk oppfølging, som de ikke får.
1: Hva er det som hindrer nødhjelpen i å komme inn på Gaza, først og fremst?
4: Det først og fremst den israelske myndighetene som forhindrer nødhjelpen å komme inn i Gaza fortsatt, til tross for at de som okkupasjonsmakt fra dag 1 har hatt et ansvar for å sørge for at de mest grunnleggende behovene til sivilbefolkningen blir møtt. Leger uten grenser har siden 1. januar i år blitt nektet å både få inn internasjonale hjelpearbeidere, men også nødvendig utstyr. Det er bare nok en omdreining i den byråkratiske mølla som Israel også bruker som en måte å strupe livet til de som prøver å overleve inne i Gaza. Et talende eksempel er at jeg fikk vite i går av en kollega at det koster nå 12 000 kroner for en liter motorolje. Og vi trenger altså det også for å drive et sykehus, fordi det finnes ikke noe annet strøm, men via aggregat. Så for å drive en kuvøse for en for tidlig født barn, for eksempel, så trenger vi det. Så vi lever veldig prekære, uverdige liv fortsatt inne i Gaza. Våre nærmere 1200 palestinske kollegaer gjør hver dag en helt fantastisk innsats, tross for alt hva de har stått i, men vi får ikke gjort alt vi ønsker, nettopp fordi vi ikke får inn nødvendig medisinsk utstyr for å redde liv, som er Leger uten grensers absolutt eneste mål.
1: Dag Henrik Tuastad, du er dosent i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Du har tidligere beskrevet de unge på Gazastripa nå som en tapt generasjon. Hva legger du i det?
5: De som er født og oppvokst etter Hamas kom til makten i 2006, de har levd under en blokade og en boykott mot Hamas og Gaza. De har ingen fremtidsutsikter. De har aldri sett annet enn palestinsk splittelse. De har aldri opplevd et nasjonalpolitisk valg. De har sett alle økonomiske virksomheter gå krunk. Eneste som fungerer er på en måte de som har vært smuglere. Og motivasjonen for å ta en utdannelse er jo ikke så høy når det eneste du kan jobbe under av offentlige myndigheter er Hamas. Hvis du jobber for palestinske myndigheter på Vestbredden, da har du blitt beordret til å få lønn kun mot å ikke jobbe. Så man har egentlig knapt hatt fremtidsutsikt og har bodd i et fengsel i 20 år.
1: Mm. Linde Surum i Leger uten grenser, hva slags samarbeid har hjelpeorganisasjoner med Hamas-regime i Gaza?
4: Som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så har vi i alle krigsområder og konfliktområder vi jobber alltid kontakt med enhver krigførende part og med den administrasjonen som er til stede de facto. Det være seg de krigførende partene i Sudan eller i Kongo, eller om det er IS eller Taliban i de områdene vi er. Det er vi helt avhengig av, ikke fordi vi er allierte eller fordi vi egentlig samarbeider, men fordi vi er nødt til å forhandle om trygg tilgang til de pasientene som trenger oss. Vi må fortelle om hvem vi er, hvilke prinsipper vi opererer etter, som er uavhengighet og upartiskhet, og forklare om hva folkeretten er, som gjør at vi skal ha en høyere beskyttelse. Akkurat det samme gjelder i Gaza. Vi har den nødvendige kontakten vi må ha med IDF, altså den israelske hæren, og også da med Hamas. Men først og fremst så samarbeider vi med helsemyndighetene på Gaza, som er en del av den sivile administrasjonen til Hamas. Så det betyr ikke at vi tar noe part i den konflikten, og det er viktig også igjen å si at vi selvfølgelig fordømmer terrorangrepet 7. oktober, som også er et folkerettsbrudd, men det forsvarer da altså på ingen måte de systematiske og nærmest daglige folkerettsbruddene som har skjedd siden den gang.
1: Litt mer om de praktiske følgene av politikken. Linde Surum, Israel sier nå at de nekter å godta fredsplanen til Donald Trump. Hva slags konsekvenser får det for sivilbefolkningen i Gaza?
4: Så lenge denne situasjonen får fortsette, som også det blir forklart her, at det er et stort fengsel, altså det er nærmere 2 millioner mennesker som er inne på et svært lite geografisk område, uten mulighet til å komme seg i trygghet, og uten mulighet til å få inn nødvendig humanitær hjelp. Det er, vil jeg bare minne om, det er det eneste aktive konfliktområdet i verden hvor det er tilfelle. Leger uten grenser er til stede i over 70 land. Vi har aldri opplevd akkurat den situasjonen vi står i nå. så lenge det ikke kommer en politisk løsning på plass, som er en reell våpenhvile, som gjør at mennesker får tilgang på den nødvendige medisinske hjelpen, men også trygghet, vann, alle de behovene vi alle mennesker trenger for å overleve, så er det jo ingen ende på all lidelsen vi nå har sett i såpass mange år.
1: Dag-Henrik Tuastad, hvor vellykka er Donald Trumps fredsplan for Gaza, altså 10 måneder etter våpenhvilen mellom Hamas og Israel?
5: Det er ikke nødvendigvis planen som ikke er vellykka, men det er implementeringen av den. Altså, man snakker om, det hjelper ikke å ha veikart for fred hvis ikke du har trafikkpoliti. Og i Gaza så er det jo, vi så nå den siste 15-punktsplanen, da godtok Hamas den og sa ok, vi la oss avvepne, mens Israel ventet i 9 dager og sa nei, vi vil ikke godta den. Og det er et av de punktene er når det gjelder avvepning av Hamas, er jo at deres milits skal avvepnes. Det er det helt sånn konsensus om. Men hva med politiet? Da står det i 15-punktsplanen at politiet skal avvepnes når det kommer nytt politi inn, og denne nye Gaza-komiteen for administrering av Gaza. Og Israel nekter jo da det et eksplisitt skrevet punkt i planen, og sant, så da hjelper det jo ikke, så lenge ikke USA setter press på Israel om å faktisk godta det som står i den planen.
1: Hva slags reell makt har Hamas i Gaza nå da?
5: Nei, de har et problem med nettopp at selv om de har styringsmyndigheter, så har Israel i mindre og mindre grad skilt mellom det som er deres milits, kasernbrigadene, og det som er de som styrer Gaza. Så det var en episode nå med en klan i Nord-Gaza som fikk drept 2 av sine medlemmer av det som skal være denne militsen til Hamas, de som angrep Israel 7. oktober. Men det de gjorde da var å si at vi gikk ut og sa at Hamas-myndighetene, vi vil ha disse straffer, politiet må arrestere de, og de må inn for domstolen. Så de appellerer på en måte til Hamas sine myndigheter, samtidig så de vil at militsen skal fjerne. Men så er det også noe med at det viser litt at Hamas har en viss sånn, skal vi si, godt samarbeid med en del av disse klanene, fordi en del av det kaoset som man kunne ha sett, som noen uregjerlige grupper står for, en del av disse familiekonfliktene blir jo også håndtert gjennom tradisjonelle konflikthåndteringer, som er under Hamas sitt kontor for sånn stamme- og klaneaffære, men som da er koordinert med ulike familiegrupper som har egne meglere som greier å håndtere det, så det er ikke kaos ennå. Og på et siste punkt kan man si at det kommer en meningsmåling nå om som et institutt, palestinsk institutt, har gjennomført i mange år, og de viste at i hele Palestina så er Fatah og Hamas, sant, får rundt 30% begge. Men i Gaza så er faktisk Hamas enda sterkere. Altså de fikk 32% og Fatah liksom 29%, så det er egentlig forbausende, altså, hvis det ville vært et valg. Så man trenger kanskje, det er liksom vanskelig å forstå hvorfor de har såpass stor støtte i Gaza, men jeg tror nettopp det er fordi at man har erfaring med nettopp den lokale styringen. Da.
1: Takk skal du ha, Dag-Henrik Tuastad, dosent i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Takk også til Lindis Hurum, generalsekretær i Leger uten grenser, og Abdullah Alsabeg, nestleder i Oslo Arbeiderparti.
6: En podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
7: Den største flyulykke noen gang i Norge.
6: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
8: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
6: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
1: Nå er du på Helgemorgen i P2 og NRK 1. Og i helga legger flere tusen nordmenn vekk vikinghjelm og VM-roing og rette hele blikket mot verdens største fotballliga igjen. For i går kveld ble Premier League sparket i gang igjen, der Arsenal slo nyopprykka Coventry 3-0 i seriepremieren. Ragnhild Lund Ansnes, du er både forfatter, fotballhotelleier og Liverpool-supporter, og du bor i Liverpool, du er i London nå. Hvordan merkes det i England at det seriestart i Premier League? Det har vi ikke lyd på, Ragnhild Lund Ansnes. Har du skrudd av litt?
9: Hallo?
1: Der var du, hei. Ragnhild. Nå har vi lyd på deg.
9: Hei, ja.
1: Hvordan merkes det at seriestartet er i gang?
9: Du, nå sitter jeg jo i selveste Sjømannskirka i London, og jeg har jo kort vei til de høyre makter for å be om at mitt favorittlag gjør det mye bedre i år enn de gjorde i sesongen i fjor. Nå er det vel ingen overraskelse at den store posterboyen på alle de store flatene rundt omkring i engelske byer, det er han Erling Haaland, som pryder plakaten og forteller verden at nå sparkes det i gang også med dyre TV-pakker, der du kan beundre det fantastiske, vakre spillet. Ellers er jo flyene full, togene full av oss som er forventningsfull, og det er jo rart med det, vi fotballfans, vi har jo et brennende håp, og vi er naivt like positivt på denne tida hvert år om at klubben våres i år er året.
1: Og så mener du, Ragnhild Lund Ansnes, at fotball-VM i sommer har ført til at dere som er glad i engelsk fotball ikke framstår fullt så gal som før. Hvordan kan det
9: ha seg? Ja, det er helt rett. Jeg satt i sommer og koset meg og tenkte at nå kommer folk, så mange flere mennesker jeg kjenner, til å skjønne hva denne galskapen handler om. Hvordan kan en familie som vår, for eksempel, ta med oss ungene og flytte til England og bygge fotballhotell 200 meter fra Anfield og dedikere livet til fotball? Og det er jo fordi at nå fikk folk se det her gleden og spenningen og samholdet som fotballen kan gi oss, og de rodde seg jo selv inn i den her fotballgalskapen med at de her norske guttene våre charmerte oss i senk, og det var vidunderlig å se, for nå skjønner dere, folkens der ute, hvorfor vi gjennom hele Premier League-sesongen legger alt annet til sides og offrer alt mulig av familieselskapeligheter og så videre for å se laget vårt.
1: Nå er vi godt oppdratt hele gjengen. Andreas Toft, kommentator i Viaplay, hva slags kribling er det hos deg når fotballen i den engelske toppdivisjonen triller igjen?
10: Jeg var litt spent på hvordan det skulle bli denne sesongen her etter alt det som har skjedd med det norske landslaget, men nå har det gått litt tid, og i går så var Arsenal og Coventry i gang, og da kjenner man på det, nå er det i gang, og det er veldig gøy.
1: Hans Christian Hognestad, professor i idrettssosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Du har forsket på nordmenns lidenskap for engelsk fotball. Hvorfor får vi den nettopp det der til å krible så ekstra i kroppen?
11: Ja, det er jo en lang historie bak nordmenns forhold til engelsk fotball. Det går egentlig tilbake til starten av den organiserte fotballen i Norge. Da jeg skrev min doktorgrad om dette her for en del år siden, så tok jeg formel blant annet mediedekningen, og allerede i 1902 så har du referat fra engelsk ligarunde i et tidsskrift som bare heter Norsk Idrettsblad, sånn at det er en vedvarende kontakt, det er en blanding av geografisk og kulturell nærhet som da gjør at blander med den, hold på å si, den urbane, kanskje kan man si, tribunekulturen har ført til at engelsk fotball har blitt spesielt populært her til lands.
1: Andreas Toft i Viaplay, hvordan er det å møte nordmenn som er på fotballtur i England? Der har du litt erfaring.
10: Når vi er over så møter vi jo alltid nordmenn, og det er jo fascinerende, altså det er fulle fly hver eneste helg, både til Manchester og til London for å se lag. Og denne uka her så har jeg faktisk vært oppe på Senja i Troms, og der traff jeg en Liverpool-supporter som var en av de som startet da, ikke sant, på 70-tallet når det var tippekampen på NRK, og man fikk fotballen rett inn, og man fikk helter sånn som Kevin Keegan, og du har bare fått et sånt livslangt forhold til en klubb da, og til en by. Det er helt spesielt, og jeg tror mange nordmenn føler at de er en del av det da. Altså, jeg var i Leeds forrige sesong, og der var det plutselig 250 mann fra Sørlandet som hadde chartret et eget fly og dratt over og var der i mange dager. Altså, det er bare ett av eksemplene på galskapen på en måte da.
1: Litt tilbake til deg i London, Ragnhild Lund Ansnes. Hva synes engelskmennene da om vår norske galskap for deres egne lag?
9: Men jeg laget jo en gang i tida en dokumentar om norske fans ihuga lidenskap til Liverpool fotballklubb, og var veldig opptatt av å prøve å finne noen av de her kritiske stemmene som kunne si det blir alt for mye nordmenn. Det er alt for mye nordmenn her, men sannheten er at de engelske byene er veldig glad for turismen, fotballturismen, fordi den bringer inn masse arbeidsplasser, det bringer inn masse penger, og norske fans er faktisk veldig godt likt i byer som Liverpool, fordi at de legger igjen masse penger, og de støtter klubben økonomisk, så vel som at de har satt seg inn i klubbsangene, og de er ekte fans, og folk skjønner at det her er, som Andreas nevner her, mennesker som har hatt fotballklubben demme, som man kan si sånn, det er jo våres fotballklubb, alles fotballklubben, demmes bys fotballklubb, med seg som en rød tråd gjennom hele livsløpet. Og det er klart at det er jo, det gjør jo mennesker stolt at demmes by og demmes klubb kan være så viktig for millioner av mennesker rundt omkring i verden.
1: Hans Christian Hognestad, idrettssosiolog. Det er jo altså folk over hele verden som heier på de store engelske klubbene, sånn som Arsenal, Liverpool, Manchester United. Men nordmenn skiller seg ut ved å innlede direkte kjærlighetsforhold til dem. Hvorfor er det slik?
11: Ja, altså hvis du, som du sier, så er det er jo ikke spesielt å heie på de store klubbene i England. Det som er spesielt med nordmenn er jo at det er nærheten geografisk, at det er kort reisevei, det er et par timer med fly, gjør at du, altså, og folk som har råd til det, de kan reise over, jeg kjenner jo mange som er over 5-10 ganger i året, folk uten flyskam, spør du meg, men det er jo det som er spesielt med holdt på å si nordmenns forhold til engelsk fotball, er jo også at du har supporterklubber for lag som Torquay United og Macclesfield og sånt, som også sier noe om dybden i disse relasjonene, og holdt på å si den vanvittige attraksjonen som jo Ragnhild blant annet her beskriver, som ligger i den engelske fotballkulturen, og som har en sosialitet og en atmosfære som er nok så ukjent, eller som ikke er vant med det på samme måte her til lands.
1: Og så sier norske supportere vi, når vi snakker om det laget man da heier på i England, et lag man kanskje bare har sett spille på TV.
11: Ja, det sier jo ganske mye om, hold på å si, nærheten og den tette identifiseringen til bestemte klubber som da ligger i et annet land, og som du har egentlig null kontroll over hva som skjer på banen og sånt, men det er jo da et fellesskap og et samhold som da skapes rundt disse klubbene som da er veldig sterkt for noen. Også kan jo utenforstående synes det er helt sprøtt og sånt, men det handler jo om å oppleve fellesskap og samhold og spenning rundt utfall av kampene selvfølgelig.
1: Tusen takk, idrettssosiolog Hans Christian Hognestad ved Universitetet i Sørøst-Norge, fotballkommentator i Viaplay Andreas Toft, og forfatter og fotballhotelleier Ragnhild Lund Ansnes.

0: Det en norsk filmbransje med fornyet selvtillit som samler seg til Amanda-prisutdeling I Haugesund I kveld. Det tross alt hentet hjem en Oscar-statuett siden I fjor for Joachim Triers affeksjonsverdi. Og nettopp affeksjonsverdi kan faktisk bli historisk, for den nemlig nominert til hele 12 Amanda-priser. Programleder Linnea Myhre med oss direkte fra festiviteten I Haugesund. Hva tror du om sjansene til affeksjonsverdi I kveld?
1: Å gud, nei, det jo det store sjanser, altså. Tror den jeg tror ikke, det en forhåndsfavoritt. Når han har fått Oscar, så bør han jo I hvert fall få noen Amanda-priser. Eller kanskje henger Amanda-prisen høyere, da, hvem vet.
0: Vanskeligere tilgjengelig. Hva preger årets Amanda-utdeling?
1: Nei, først og fremst det jo flystreik da, så det jo spennende å se om vi får noen gjester og utdelere her I kveld. Nei, det har vært litt kaos de siste timene for å finne, eller de siste døgnene for å finne ut hvordan alle skal komme seg hit I tide. Men nå begynner de fleste å dukke opp, og så får vi heller tenke på retur etter programmet I kveld. Men nei, det mye affeksjonsverdi, men det liksom det høyt nivå I år da. Det veldig... Altså, vi ses fra det internasjonale, altså fra utenifra, og vi legges merke til. Og da det jo veldig stas også å kunne samles og ja, rett og slett hylle norsk filmbransje og kåre noen vinnere, fordi det høyt nivå I år også.
0: Det faktisk en del norske filmstjerner der ute I verden. Ja, kan tro du får prisen for beste skuespiller?
1: Nei, altså det jeg må holde en knapp på sikkert Renate Reinsve da, men det er mange gode kandidater altså, så det jo det som blir spennende å se I kveld, fordi vi har jo samlet eliten her, så det er mange som har vært på skjermen I år, så jeg håper at, det blir veldig spennende faktisk, det ikke sikkert at bare fordi at affeksjonsverdiet vunnet I utlandet, så tar de alt I dag, så det er spredt felt.
0: Du har sett en del film nå, Linnea Myhre, før festivalen. Hva din favoritt for kvelden?
1: Altså, jeg må si, jeg gråter jo på vei ut av affeksjonsverdi da. Det lenge siden jeg har latt meg prege såpass av en film. Så den var en ganske favoritt, altså. Nei, det og hvis ingen går I fella, kjempemorsom barnefilm, det masse å ta av, altså. Så det blir veldig spennende I kveld.
0: Hva gleder du deg aller mest til da?
1: Nei, selvfølgelig gleder jeg meg til å lede programmet, men jeg skal være såpass overfladisk å si at jeg gleder meg også til egne kjoler. Det har lagt mye energi. Vi ønsker jo å ha liksom høy glamfaktor, og vi har oppfordret gjestene I kveld også til å kle seg pent, så jeg spent på andre sine antrekk, og mine egne, og hva folk synes om dem. Jeg har stekket opp garderoben med voldsomme kjoler, for å si det mildt.
0: Dette blir interessant. Makkeren din, Vegard Larsen, har tidligere sagt at dere to har ganske ulik filmsmak. Hvordan vil du beskrive din?
1: Nei, jeg ser det meste og tenker at selv om jeg ikke absolutt liker alt, så det liksom, all kultur kultur på en måte. Så jeg sitter og kan liksom lide med gjennom ting og tenke at jeg glad for at jeg så det også. Men jeg nok litt sånn basic, men jeg kan like at det går litt sakte og at det ligger veldig mye mellom linjen. Og at det ikke liksom for mye dramatikk, altså at det bare går litt sånn rolig. Derfor kanskje jeg også likte affeksjonsverdi veldig godt da, for det mye som usagt der, og da liker å føle ting, rett og slett.
0: Tusen takk, og tvi I kveld, programleder Linnea Myhre, og Amanda-prisutdelingen direkte fra festiviteten konserthuset I Haugesund. Og den ser du her på NRK 1 klokka 21. Denne uka trakk Lars Barstad Løvold seg fra vervet som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Bakgrunnen et varsel som skal handle om meldingen til et 17 år gammelt kvinnelig partimedlem, og påstandene om alkoholservering. Løvold selv avviser alle påstandene om upassende oppførsel. Frøy Gudbrandsen, du politisk kommentator I VG, og du mener det var helt nødvendig at han gikk av. Hvorfor det?
2: Det er klart, norsk politikk har jo sett mer alvorlige saker enn dette her, det tror jeg kan begynne med å si. Men han en ganske fersk leder I FPU, og det har kommet opp en del saker om knyttet til alkoholkultur, blant annet I FPU, og jeg tenker at det å begynne tida som ungdomspartileder med en varslingssak på denne måten, det vanskelig.
0: Bare du presisere at du politisk redaktør I VG, Frøy Gudbrandsen, men Martine Aurdal, du kommentator I Dagbladet. FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen var bedt om å være med her I sendingen I dag, men hun har ikke svart på vår henvendelse. Men Martine Aurdal, generalsekretæren, sa altså tidligere denne uka at saken anses som avsluttet etter at Løvold trakk seg. Men hva kan man tjene på å behandle en slik sak uansett?
3: Nei, på denne måten så kommer jo ikke FPU til bunns I hva det egentlig som har skjedd. Om det kritikkverdig, hvilke konsekvenser saken burde ha fått, den I strid med retningslinjene, og dette et enkeltstående tilfelle, eller det et kulturproblem? Så dette jo en tapt sjanse for FPU, både til å grundig lære av saken selv, men også til å være med på å gjenreise tilliten til at Ungdomspartiet et trygt sted å være, som jo flere stiller spørsmål ved etter de mange sakene knyttet til partiets ungdomsleir nå I sommer.
0: Ingen behandling av varslet, Frøy Gudbrandsen I VG. Hva slags utfordringer kan det gi, men du?
2: Nei, det jo, jeg helt enig I at det, man kommer liksom ikke til bunns I saken, man blir ikke ferdig med den, den blir hengende ved Løvold når man ikke kommer til bunns I den og får liksom en slags konklusjon om hva dette egentlig for noe. Så det forstår egentlig ikke helt den vurderingen. Hvorfor den lagt. Jeg tror det skadelig for FPU rett og slett at man ikke behandler varslet selv om han har gått av.
0: Martine Aurdal I Dagbladet, hvor skadelig kan en slik sak være for et, og særlig for et ungdomsparti?
3: Så isolert sett, saker som dette, og MeToo-saker, det har vi jo hatt I alle partier, og sånn sett så kan det skje overalt, det vet alle. Men hvordan man håndterer dem, det viktig for tilliten til partiet, og det jo derfor det så synd at ikke de på denne måten ser ut til å ønske å gjøre det. De avlyste jo møtet I organisasjonsutvalget som skulle behandle denne saken på torsdag, etter at Løvold trakk seg sent onsdag kveld. Men det jo I en situasjon der de burde ha mer å snakke om. En 15 år gammel gutt dro hjem fra sommerleiren, og han og hans mor gikk offentlig ut og sa at det var fordi det var veldig mye fyll og spedakel, og de følte at han ikke ble beskyttet, da han også ba om hjelp I den situasjonen. Det var en pågripelse etter en påstått voldtekt på sommerleiren, og det har også vært skriverier og debatt rundt dette med at de hatt armbånd som viser hvem som under 16 år. Og det gjør jo at den nevnte moren, blant annet, har jo sagt at hun ikke ønsker å sende sin sønn på sommerleir med FPU igjen, og at det behov, skulle man tro, for at man tar en større diskusjon om kulturen I partiet, eller om de har gode nok retningslinjer. Og jeg vet ikke, fordi partiet heller ikke vil undersøke det, om Løvholds oppførsel var I strid med Fremskrittspartiets ungdoms egne regler. Og den delen av behandlingen jo veldig viktig for hvordan inntrykk, eller etterlatte inntrykket blir, ikke bare av Løvold selv, men av partiet. Og han selv får jo heller ikke noen sannhetsbevis for at hans fremstilling av saken riktig, og vi vet at både han og varsleren kunne fortjent bedre.
0: Var det riktig av media å omtale dette her før denne saken var behandlet, Frøy Gudbrandsen?
2: Ja, det mener jeg. Denne saken blir jo ikke behandlet, Nei. Sånn at hvis ikke vi hadde omtalt den, så hadde den jo, ville den aldri blitt kjent. Og det jo en sak som omhandler lederen I den største, eller ungdomspartiet til det største partiet I Norge. Det klart det har offentlig interesse. Og så det krevende når det unge mennesker, og vi må jo ha høyere toleranse for at unge politikere gjør feil enn andre. Men, og det er også en kvinne som har varslet her. Hun er jo, hun var jo 17 år på det tidspunktet. Hensynet til henne er også noe som vi må tenke veldig mye på, og hun har jo vært ute og fortalt at hun synes dette har vært veldig, veldig vanskelig, sa hun i et intervju med VG i går, så det er mange hensyn vi skal ta her, men det at det er noen ganske alvorlige påstander, alvorlige anklager mot lederen for et ungdomsparti, det har offentlig interesse. Og så er det vår jobb som journalister å dekke saken på best mulig og mest mulig hensynsfull og respektfull måte for parten i saken.
0: Martina Urdal, til slutt her, hvordan påvirker dette muligheten for la oss si for eksempel Lars Barstad Løvold da, som ungdomspolitiker og gjør et slags politisk comeback etter en sånn sak?
3: Ja, det er jo slett ikke umulig. Løvold har jo selv sagt at han ønsker å fortsette i partiet, og vi har jo mange eksempler på at det er mulig å komme tilbake etter en skandale, både i, eller ikke minst i FRP. Det er jo, vi har hatt lignende skandaler med fremtredende politikere som har kommet tilbake og fått ny tillit senere. Mm.
0: Og veldig stor tillit også.
3: Absolutt.
0: Takk skal dere ha begge to. Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, og Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i VG. Helgemorgen er slutt for i dag. Teknikk og bilderegi Per Inge Anti Aasen og Vegard Erstad, produsent Aurora Berg, og her i studio Arne Egil Tønseth. Send oss gjerne tips til saker vi kan snakke om. Gå inn i appen NRK Radio, finn Helgemorgen og trykk send inn. Så høres vi igjen i morgen. Takk for følget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Europol jobber med å stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket en rekke slike forum, der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Slike overgrep har fått stor oppmerksomhet etter at en mann i Frankrike ble dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne, og at kvinna sørget for at rettssaken gikk for åpne dører. Det har ikke vært noen slike saker i Norge, ifølge Kripos, og du kan lese mer på nrk.no. 8 personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke på Europavei 16 i Bergen. 3 biler var innblandet i ulykka mellom Åsane og Ytre Arna, og E16 er stengt. Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser i flytrafikken. Mange reisende er bekymret, sier reporter Emra Senell på Oslo Lufthavn Gardermoen.
1: Det er mange som har vært bekymret for om flyet deres går som planlagt. Det har vært lettelse og fornøyde reisende fordi de har kommet seg av gårde, men det har også vært flere som har vært skuffet over at de må tilbringe 4, 5, 6 timer på flyplassen, eller ikke kommer seg av gårde i det hele tatt, og som må se etter alternative reiseplaner.
0: Og Forbrukerrådet har 3 tydelige råd til de som skal reise, sier juridisk seniorrådgiver Nora Elise Wenberg Gløsjen.
2: For det første så bør du ikke avbestille reisen selv, for da mister du noen viktige rettigheter. Og så bør du rett og slett følge med på informasjon fra flyselskapet ditt. Hvis du ikke får beskjed om at din flygning er påvirket, så må du planlegge for at du skal reise som normalt og møte opp på flyplassen. Og så til slutt så er det greit å være klar over at reiseforsikringen din normalt ikke dekker noe streik.
0: Og det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen. Partene i tariffoppgjøret mekla i hele natt. I Ukraina har nye russiske angrep i natt kostet flere liv, sier militæret i landet. I hovedstaden Kyiv er 1 person død etter et angrep på en lagerbygning, og i Zaporizjzja ble 1 mann drept i et droneangrep. I går mistet minst 20 mennesker livet og 130 ble såret i russiske angrep på Ukraina. De fleste da et kjøpesenter i Kryvyi ble truffet. I Russland har ukrainske angrep truffet et oljeraffineri i byen Novokuibirsjevsk, 1000 kilometer fra grensa til Ukraina, i tillegg til et lager til netthandelsselskapet Ozon. Og det blir mer om krigen og om okkupasjonen av Øst-Ukraina i Urix i NRK P2 straks. Og det var en 17 år gammel jente som døde etter skoleangrepet i Sverige i går. Det bekrefter jentas familie til lokalavisa Fagerstadposten. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Titusenvis av ukrainske boliger i okkuperte områder er nå beslaglagt av russiske myndigheter, rensket for eiendeler og delt ut til russiske familier. Er det lov? Spør vi her i Urix. Ungarns nye statsminister Peter Magyar lovet å gjenopprette demokrati og slippe til kritiske medier igjen. Hvordan går det nå egentlig med det prosjektet? Og så skal vi ta deg tilbake til 1986, til Sør-Afrika, til apartheid, rasisme, boykott og en amerikansk artist som ble beskyldt for å nesten ødelegge hele frigjøringsprosessen. Først kommende tirsdag er det 40 år siden Paul Simon slapp albumet Graceland. Et album delvis spilt inn med musikere fra Sør-Afrika. Musikere som egentlig var under boykott. Urix i dag med Birger Kolsrud Aasund i studio. Så vi begynner i de okkuperte områdene i Ukraina. Her er Russland i full gang med å beslaglegge hjemmene til ukrainere som har måttet flykte. Målet er å gjøre områdene så russiske som mulig, og leiligheter og hus de deles nå ut til folk som støtter opp om okkupasjonen. Over 30 000 boliger har blitt beslaglagt siden 2024, viser en kartlegging fra BBC. En av dem som har mistet leiligheten sin er Igor.
4: Min situasjon er som følger, sier ukraineren Igor og trekker pusten. Han er i slutten av 40-årene og skal fortelle hva som skjedde med leiligheten sin i hjembyen Donetsk. Igor en av flere hundre tusener som har flyktet fra områdene øst i Ukraina, som i dag okkupert av Russland. Før han dro, gjorde han en avtale med naboen. Med jevne mellomrom skulle hun låse seg inn, slå på lyset, la vannet renne i krana. Det måtte for all del se ut som noen bodde der. En dag skulle han vende hjem. Men etter noen måneder ringte naboen. Hun hadde urovekkende nyheter. Fremmede menn kom til leiligheten din, var beskjeden Igor fikk. Inngangsdøra hans var skrudd av, og en ny dør med ny lås var på plass, fortalte naboen. Igor overbevist om at dette var politiet, ikke folk som var ute etter å rane leiligheten. Det Igor opplevde i 2018 ligner mange andre historier, og starten på det som blitt en systematisk jakt på ukrainsk eiendom. Det sier Jade McLean. Hun forsker på de okkuperte områdene ved King's College i London. Det handler om demografi. Hvem russiske myndigheter vil skal bo i disse områdene, sier McLean. Moskvas mål at disse områdene fullt og helt skal bli russiske. Det ukrainske må bort, og boligene som i dag beslaglegges fylles nå opp av russere, sier hun.
5: Certain flats are earmarked either for Russian servicemen or for FSB and Rosgvardia or National Guard.
4: Det russiske soldater, folk fra de russiske sikkerhetstjenestene, som for eksempel FSB, men også leger og lærere som rekruttert fra andre deler av Russland. Dette folk som Russland trenger for å kunne fortsette okkupasjonspolitikken sin, sier hun.
6: Раз, два, три, ура!
4: I september 2022 var det fest på den røde plass i Moskva. Putin inviterte til feiring etter at de fire ukrainske fylkene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson ulovlig hadde blitt erklært som en del av Russland. På scenen sammen med presidenten sto de fire guvernørene som alle hadde sverget troskap til Russland.
6: Победа будет за нами!
4: President Putin lovet seier og har siden gitt okkupasjonsmyndighetene grønt lys til å beslaglegge boliger som framstår som tomme og såkalte eierløse. Ukrainere som prøver å unngå at hjemmene deres blir beslaglagt har få muligheter, sier McLean.
5: So if you want to get your property back, you need to have a Russian passport and you need to be present in the occupied territories.
4: Skal du ha hjemmet ditt tilbake, må du ta russisk pass. Du må fysisk møte opp på et kontor i de okkuperte områdene innen 30 dager etter at hjemmet ditt blitt klassifisert som eierløst. Dette risikabelt, sier McLean. Siden 2024 rundt 34 000 boliger blitt beslaglagt, ifølge en kartlegging fra BBC. Jeg kan fortsatt drømme at jeg i leiligheten min sammen med katta, sier Igor. Det 8 år siden han flyktet fra hjembyen Donetsk. Han prøver å slå seg til ro med at han ikke har noe hjem å dra tilbake til. Men en tanke slipper ikke taket. At det nå kan være fienden som låser seg inn i gangen hans. At de sitter på kjøkkenet han brukte utallige timer på å pusse opp. Og har overtatt alt det som var hans.
3: Reportet det var Kari Skeie. Cecilie Hellestveit, jurist og konflikt- og folkerettsforsker ved NTNU. Velkommen til Urix.
7: Takk skal du ha.
3: Et land som har okkupert et område, det lov å overta leilighetene til de som bodde der?
7: Ja, dette jo okkupert land, og da det okkupasjonsretten som gjelder. Og okkupasjonsmakten har en ganske vid adgang til å midlertidig beslaglegge eiendom til private. Men det kommer an på hva som formålet. Og det formålet her strengt ulovlig. Fordi det som ser ut til å være hensikten å flytte russiske statsborgere fra selve Russland inn i disse områdene og ta over bygningene som tilhører ukrainere, og det jo settlement egentlig, så dette her rett og slett Russlands forsøk på å befolke områdene med russiske lojale statsborgere, og det strengt forbudt, det en krigsforbrytelse etter 4. Genève-konvensjon og 1. tilleggsprotokoll som Russland bundet av. Problemet naturligvis at Russland mener at dette området her nå det nye Russland, så de mener at 4. Genevekonvensjon ikke gjelder, ikke helt ulikt det israelerne har hevdet på Vestbredden I mange år, og det betyr at de kan gjøre dette som de vil, altså at dette her en måte å sørge for at du får lojale statsborgere, I motsetning til de tidligere ukrainske statsborgerne som ofte nå har fått russisk statsborgerskap, ikke fordi de vil, men fordi de må, og da blir det et spørsmål om lojale og illojale borgere, sett fra Moskvas side. Dette strengt forbudt I folkeretten.
3: Strengt forbudt nå, ja. Men vil det bli lovlig ettersom tiden går? Altså ikke at rettsreglene endrer seg, men at tiden gjør at de får retten på sin side.
7: En av grunnene som alle kjenner til jo at hver gang vi snakker om disse nybyggerområdene til israelerne på palestinsk område I Midtøsten, så snakker man alltid om de folkerettsstridige settlementene. Og det for å opprettholde folkerettsstridigheten, nettopp for å hindre at det skal normaliseres. Og det akkurat det samme som skjer her. At Russland gambler på at fakta på bakken etter hvert skal gi de rett. Det som gjør det mer komplisert I Russland og Ukraina at I de forhandlingene som har foregått det siste året, så ligger det forslag på bordet hvor det ser ut til at det blir aksept for at Donetsk, altså de områdene det først og fremst snakk om her, kan komme til å bli en del av Russland de jure. Og da vil Russland I fremtiden har rett til å gjøre dette. Men det ikke nå. Og det å foregripe den type fremtidige forhandlingsresultat også strengt forbudt.
3: Mm. Så hvor lett vil det være for, eller hva må til for at ukrainerne skal kunne opprettholde sin rett til disse områdene, gitt at krigen på et eller annet tidspunkt slutter?
7: Og nå blir det litt komplisert, fordi dette jo egentlig den retten som Ukraina slåss for på slagmarken. Så årsaken til at ukrainerne angriper Russland nå langt inne I Russland, I Moskva, I øst og så videre, handler jo delvis om å stanse Russlands på en måte offensiv på bakken, men det handler like mye om å få en posisjon ved forhandlingsbordet som gjør at nettopp de områdene her ikke tilfaller Russland I en endelig avtale. Så det betyr egentlig at dette en annen måte som Russland foregriper forhandlingene på, så det en annen del av Moskvas krigføring mot Ukraina egentlig.
3: Men gjør ikke russerne nå mot ukrainerne nøyaktig det de beskyldte ukrainerne for å gjøre, og som årsaken til at de, altså Russland invaderte Ukraina I utgangspunktet?
7: Ja, men folkerettslig så ser dette helt annerledes ut, fordi da var, altså dette ukrainsk territorium, frem til noe annet bestemt I folkeretten. Og da det okkupasjon, det okkupert territorium.

0: I vår fikk Ungarn en ny regjering etter 16 år med stadig mer autoritært styre fra Viktor Orbán. Så stemte et overveldende flertall av ungarere på nykommeren Peter Magyar. Han lovet å gjeninnføre demokratiet og føre Ungarn nærmere Europa. 4 måneder etter valget dro vi i NRK til Budapest for å se om forventningene til den nye regjeringen var blitt innfridd.
1: Vannet skildrer fra barokke fontener på et av Budapests mest kjente bad. Opp fra bassenget stiger 2 solbrune voksne karer, begge glade over at Viktor Orbán er borte. Situasjonen i Ungarn er bedre enn før valget, sier Janos, fortsatt dampende etter badstuen. NRK leter lenge, både i shoppinggatene i Budapest og i de blomstrende landsbyene ved Balaton, for å prøve å finne noen som savner Viktor Orbán. Men etter 16 år ved makten er de fleste glade over at han er borte. 20-åringene vi møter på festival er fortsatt begeistret etter valget i april. Dette landet må bygges opp igjen fra ruiner, forteller Kinga som spiser is på utekafé. Da Peter Magyar vant valget, lover han å rydde opp i korrupsjon i landet og bringe Ungarn nærmere Europa. Og allerede dagen etter valget stilte han opp på statlig TV. Vi skal ta dere til retten og sørge for at denne løgnfabrikken blir stengt, sa den påtroppende statsministeren på ungarsk frokost-TV. En stum programleder måtte finne seg i at Magyar leksa opp hvordan hennes arbeidsgiver hadde bedratt det ungarske folk. I sommer fulgte Magyar opp løftet. Redaktører ble sparket, og TV-skjermen gikk i svart. Før kanalen gjenoppstod med nye folk og løftet om uavhengig journalistikk denne uka. Da Orbán regjerte, svarte han ikke på spørsmål fra uavhengige ungarske medier. Det er bedre nå, men det er mye å endre. Det tar tid. Jeg er optimistisk, sier Benzerec, politisk journalist i Ungarns største TV-kanal, RTL. Nå kan uavhengige journalister for første gang på 16 år slippe inn i parlamentet og mingle med politikerne. NRK tar kontakt med statsministerens kontor og får høre at også vi kan stille Magyar noen spørsmål. Vi følger strømmen av ungarske TV- og avisfolk inn i det ærverdige bygget. Det er flere som aldri har vært så nære de folkevalgte. Denne dagen legger Magyar frem en ny lov som vil gjøre det mulig å ta tilbake penger misbrukt i forrige regjeringstid. Utfallet av avstemningen er kjent på forhånd. Statsministeren har full kontroll på partiet, og med absolutt flertall i parlamentet blir det vi ser utspille seg i den gullbesatte salen et enmannsshow. Slik var det også da Viktor Orbán regjerte, men nå er det Orbáns folk som har blitt et maktesløst publikum i salen. Den nye regjeringen vil ta over alle deler av maktapparatet, både domstolene og presidentembedet, sier Janos Boka, som var EU-minister i Orbáns regjering. Det er påfallende at politikere fra det gamle regjeringspartiet Fidesz, et parti som har blitt kritisert for å gjøre Ungarn mindre demokratisk, nå krever mer demokrati i landet. Statsministeren avslutter sin tale og forsvinner ut. Noe tid til spørsmål blir det ikke, hverken for NRK eller de ungarske journalistene. Han er veldig god til å kommunisere, men han styrer unna massemediene. Han snakker direkte til folk på sosiale medier, sier den politiske journalisten Rach. Millioner av ungarere følger Magyar på sosiale medier. Vassende i Donau, ombord et helikopter eller smilende omgitt av små og store fans. Men han ble rikskjendis gjennom et TV-intervju. For snart 3 år siden spilte han av et hemmelig opptak der han avslørte ekskona som den gang var justisminister i Orbáns regjering. Men også TV-kanalen Partizan, som gjorde ham berømt, får ikke lenger et intervju med Peter Magyar. Han liker ikke kritiske spørsmål. Han svarer på de kort på pressekonferanser, men han har foreløpig ikke gitt oss et intervju etter valget, sier Partizans politiske redaktør Iles Surovic. Det er fortsatt mange som er glade for at Magyar har blitt statsminister, men noen er urolig. Vi hadde store forventninger til den nye regjeringen. Men nå skjer det ting som gjør meg urolig, sier Julia

0: i Budapest.
1: Og det var vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Vi er vant til at det kommer mange deprimerende nyheter ut av det krigsherjede Sudan, men i Sudan har også et stort nettverk av frivillige reddet mange liv gjennom 3 år med krig. Emergency Response Rooms har fått Raftoprisen og er også nevnt for så vidt som kandidat til Nobels fredspris. Og da Afrika-korrespondent Vegard Kjørom besøkte Sudans hovedstad Khartoum tidligere i sommer, så tok han turen til en lokalavdeling av denne grasrotbevegelsen.
2: I hjørnet av skolegården er det et lite rom. Det er et kjøkken der 6 kvinner er godt i gang med dagens gjøremål. Saft blir fylt i glas, og smørbrød blir smurte. Damene er frivillige i Emergency Response Rooms, og sørger for at skolebarna får litt næring i seg midt på dagen. Inne i klasserommet sitter barna lydig ved bordet, medan damene fordeler maten. Den vesle barneskolen ligger midt i et av de utbomba og ødelagde nabolagene i Khartoum. Krigen i Sudan har ødelagt det meste rundt her, men de frivillige i Emergency Response Rooms har holdt koken oppe, også gjennom krigen. Vi henter barna i heimen deres, lærer de ulike ting de trenger for å klare seg, gir dem mat og en trygg stad, forteller Amna Khalid, en ung dame som er blant de frivillige. Sammen med et knippe andre lokale kvinner følger hun opp barna, som ellers ville hatt få steder å gå for fellesskap og et måltid. Den type frivillighet som damene driver på med er ikke uvanlig i Sudan. Dette er typisk sudansk kultur. En hjelper hverandre, og naboer ser etter hverandre. Sudanere som har flyktet og er i utlandet, de sender penger hjem til sine slektinger for å bidra inn i dette arbeidet. Emergency Response Rooms har de 2 siste årene blitt nevnt blant favoritterne til å vinne Nobels fredspris. De representerer et av få lyspunkt i Sudans brutale krig. Amna Khalid har fått med seg prate om verdens gjeveste pris. Det bidraget folk har gjort er verdig en Nobelpris. Om de skulle få prisen, ville det hjelpe mye til det videre arbeidet, sier Khalid. Hun og de andre kvinnene tilhører et stort nettverk. Selv er de en liten gruppe, men Emergency Response Rooms har liknende grupper i de fleste store byene i Sudan. Nettverket driver med frivillig arbeid, men de er også en sentral del av demokratirørsla i Sudan. Derfor ble de frivillige i Emergency Response Rooms også sett på med kritiske øyne fra den sudanske hæren som for tida har kontroll i hovedstaden Khartoum. Tilbake på kjøkkenet, et lite stykke unna støyen av leikende barn, sitter Selma Abdul Mojoud. Hun rører i gryta og holder lunsjen varm, for den kan rekke til flere enn bare barna. Hun er litt eldre enn de andre i gruppa, og forteller at hun forsøker som best hun kan å forsørge sønnene sine midt oppi all krigen. På spørsmål om hun har en beskjed til landets ledere som kriger mot hverandre, så ler hun. Sudans ledere, nei, med Guds hjelp skal vi klare oss gjennom dette. Jeg har et håp for Sudan. Jeg elsker landet mitt så utrolig mye, og jeg har fremleis et håp. Vi har ingen annen val enn å stå opp for Sudan, sier Selma. En av Sudans mange frivillige helter.
1: Det var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom som fortalte denne historien. Denne uken kom nyheten om at prins Harry og hans kone Meghan forlater sitt hjem i Montecito i California og flytter tilbake til Storbritannia. Men om de er velkomne tilbake eller ikke? Ja, se der er folk litt delt.
3: This is such an ongoing soap opera, and this is just the latest twist and turn.
0: think that he abandoned the country and its people once, and from that position it's very hard for him to come back and to be accepted by a lot of people.
4: My personal thoughts are that I think he's lonely, I think he's missing his family, and he's a royal at the end of the day.
5: There isn't the support there for him or Meghan that there was back in at the start of 2020, and he needs to sort of undergo a gentle sort of rebranding in order to I think win over the support and affection of the British people.
6: I personally like Meghan Markle and Prince Harry. I think they've built a lovely life together, and sadly I think that no matter where they live they're going to get vilified, so they just ought to go wherever makes them happiest.
4: If he wants to try and build his royal side back up again, I think he would be welcome. He would be welcome.
3: Britain is in the grip of a heat wave right now, and I can tell you that in Buckingham Palace, the temperature has just raised by 10 degrees.
1: Og så vår kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad tror at gjenkomsten til England kan bli vanskelig for de to. For, som hun skriver i en kronikk som nettopp publisert på nrk.no/ytring, det vanskelig å gå over en bro som har stått og brent i 6 år. Men hvorfor flyttet nå egentlig prins Harry til USA i utgangspunktet, spurte jeg Inger Merete.
7: Det hadde jo å gjøre med at han forhandlet med de øvrige kongelige, dronning Elisabeth, farmoren som på den tiden var i live, og sin far og prins William, om å få en mer sånn halvkongelig stilling. Altså at han skulle fortsette å representere og støtte opp på monarkiet, men drive med andre ting ved siden av å være mer av en privat borger. Det satte de foten ganske hardt ned for, mente at det var ikke mulig å være halvkongelig på den måten, og resultatet ble jo da et mye sånn større brudd da, som førte til også da et geografisk skille mellom de to familiene.
1: Nå har det gått 6 år. Hvordan vil du beskrive stemningen i familien Windsor for tiden?
7: Ikke fantastisk. Vi vet jo nå at Harry og Meghan og de to barna var og møtte kong Charles og dronning Camilla i sommer, og hvor kongen fikk treffe sine barnebarn på den kanten, som jo er første gang på flere år. Men forholdet mellom brødrene prins William og prins Harry skal være veldig dårlig. Og når du tenker om, så er jo egentlig ikke det så rart, fordi altså de fleste av oss, vi har jo det privilegium at vi kan slippe familien vår litt, ikke sant, når vi blir voksne. Vi får våre egne jobber og våre egne liv og våre egne hjem og kan egentlig leve vårt liv der. Men hvis du er medlem av en kongefamilie, så er det slik at alt du gjør gjenspeiler på de andre, og gjenspeiler på og på en måte slår tilbake på institusjonen. Og da havner man i den konflikten, og dette er jo ikke den eneste slike konflikten vi har sett av sitt slag. At den ene kongelige, som har kanskje tilbrakt hele livet med å innrette seg og være lojal og lydig, føler at dette orker jeg ikke lenger, dette har jeg lidd under, jeg har blitt dårlig behandlet, nå vil jeg snakke fritt, jeg vil handle fritt, jeg vil gjøre som jeg vil. Mens for de som da er igjen, så blir dette trolig oppfattet som noe av et svik. Fordi når den ene går ut og snakker monarkiet ned, og forteller om alle ting som blir gjort som ikke var bra, så er det jo de som står igjen og har ansvaret for denne institusjonen, ikke sant? Og skal hegne om dette omdømmet. Så det føles jo som en av deres nære medlemmer står på utsiden og kaster stein etter stein på huset som det er deres jobb å holde intakt. Da.
1: Men hva tror du det betyr for det britiske samfunnet, altså britene som privatpersoner, at stemningen er så dårlig? Ikke det bare britiske samfunnet, men det er jo et samvelde da, som består av 15 land som har Storbritannia som statsoverhode. Eller ja, som har kongen som statsoverhode.
7: For britene som sådan, så har jo Harry og Meghan dalt i anseelse, og det må nok ses i sammenheng med at en rekke mediehus, særlig de litt konservative mediehusene, har skrevet svært nedsettende om dem i mange år, og mente at de er litt sånn bortskjemte jetsettere som har løpt fra pliktene sine og alt dette. Da. Og det har jo for øvrig skjedd samtidig som flere av disse avisene har ligget i rettslige tvister med prins Harry, så man kan jo spørre om habiliteten egentlig er helt som den skal være her. Da. Men det er jo et annet spørsmål. Men hva angår samvelde, så jo det et interessant tilfelle, fordi det jo det eneste, de eneste områdene der kongefamilien har et bånd som uavhengig av den britiske regjeringen. Altså i alt annet de gjør og foretar seg, så må de på en måte adlyde regjeringen, ikke sant? De ikke valgt, de må følge rådene, veiledningen fra de valgte lederne. Men dette med at statsoverhodet den britiske monarken for så mange andre land, der den britiske regjeringen ikke har noe å si, gjør at dette for, i hvert fall for den britiske kongefamilien, et spesielt bånd, og som særlig avdøde dronning Elisabeth var veldig opptatt av å opprettholde og styrke. Og da Meghan Markle giftet seg med prins Harry, så var det jo mange som tenkte at dette ville være helt topp for båndet til samveldelandet. For det jo sånne situasjoner der det hvite mennesker som har vært statsoverhodet i mange land hvor det bor mennesker som ikke hvite i det hele tatt, og hvor det har tatt seg sånn kanskje sånn passe ut da, når britiske bleke konger og dronninger og prinser og prinsesser kommer og blir liksom hyllet og gjort krus på av folk som har en annen bakgrunn. Og der tenkte man jo at Meghan Markle, som halvt hvitt, halvt svart, ville gjøre at det bildet så litt bedre ut da. Og det at at den konflikten fikk bli så alvorlig som den ble, gjør at mange så på det som et feilgrep. Altså her var det noe man burde jobbet mer for altså man burde opprettholdt en god relasjon til dette paret, blant annet av denne grunnen.
1: Så tilbake til spørsmålet ditt i utgangspunktet, om det mulig å gå tilbake over en bro som har stått og brent i 6 år. Svaret ditt ikke helt utvetydig, ja, med andre ord.
7: Skal man vel bære noen friske, tunge, nye tømmerstokker bort og begynne å spikre i hvert fall, så vi ser hvordan de gjør det.
1: Det sa kulturkommentator her i NRK, Inger Merete Hobbelstad, om at prins Harry og Meghan nå flytter til England fra USA. Og apropos USA, vi i NRK vi jo vant til at det kan være vanskelig med oppholds- og arbeidstillatelse for våre korrespondenter i land som Russland og Kina, men vi har da aldri tenkt på at det skal være noe problem med USA, inntil nå.
8: USA føyer seg dermed inn i rekken av land som bruker visum som virkemiddel mot utenlandske journalister. Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje her, i det som var pressefrihetens hjemland.
1: Hør mer om USA-korrespondentens tanker om selvsensur i korrespondentbrevet denne uken som kommer her i Urix om 10 minutter, kvarter omtrent. Krigsveteraner i Ukraina blir satt til å rekruttere nye soldater til krigen mot Russland, men det ikke en enkel oppgave. Noen ganger blir de banket opp av folk som ikke vil rekrutteres, andre ganger det de som banker opp rekrutter. Ukraina har et dramatisk rekrutteringsproblem etter 5 år med krig. I denne ukens Urix-podcast tar Tove Bjørgaas deg med til en av mange dilemmaer det krigsherjede landet lever med nå.
9: Se for deg at du skal inn i militærtjeneste, men du aner ikke hvor lenge den vil vare. Og etter 4 år får du ordre om å tvinge andre til å bli soldater i krigen, selv om de gjemmer seg for å slippe unna.
10: Ja, her grips en mann som skal mobiliseres.
9: Dette hverdagen flere ukrainske krigsveteraner står i. Og den fører til vold begge veier. Kari Scheie, du tidligere Ukraina-korrespondent her i NRK, og en god stund så har du fulgt med på hvordan det går med rekrutteringen av soldater i Ukraina. Hvorfor du så interessert i det?
11: Det jo fordi at det ikke går så bra, og så det også fordi at dette her et av de viktigste spørsmålene som Ukraina må løse for at de faktisk skal klare å stå i denne krigen her.
9: Og mens du jobbet med dette så kom du over historien til en som heter Vasil Krupic.
11: Vasil Krupic en ukrainer som på den andre dagen av fullskalainvasjonen i februar 2022 meldte seg frivillig for å kjempe for landet sitt. Han var soldat ved fronten i Ukraina i nesten 3 år, deltok i noen av de virkelig store slagene, men så ble han skadet. En russisk drone fløy inn i bilen han satt i. 2 av medsoldatene hans døde, de brant opp. Og han fikk store skader som gjorde at han ikke lenger kunne være soldat ved fronten.
9: Så han måtte få en ny jobb i
12: det ukrainske forsvaret.
11: Ja, så han ble overført til disse rekrutteringsavdelingene, så nå ble jobben hans å finne nye soldater til hæren.
12: Så han skulle altså ut og rekruttere soldater som skulle gjøre den jobben, den livsfarlige jobben han hadde utført for landet sitt i flere år.
11: Helt riktig, og mesteparten av den jobben her, den går ut på at Kropitsch og kolleger går gatelangs i ukrainske byer og stopper menn i mobiliseringsalder, altså mellom 18 og 60 år, og prøver å få dem til å bli med da, og tjenestegjøre for Ukraina.
13: Sin i батько, який мають пілорам, побили мене лому.
11: På julaften i 2025 så var han ute i en liten by i Vest-Ukraina sammen med kollegaen sin. De stopper to ukrainske menn, ber om å få se papirene deres. Disse ukrainske mennene forstår jo at nå er de i ferd kanskje med å bli mobilisert. Det er de ikke interessert i, så de begynner å løpe. Kropitsch følger etter, og det ender med er at Kropitsch blir banka med en jernstang. Han får flere ribbein knust og ender på sykehus med store skader, og der blir han liggende i 6 uker. Så han sier at det er veldig sårt. Han har offret 3 år av livet sitt for å forsvare landet sitt og folket sitt, og nå blir han angrepet da, av de samme menneskene. Det synes han er veldig vanskelig å forholde seg til.
12: Hvor vanlig er sånne hendelser i Ukraina nå?
11: Det blir vanligere og vanligere. Det ukrainske politiet har så langt registrert rundt 600 angrep på disse rekrutteringsoffiserene. Og det som sies er at sinne og frustrasjon der ute blir bare høyere og høyere, og volden blir også grovere og grovere.
14: Vi står på gatan i centrala Kiev og venter på at om et par minutter vara med i Aktuellt direktsändning. Men då bryter vardagsdramatiken in.
10: Ja, här grips en man som ska mobiliseras.
12: Här hör vi en rapport från Kiev denna vecka där korrespondenten till svenske SVT tillfälligtvis så en grupp rekryterare ute i gata. Och de gick rätt och slett till angrepp på en man och dyttade dem in i en buss. Hur vanskligt är det att finna menn som ønsker å tjenestegjøre for landet sitt nå?
11: Nei, nå er det nesten umulig. De som meldte seg frivillig gjorde det i løpet av det første året, altså 2022, da fullskalakrigen startet. Men disse menneskene finnes ikke lenger. De er allerede i hæren, så det å finne folk som melder seg frivillig er veldig, veldig vanskelig. En annen ting er at de soldater som i dag tjenestegjør i den ukrainske hæren, de gjør det på ubestemt tid. Det er ikke mulig å dimittere eller si at nå orker ikke jeg mer.
12: Men forklar hvordan det fungerer. De kan altså ikke dimitteres. De har ikke et år, for eksempel. De må bare fortsette.
11: Sånn er reglene i dag.
12: Hallo?
15: Ja?
12: Hei, Jan Espen.
15: Ja, hei.
12: Nå har jeg ringt til deg, Jan Espen Kruse i Moskva, for å høre hvordan dette her ser ut sett fra Russland i denne krigen, disse rekrutteringsproblemene i Ukraina.
15: Ja, først og fremst så er det jo synlig her i Russland ved at disse videoklippene som skal være fra Ukraina, da, de blir vist hele tiden i den russiske propagandaen, altså på sosiale medier, men også særlig på de statsstyrte mediene, på TV-kanalene, så går disse videoene igjen og igjen og igjen. Og hensikten er naturligvis å skape et inntrykk av at det er nærmest bare sånn soldater blir rekruttert i Ukraina, mens i Russland så peker man hele tiden på at her er det kontraktsoldater, at de som tegner kontrakt, de får hundretusenvis av kroner i bonus når de undertegner en kontrakt.
12: I det siste nå, Jan Espen Kruse, så har vi jo hørt veldig mye om raketter og droner i denne krigen, og spesielt også om alle droneangrepene mot Ukraina, og også den andre veien. Hvor viktig er støvler på bakken, bakkestyrker nå, for å vinne denne krigen?
15: Ja, det jo helt klart, vi har jo sett det hele, hele veien, at dronene har blitt fullstendig dominerende. Det jo i så stor grad en dronekrig, dette her som utkjempes nå. Men det jo klart at når man skal befeste nye områder, når man skal ta nye områder, så må man jo ha soldater på bakken til å være der, sånn at soldatene på bakken ikke blitt uvesentlige, men akkurat i kamphandlingene så det jo dronene som virkelig det dominerende nå.
12: Kari, det jo ikke bare Vasil Kropic, men også mange andre rekrutterer i Ukraina som har blitt angrepet. President Zelensky har også reagert på dette.
7: Ja, han har vært ute og sagt at dette her ikke akseptabelt, at dette en dårlig situasjon for Ukraina, og at holdningen til rekrutteringssoldater og andre som gjør en innsats for å få flere soldater inn i hæren, at de må respekteres. Problemet her i dag at Ukraina ikke har fått på plass et system som folk opplever som rettferdig når det kommer til rekruttering. Folk redde for å dra i krigen, og de opplever også at folk som for eksempel har penger eller kontakter, at de kan kjøpe seg fri, og at dette her i ferd med å bli en krig med soldater som på en måte ikke har noe annet valg da. Det oppleves veldig, veldig urettferdig. Vasil Kropic forteller her i et intervju med det uavhengige ukrainske nyhetsnettstedet Romanske UA hvordan det var å sitte i skyttegravene i Ukraina og hvor viktig det å rekruttere nye soldater. Kari Skeie, vet du hvordan det går med ham nå? Jeg hadde veldig lyst til å snakke med han, så jeg har prøvd å få tak i han. Jeg kontaktet brigaden hans, den militære avdelingen som han har vært en del av. Der fikk jeg beskjed om at Vasil Kropic overført til en ny avdeling, og ingen vet hvor han i dag. Det nok sannsynlig å tro at han fortsatt går rundt i gater i ukrainske byer og prøver å rekruttere nye soldater.
1: Dette var et utdrag av ukens Urix-podcast laget av Tove Bjørgaas, og den podcasten den finner du selvsagt i sin helhet på appen NRK Radio. For 40 år siden, i 1986, var Sør-Afrika i en tilstand av dyp krise, preget av vold, politisk isolasjon og kulturkamp. Sentralt i situasjonen var rasisme, apartheid og boykott. Og i den situasjonen, for nøyaktig 40 år siden, på kommende tirsdag, så ga Paul Simon ut albumet Graceland, der han samarbeidet med sørafrikanske musikere. En helt uhørt og veldig upopulær ting å gjøre på det tidspunktet, men albumet solgte med tiden over 15 millioner eksemplarer, og regnes i dag som en klassiker. The Mrs.

0: Arne Berg, musikkjournalist her i NRK, ta oss med tilbake til Sør-Afrika i 1986. Hva slags land var det Paul Simon fant sine musikere i?
1: Ja, det var jo spesielt, fordi det var jo et segregert samfunn, som du sier, det var apartheid. Men det var også på slutten av apartheid, det var liksom siste krampetrekningen av apartheid. Nelson Mandela satt fremdeles i fengsel på Robben Island, men skulle bare gjøre det i 4 år til. Og 2 år før, i 1984, så fikk jo Desmond Tutu Nobelprisen, eller fredsprisen.
0: Og dette var jo en økonomisk boykott, var det en kulturell boykott, men hva slags musikalsk boykott var det, og hvilke konsekvenser fikk det?
1: Altså, det var et initiativ som ble tatt både fra FN, så det var en offisiell internasjonal boykott, også musikalsk, men først og fremst fra musikerne selv. Og svaret til regimet var jo åpnet det som het Sun City, som var en slags luksusresort, en slags Las Vegas, hvis du kan tenke deg det, som ble symbolet på apartheid. Og hovedagendaen for boykottbevegelsen var jo å stoppe internasjonale stjerner fra å reise til Sun City.
0: Dette var jo et problem for så vidt begge veier. Hvor lett var det for afrikanske musikere å få spilt musikken sin utenfor Sør-Afrika?
1: Altså, det var jo ikke helt umulig. Det var jo definitivt et publikum på sør-afrikansk musikk lenge før det her. Allerede på 1960-tallet så kom Miriam Makeba med Pata Pata, de låtene der. Og så hadde de jo store jazzgiganter som Juma Sekela og Abdullah Ibrahim. Men Graceland med Paul Simon og de afrikanske musikere han spilte med der, det var også begynnelsen på en sånn gullalder for afrikansk musikk. Så året etter så kom begrepet world music, og Morik Kanté, Salif Keita, Josef Ndour, og så videre.
0: Mm. Vi kan jo på mange måter si at det startet litt med Paul Simon og Ladysmith Black Mamba.

0: Arne Berg, hvor kontroversielt var det i Vesten at Paul Simon spilte inn plate med sørafrikanske musikere og sangere?
1: Ja, det var veldig kontroversielt. Jeg husker det veldig godt, og det var veldig store protester, ikke minst fra venstresiden opp i Nord-Europa. Altså England og Norge, så var det her veldig fy-fy. Og jeg bestandig lurer på litt om hvorfor, fordi at Paul Simon brøt jo boykotten, det er jo for så vidt sant, men han dro jo ned for å spille med svarte musikere. Han dro jo ned for å spille med musikere fra Soweto, som han skrev kontrakter med, han betalte for seg, de dukket opp på platomslaget som opphavsrettshavere. Og Paul Simon hadde jo et rykte for å være den som gjorde opp for seg, for han har jo bestandig spilt med musikere fra andre plasser i verden. Og i tillegg til det, og det er jo kanskje det som er kanskje viktig her, det er at de artisterne som du har, Ladysmith, Blackman Bass og The Core, som du nevnte, og Ray Fury, som var en slags kapellmester for det hele, de ble jo verdensberømt. Og Ladysmith, de har vært nominert til den store Grammy-prisen 19 ganger, og vunnet den 5 ganger. Den reisen til Paul Simon var mye viktigere for sydafrikansk musikk enn anti-apartheid-bevegelsen så for seg.
0: Hvor balansert var dette samarbeidet? Altså, var det Paul Simon som brukte sørafrikanere til sitt formål, eller var det omvendt litt begge deler, kanskje?
1: Ja, definitivt. Kapellmesteren, som jeg sier, Ray Fury, han sier jo det selv i et intervju, at det var ikke bare Paul Simon som kom hit for å bruke oss, vi brukte også han. Men det var jo andre som beskyldte Paul Simon for å stjæle låtene fra de afrikanske musikerne. Men hvis du leste originale innecoveret til LP'en Graceland, som jeg jo har hatt siden 1986, så kan man lese om for eksempel den låta vi hørte her, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Den er skrevet av Paul Simon, altså melodien og teksten, men åpningen, der koret synger, det er skrevet av Paul Simon og Joseph Shabalala sammen. Og Joseph Shabalala var altså startet av Ladysmith Blackman Basso. Altså,
0: hva forteller du?
1: Og så tenker jeg også, det er noe som er litt rart med den fortellingen som kom på den tiden, for det er jo da hvite folk som er i Nord-Europa, i Norge, i England, i Tyskland, sånn, som sitter og forteller historier om at de sørafrikanske musikerne ble lurt av Paul Simon. For det første er det ganske sånn patronizing, nedlaten og sier noe sånt, fordi at det her er jo ikke folk som er, det er jo ikke analfabeter vi snakker om. Dette er jo profesjonelle musikere som har karriere bak seg, som har lang karriere bak seg i Sør-Afrika. De skrev jo kontakter, og jeg har ikke hørt noen av dem klage på det etterpå.
0: Hva forteller den nå 40 år gamle kontroversen oss om Sør-Afrika på den tiden?
1: Først og fremst at det gikk mot slutten på apartheid. Altså presset mot regimen var økende, både internt i Sør-Afrika, men også i resten av verden. Altså året etter så gikk jo Norge inn for boykott også. Så det begynte virkelig å løsne i 1986. Og 4 år senere så ble jo Nelson Mandela sluppet fri og fra fengselet, og overgangen til flertallsstyret og hans presidentskap begynte. Det var kanskje også derfor sinnet mot Paul Simon ble så stort, fordi han stakk på en måte en kjepp i hjulet på en bevegelse som hadde seieren i sikte, ikke sant? Julie gikk rundt, og det var ingen tvil om hvor det bar hen. Og så kommer han der og gjør noe som han har fått beskjed om å ikke gjøre. Så jeg tror nok kanskje Paul Simon var litt naiv, for han har jo aldri vært en politisk artist, han har alltid vært skrevet personlige sanger som handler om hans liv. Men så er det en annen ting som jeg synes er også veldig rart, med det sinnet mot Paul Simon på den tiden, at det var også et sinn mot han i Sør-Afrika, iblant innad i ANC, altså partiet til Mandela. Det sinnet ventet seg kun mot han, og ikke mot de svarte sørafrikanske musikerne som spilte med han. Så det er mange paradokser i den historien der, og det har jeg skrevet lange bøker om det albumet, men det fortjener det, for det er et komplekst og veldig viktig og et vidunderlig album.

0: Låta Diamonds on the Soles of a Shoes fra Paul Simons plate Graceland, som kom ut for 40 år siden, hvis vi regner fra førstkommende tirsdag. Det var musikkjournalist Arne Berg som fortalte historien, og Vegard Kjørum, NRKs Afrika-korrespondent, hva lever videre i Sør-Afrika da, i dag, av det du hørte Arne Berg snakke om her?
1: Ja, musikken lever jo videre inn i en ny tid for Sør-Afrika. Apartheid er jo et veldig tilbakelagt kapittel på en del punkter i det sør-afrikanske samfunnet, og når det gjelder kulturlivet, så er det nok bygd ganske mange bruer de siste 30 årene, som gjør til at dette her, denne type samarbeid ville på ingen måte være kontroversielt i dag. Men hvis vi flytter tematikken til andre deler av verden i dag, Russland, Israel, Palestina, så tror jeg denne type saker som vi har hørt om her også ville skapt sterke reaksjoner den dag i dag. Da. Men i Sør-Afrika har mye endret seg.
0: Så apartheid-tiden er over, Mandela er død. Er Sør-Afrika et helt vanlig land sånn, i vestlig perspektiv?
1: Nei, jeg tror ikke jeg vil si at det er et helt vanlig land, hverken i afrikansk eller global målestokk. Altså, denne her miksen av mennesker med ulik etnisk bakgrunn, det er noe som preger Sør-Afrika mye. Det ligger egentlig i landets identitet i det moderne Sør-Afrika, at det er denne regnbuenasjonen der landets historie har ført til at du har alle nyanser av hudfarge i befolkningen. Og forskjellene som oppstod under apartheid, selv om apartheid er ferdig, så er det fremdeles veldig synlige forskjeller mellom ulike deler av befolkningen. Og denne delen av historien skaper også fortsatt politiske gnisninger, spørsmål om retten til land for eksempel. De fleste jordeierne er hvite sørafrikanere. Nå er det jo en ny generasjon da, som vokser frem, som er født etter apartheid, som ikke husker apartheid, som ikke nødvendigvis har Mandela og hans partifelle i ANC som sine helter. De har sine saker som de kjemper for. Siste ti år har det vært mye misnøye med ulovlig arbeidsinnvandring fra naboland. Sør-Afrika er jo en økonomi som fungerer relativt godt, sammenlignet med for eksempel Zimbabwe og Malawi, og dette har skapt en god del kontroverser i dag, så Sør-Afrika i dag har en del andre politiske saker som gir det til et ganske unikt land i både afrikansk og global sammenheng.
0: Men rasismen eksisterer jo til en viss grad fremdeles, selv om apartheid er borte, forskjellene på rike og fattige like, så er det noe i Sør-Afrikas kulturliv, eller kanskje innen idretten også, som binder sørafrikanere sammen i dag, liksom på tvers av rikdom og hudfarge?
1: Ja, en ser jo at ANC, som har styrt Sør-Afrika siden apartheid tok slutt, har brukt både kultur og idrett aktivt for å binde bånd mellom folk. Og det er jo et levende musikkmiljø i Sør-Afrika den dag i dag, der en også, selv om det fortsatt er ulike deler av folket som driver med ulike typer musikk, så er det også eksempler på samarbeid på tvers av ulike grupper sørafrikanere. Når vi ser på idretten, så det er jo interessant å se at både rugbylaget og cricketlaget fortsatt er, om ikke blender hvite, så i hvert fall mange hvite spillere, mens fotballlandslaget består av nesten bare fargede spillere. Så det er jo kanskje et eksempel på at en ser fortsatt ulikheter i Sør-Afrika i dag, som igjen handler om økonomi og økonomiske forskjeller. Golfspillere, tennisspillere, de er typisk hvite. Dette er jo også sosioøkonomiske forskjeller vi kan se i Norge også, men i Sør-Afrika er det nok fortsatt enda tydeligere.
0: Vegard Kjørum, NRKs Afrika-korrespondent, takk for at du var med her i Urix på lørdag. Trump-administrasjonen strammer nå grepet om utenlandske journalister i USA. USA-korrespondent Peter Svår lurer på om det blir han som snart får problemer med ICE, dersom dekningen av Trump ikke faller myndighetene i smak.
2: En av de viktigste nyhetssakene her i USA det siste året har vært den brutale fremferden til innvandringspolitiet ICE. De arresterer folk på kjøpesentre og flyplasser nå, iblant selv om de som arresteres har fulgt reglene, og i hvert fall tilsynelatende gjort alt riktig. For et par uker siden ble for eksempel en flyvert fra Southwest Airlines arrestert på flyplassen i Nashville fordi visumet hans hadde gått ut. Han hadde søkt om asyl, og søknaden lå til behandling, men den slags ville ikke agentene høre på. ICE under et enormt politisk press fra det hvite hus nå for å nå daglige måltall for pågripelser. Du i grenseland med et utløpt visum, kan veien være ganske kort til et immigrasjonsfengsel i Texas eller Louisiana, mens papirene dine sjekkes nærmere. Jeg hadde aldri sett for meg at jeg som utenlandsk journalist her i USA også snart kan risikere å bli sugd inn i dette systemet. Men slik det faktisk. I sommer innførte Trump-administrasjonen en stor endring i visumreglene for utenlandske journalister som bor her i USA. Endringene rammer flere grupper, også utenlandsstudenter. I det gamle systemet fikk journalister her visum for flere år av gangen, og så lenge vi jobbet med det som sto i visumet, hadde vi per definisjon lovlig opphold. Nå strammes systemet kraftig inn. Cirka hver åttende måned må vi nå søke om fornyelse, og det må legges ved arbeidsprøver. Det skal også gjøres en vurdering av om vi utgjør en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet. Så langt høres dette kanskje ikke så dramatisk ut. Problemet at saksbehandlingstiden for visumfornyelser kan være på over ett år. Trumps strenge innvandringspolitikk har gjort at utlendingsbyråkratiet her i USA nå fullstendig overveldet. Systemet har ifølge advokatfirmaer som jobber med dette en kø på 11 millioner ubehandlede saker. Om noen måneder risikerer jeg altså å bli stående i den samme juridiske gråsonen som flyverten som nylig ble arrestert på flyplassen, med et utløpt pressevisum i prosess for fornyelse, der det ikke helt enkelt å dokumentere stående i en avgangshall at man har fulgt alle regler til punkt. USA føyer seg dermed inn i rekken av land som bruker visum som virkemiddel mot utenlandske journalister. Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje her, i det som var pressefrihetens hjemland. Men for meg personlig dette kjente takter. I årene jeg jobbet som Asia-korrespondent i Beijing, var den årlige visumfornyelsen på slutten av året alltid et spenningsmoment. Kina brukte pressevisumene aktivt for å prøve å presse vestlige journalister til en grad av selvsensur. I begynnelsen av desember spolte jeg derfor tilbake i hodet hvert år. Hva hadde jeg sagt om Kinas kommunistparti som kunne være upopulært det siste året? Burde jeg kanskje tone ned ordbruken litt i den saken jeg satt og jobbet med nå? Hos utlendingspolitiet i Beijing var det en egen skranke bare for journalister. Den pleide å være bemannet av to svært kompetente politifolk som snakket perfekt engelsk. Jeg fikk spørsmål om reisene jeg hadde tatt i året som gikk. Jeg ser du har vært i Sør-Korea, kunne en av dem si. Hva gjorde du egentlig der? Og de ville også vite om hvilke planer jeg hadde fremover. Skulle jeg dekke Folkekongressen for eksempel? Hva ville jeg i så fall få ut av det? For de som bare hadde irritert kommunistpartiet uten riktig å tråkke over, kunne man få en slags advarsel. Kineserne visste utmerket godt at de fleste vestlige journalister gjerne ville hjem til jul. Men det forutsatte at man fikk passet tilbake før flyet gikk, og det var jo aldri lett å garantere i slike byråkratiske prosesser. Akkurat det skjedde et år med min forgjenger Anders Magnus. Han fikk passet tilbake på nyttårsaften, det året Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris. Kolleger som hang seg for mye opp i uigurenes skjebne, eller laget for mange saker om Kinas menneskerettighetsbrudd, fikk reisepass og måtte rett og slett pakke kofferten. Alle journalister i Beijing visste at det gikk en grense for hva man kunne si og skrive, men ingen fortalte deg eksakt hvor den røde streken gikk. Det ble overlatt til deg selv å finne ut av, og det det som kalles selvsensur. Nå innfører USA en variant av det samme, der visumene våre faktisk må fornyes oftere enn det jeg måtte i Beijing for 10 år siden. Arbeidsprøvene vi må legge ved skal veies og vurderes av noen etter ukjente kriterier. Demokratiske politikere her i USA advarer om at de nye reglene nettopp vil gi Trump-administrasjonen en verktøykasse for å kvitte seg med journalister de ikke liker. Dessuten at reglene kan føre til at andre blir mer påholdende, mer forsiktige i sin dekning av Trump. Det jo mye av den utenlandske pressedekningen allerede ganske negativ. Ekspertene kaller det en chilling-effekt. Internasjonale presseorganisasjoner har vært svært kritiske til de nye reglene, men det har til nå hjulpet lite. Det siste året har vi dekket mange kontroversielle saker her i USA som en eller annen Trump-byråkrat ved nærmere gjennomsyn sikkert kan finne på å mislike. I Minneapolis i februar satte jeg på med anti-ICE-aktivister som fulgte etter agentenes biler og omringet dem med tuting. intervjuer vi folk langt ute på venstresiden her, gir vi også stemme til mennesker som Trumps medarbeidere nå kaller for innlandske terrorister. Men vi har kunnet dekke USA helt fritt, fordi vi har kunnet stole på at visumreglene er skvære og upolitiske. De rammene er nå i ferd med å endre seg. Og den virkelige faren er ikke at ICE banker på min dør. Det er at jeg, eller en kollega, velger bort den vanskelige saken, myker opp en vinkling, ikke fordi noen ber om det, men fordi vi ikke vil risikere å stå uten gyldige visumpapirer midt i valgkampen. Det er akkurat der de nye visumreglene gjør størst skade, i hodene på oss som skal bruke dem. Og det er kanskje også hensikten.
0: Korrespondent i USA, Peter Svår, hørte du der. Du har hørt programmet Urix den siste timen. Om du ikke fikk med deg alt, så blir det også denne episoden å finne på appen NRK Radio etter hvert. Der finner du for øvrig også ukens Urix-podcast, uklippet versjon for den saks skyld. Teknisk ansvarlig for dagens sending var Vegard Erstad, produsent Ulf Tannesfjell, og her i studio Birger Kolsrud Aasund. Ha en fin lørdag.
3: Her nyheter fra NRK klokka 12. Det forsinkelser og innstillinger i flytrafikken på grunn av streiken blant flygelederne. Noen får reist som planlagt, andre ikke, forteller folk på Gardermoen.
4: Hvor skal dere?
5: Til Stavanger.
6: Vi skal til Marrakesh.
7: Nå skal jeg til Østerrike, Salzburg.
4: Og det går som planlagt?
6: Ja, per nå så ser det ut som det går som planlagt i hvert fall, ja.
8: Ja, utifra det jeg vet, så er det fortsatt i rute. Mm.
7: Jeg vet ikke, for jeg har precis kommet hit, og jeg har ikke fått jättemycket information om hur det ligger til. Men jeg håller tummarna for at det skal gå som planerat. Men det var lite stressigt i morse när jeg läste om allt här.
4: Var dere bekymret for at dere ikke kom dere på tur i tide?
9: Egentligen ja. Det har jo vært mye om det i det siste, så man har jo snakket om det, om vi ikke rekker å komme oss på spillejobben vår i kveld.
3: Hva slags følger streken får utover helga ikke så lett å si for kommunikasjonssjef Monia Fasting ved Oslo Lufthavn heller.
10: Nei, i dag så har det vært noen kanselleringer i morgentimene. Det også noen forsinkelser rundt omkring. Vi har nok en bedre dag i dag enn det vi hadde i går. Så vet vi jo foreløpig ganske lite om hvordan denne dagen blir. Det vi vet at det kan bli litt trøblete på Flesland utover dagen, at vi også får perioder med store begrensninger i luftrommet over Vestlandet i kveld.
3: Intervjuer Emra Senell og de som har flybillett skal møte opp om de ikke får beskjed om noe annet. Så Europavei 16 åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen. 8 personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke der 3 biler var innblandet. Politiet mistenker at årsaken var en ruspåvirket sjåfør som kjørte over i motgående kjørefelt. Europol har avslørt nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket en rekke slike forum, der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Det har ikke vært noen slike saker i Norge, ifølge Kripos. 1 av 8 overdosedødsfall er blitt etterforsket av politiet de siste 3 årene. Det har vært nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023. Bare 1 av etterforskningene har ført til at noen ble tiltalt, viser tall NRK har hentet fra politidistriktene.

0: så får du en suss.
1: Og dette er norsk ungdom flinke til. Hver tredje 18-åring som ble undersøkt i fjor har aldri hatt hull i tennene. Og blant de viktigste årsakene er nettopp tannpuss, både morgen og kveld. Ifølge Statistisk sentralbyrå er unges tannhelse blitt stadig bedre de siste 40 årene, mens sangen til Trond Viggo, den er 50 år gammel neste år. Jeg heter Jon Branes.

0: signalfeil, forsenkinger, innstilte tog og krisemøte. Norsk jernbane sliter om dagen. Vår reporter har jakta suksesshistoriene.
1: Kommer du på en norsk jernbanesuksess? Aldri har jeg hørt fire bergensere så stille.
2: Så lenge.
0: Et ukjent filmmanus av Jon Fosse har leget på pulten til regissør Erik Poppe i over 25 år. I morgen får filmen Kjærest sin premiere i Haugesund, og to spente hovedroller kommer til oss. Og apropos kultur, i fjor fikk da en egen plass i totalberedskapen vår. Men hvordan kulturfeltet skal fungere i praksis dersom krisen rammer ikke helt klart enda, men det er altså noen som jobber med å finne ut av akkurat det.
3: Når du har 30 gråtende barn i et bomberom som ikke vet hvor de skal gjøre seg, da er det jo meg du vil sende ned der for å lese bøker og fortelle eventyr og bare gi litt glede og litt håp da.
0: Ja, klovnen Vårin, hun står klar dersom krisen skulle ramme oss. Hun får du også høre mer fra her i ukeslutt ganske så straks. Vi skal også til Gardermoen og få siste nytt fra streiken. Du hører på ukeslutt. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Musikk fra Lene Marlin først ut her. Debutsingelen hennes, Unforgivable Sinner.

0: Lene Marlin og en av hennes store 90-talshits Unforgivable Sinner åpna ukeslutt I dag, som startet med å snakke om kunst og kultur I krisetid. I 2025 kom da inn som et eget kapittel I totalberedskapsmeldinga. Hvordan kulturfeltet skal bidra og brukes dersom krisa rammer oss, det det ingen som helt vet ennå, men det noen som jobber med å finne ut av det.
1: Det brant jo typ av seg selv, faktisk.
2: Vårin Pedersen legger fakler ut på asfalten bak en mursteinsbygning I Vesterås. Hun fast ansatt I jøglergruppen Trix.
3: Leger får jo betalt for å gjøre nyreoperasjoner fordi de bra på det. Jeg får betalt fordi jeg kan sluke ild og jeg bra på det.
2: Snart det gateforestilling hvor hun skal jonglere med fyrverkeri og store tunge ildkuler.
4: Supernovas ildforestillingen, den bygd opp som et gledesfyrverkeri, hvor man I en halvtime skal få sjansen til å kjenne seg tatt ut av virkeligheten.
2: I 2025 kom kultur inn I totalberedskapsmeldingen.
5: Folk tenker ofte at beredskap handler om at du har sådd og nok vann I kjelleren, ikke sant? Og det en viktig del av beredskapen.
2: Det sier kulturminister Lubna Jaffri.
5: Men den kulturelle beredskapen så utrolig viktig I en krisesituasjon. Fordi den med på å fortelle historien om hvem vi eller hvem vi har vært, eller hvem vi ønsker å være når denne krisen forbi. Men det også den totalberedskapsmeldingen sier, jo at kulturinstitusjoner I en krise- eller krigssituasjon skal opptre mest mulig normalt. Og det vil jo si at de skal fortsette å spille teater, de skal fortsette å vise kunst forhåpentligvis.
6: Hvordan kan vi få kultur inn I lokalberedskap?
2: Sammen med kulturlivet I innlandet lager arkeolog og seniorrådgiver I fylkeskommunen Irene Skauen Sandodden en veileder til kommunene.
7: Kultur jo på en måte kanskje bærebjelken I samfunnet vårt, og en av grunnsteinene I demokratiet vårt. Det en verdi. Det med å på en måte gjøre oss som tenkende mennesker, reflekterte mennesker og robuste mennesker.
2: Gjennom arbeidet ser hun tydelig alle de ulike verdiene kulturfeltet har.
7: Jeg tenker også kultur veldig mye, handler veldig mye om motstandskraften vår. Det å kunne oppleve noen form for normalitet når man står I det verst tenkelige, det gjør kanskje at man også orker å stå I det I lengre tid. Ha noe som brekker av fra den grusomheten og det elendige, og på en måte ha positive opplevelser sammen. Og det ser vi blant annet I Ukraina og andre kriger rundt omkring I verden, at når kriser og krig rammer folk, så blir kultur veldig viktig.
2: Her hører vi folk danse på gata I Kiev dagen etter et massivt angrep på byen.
5: Og den ukrainske staten har jo brukt noe mer penger på kunst og kultur under krigen enn de gjorde da før krigen. Og det viser jo hvor viktig kunst og kultur faktisk I en krisesituasjon.
6: Hvordan kan kulturlivet forberede seg på krig og
2: angrep? Museer, arkiv, bibliotek og det å fysisk delta på noe kulturelt gir oss motstandskraft mot desinformasjon.
7: Jeg tror også kulturlivet kan være med å være motstemme, kanskje være litt mer aktive, har jeg tro på. Gå ut som en motstemme mot desinformasjon og det som prøver å endre både historiebildet og fortellingen om fortida og nåtida.
2: Publikum ser med store øyne på vårens forestilling.
4: Det jo når vi har det som verst at vi trenger kultur som mest. Det når det vondt at vi trenger å le. Når du har 30 gråtende barn I et bomberom, som ikke vet hvor de skal gjøre seg, og de vet ikke når de skal få se dagslys igjen, da det jo meg du vil sende ned der for å lese bøker og fortelle eventyr, og bare gi litt glede og litt håp da.
0: Reporter I denne saken var Helena Rønning, og som vi hørte I reportasjen har Ukraina aldri brukt så mye penger på kultur som de har gjort etter Russland sin fullskala invasjon I 2022. Hvordan da merkes og hva effekt det har der, det skal vi snakke mer om når vi skal direkte til Kyiv, rett etter musikk fra Girl in Red. Her har du Too Much.

0: Girl in Red og henne Too Much. Og før musikken så hørte vi om norske Vårin som jobber som kriseklovn, for underholdning og kultur er viktig når det stormer rundt oss. Ukraina har aldri brukt så mye penger på nettopp kultur som det har gjort etter Russland sin fullskala invasjon i 2022. Og med oss direkte fra Kyiv nå du, Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Hvordan merker du dine her kultursatsingen?
1: Nei, jeg tror det litt sånn flerdelt. Altså på det ene så vet jeg jo at det mange jeg kjenner som ser på det å ha noen avbrekk i hverdagen som ekstremt viktig og verdifullt. Folk deltar på festivaler, det var en sånn noe musikkfestival for ikke så lenge siden. Denne helgen hadde vært festival, og jeg tror mange ser veldig sånn positivt på disse avbrekkene i hverdagen og gleder seg til å ha noe annet å gjøre enn å gå rundt og bekymre seg. Og så tror jeg også man ser at det en litt sånn søken etter det ukrainske her, som har pågått egentlig noen år, men der man forsøker å finne fram til ukrainske forfattere, og man vil gjerne lære mer om sitt eget språk og dyrke det litt ukrainske. Jeg vet ikke helt om man skal sammenligne det med den norske nasjonalromantikken som vi hadde for ganske mange år siden, men det er i hvert fall, jeg opplever i hvert fall at det mange som opptatt av ukrainsk kultur på en helt annen måte enn tidligere.
0: Mm. Denne her satsingen på kultur en bevisst strategi fra ukrainske styresmakter?
1: Ja, det har jo inntrykk av i og med at det brukes så mye penger, men jeg tror ikke det bare er styresmaktene som står bak dette. Det er veldig mange ildsjeler, og det er veldig mange som gjør dette nettopp fordi at de ser at folk trenger det, og at det er noe som klarer å få folk til å leve litt mer normalt, og få dem til å, altså at de gjør hverdagen til menneskene som lever under ganske tøffe forhold litt mer levelig. Det er bare en times tid siden det gikk av flere missiler litt øst for byen her, og det er en veldig spesiell tilværelse når man på ene siden kan ha en fin sommerdag og på andre siden plutselig kan bli rammet av missilangrep. Og da er det kanskje litt ekstra viktig at man har noe å se fram til som distraherer en fra den ganske alvorlige hverdagen.
0: Ja, for juli nå i sommer var den dødeligste måneden i landet på 4 år, og Ukraina sitt luftforsvar greier ikke lenger å stå imot de russiske angrepene. Hvordan er moralen blant folk i Ukraina nå?
1: Nei, det er nok sånn at folk fortsatt er veldig, veldig opptatt av å stå imot og fortsette å kjempe, men det som er bekymringsfullt er jo at Russland har disse ballistiske missilene som er i utgangspunktet ekstremt vanskelig å forsvare seg mot, og de egentlig kun har ett system og en type missil som er i stand til å skyte ned, og det har de, altså det missilet, det har de ikke lenger tilgjengelig. De er rett og slett tomme for det, og det kommer ingen store leveranser på kort sikt, og de kommer uansett ikke til å få antallet de trenger i overskuelig fremtid. Så det er en stor bekymring, og det gjør at det er veldig mye som ødelegges, og de gangene de missilene ikke treffer militære mål, så gjør det jo ekstremt stor skade, når vi har sett noe på dødstallet som bare har økt og økt den siste tiden, og det

0: Som sagt, det er ikke mer enn en time siden det slo ned nye missiler litt øst for byen, og i hvert fall en person ble drept i det angrepet, og flere skadd.
1: Ukraina har også trappet opp sine droneangrep og lykkes med droneangrep langt inn i Russland, trass russiske omfattende forsvarssystem. Har dette vært med å bikke krigen i Ukraina sin favor?
0: Nei, det har ikke bikket krigen i Ukrainas favør nødvendigvis, men det har bidratt til at Ukraina fortsatt kjemper og utgjør en ganske stor trussel for Russland, og ikke minst at de faktisk klarer å skade den russiske økonomien og gjøre det vanskelig for Putin å nekte for at dette er en krig som faktisk inkluderer alle russere. Det er ikke bare noe som skjer i periferien i de okkuperte områdene i Ukraina eller langt unna. Det er faktisk noe som også rammer St. Petersburg og Moskva og ganske mange andre steder. Så det er klart at det er jo en stor del av hensikten ved å gjennomføre disse angrepene, og det viser jo også den enorme utviklingen som har skjedd på både teknologifront, men spesielt når det gjelder droner da, og Ukrainas stadige kamp for å tilpasse seg og komme opp med nye løsninger for ikke å bli tatt. For det er ingen tvil om at Russland er en større militærmakt og har større økonomiske muskler, men det er et av de midler de har som de ser på som viktige for å få Russland til et forhandlingsbord etter hvert.
1: Du, Fredrik, du har jo dekt Ukraina-krigen for NRK i halvandet år nå. Det er jo et land med rik kulturarv. De satser på kultur, og som du nevner, en søken mot sin egen kultur har blitt større. Har du selv noen spesielle kulturøyeblikk fra tida i Ukraina som har sett ekstra spor for deg?
0: Ja, jeg har egentlig flere, og spesielt i Sør-Ukraina så synes jeg det kan være ganske, ganske fantastisk. Og det er ikke mer enn halvannen måned siden jeg dro på reportasjetur til Odessa, og den ene dagen så dro vi på stranden klokken 5. Det er samtidig som portforbudet oppheves og solen står opp over byen. Den har blitt angrepet helt vanvittig mye, og jeg har sett masse droner fly over hodet på oss, og da er det sånn at i helgene så er det en kar som heter Igor, og han spiller piano mens solen står opp, og da var det flere hundre mennesker som møtte fram, og det var en sånn helt spesiell stemning og opplevelse som vi også laget en sak fra. Så det tror jeg kanskje er det sånn sterkeste kulturminnet jeg har fra Ukraina i min tid her.
1: Ukrainske styresmakt satser på kultur midt i krigen som har utviklet seg til å bli den dødeligste siden 2. verdenskrig. Om to dager så markerer de sin nasjonaldag. Takk for at du var med i ukeslutt, Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.

0: Frida Åndevik, Snubletråd heter låten der. Nå skal vi til streiken som kom kanskje litt ut av det blå, og som får store konsekvenser for mange. Det både forsenkinger og kanselleringer i flytrafikken etter at 12 flygeleire gikk ut i streik i går. Det skjer etter at det ble brått i forhandlingene mellom Norsk Flygelederforening og Spekter. Flygeleder jo de som overvåker trafikken for å hindre kollisjoner og gir viktig informasjon til piloter. Og på Gardermoen nå det flere reisende som står som et spørsmålstegn, reporter Emra Sjennel. Hva status på flytrafikken nå egentlig?
1: Det har vært en rekke avganger som så langt har blitt rammet av flystreiken. Opp mot 20 avganger for det meste til og fra Oslo har blitt innstilt så langt, men langt flere avganger har gått som planlagt. Det er på mange måter en normal trafikk her også. Mange reisende og mange fly som også går som planlagt i tide, og derfor så ser vi også en situasjon som bærer preg av en normal situasjon, og de som har fått et fly innstilt, de har fått denne beskjeden fra flyselskapet i god tid i forveien og er ikke å finne her på flyplassen. Men det har vært noen små og moderate forsinkelser. Det er ventet at det vil komme flere, og det er også ventet at det kan være ytterligere flyvninger som blir innstilt utover dagen, og også når luftrommet over Vestlandet delvis blir stengt i kveld, så er det noe som også kan prege lufthavnen i Bergen i større grad, men også en rekke flyvninger til og fra og som er koblet med den aktiviteten og trafikken ved Flesland. Så vi ser en streikesituasjon som har satt sine spor her, samtidig som et langt større flertall som får reist akkurat som planlagt.
0: Hva sier folk du har snakket med på Gardermoen?
1: Det er litt blandede uttalelser. Altså, veldig mange som har kjent på usikkerhet, som har vært stressa for om de får kommet seg på tur i tide, særlig til Bergen, til Stavanger, som er destinasjoner som har vært særlig rammet, men også til andre steder, til Harstad, Narvik, Evenes, Bodø, Tromsø, Trondheim. Og flere av dem har vært letta over at de får kommet seg av gårde på tur i tide, men de er også bekymret for en reise som er i vente i løpet av de neste dagene når denne streikesituasjonen tar seg opp og kommer til å eskalere og ramme langt flere flyvninger. På tirsdag så skal denne streiken blir trappet opp med ytterligere 8 flygeledere som blir tatt ut, og da vil det også være en situasjon som gjør seg gjeldende ved Tromsø lufthavn i tillegg til Bergen, Stavanger og Oslo.
0: Ja, det mange som spente på hvordan denne her dagen utvikler seg, og eier deg kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting.
2: Vi har nok en bedre dag i dag enn det vi hadde i går. Så vet vi jo foreløpig ganske lite om hvordan denne dagen blir. Det vi vet at det kan bli litt trøblete på Flesland utover dagen, at vi også får perioder med store begrensninger i luftrommet over Vestlandet i kveld. Vi i tett dialog med flyselskapene hele veien for å hjelpe dem med planlegging ut fra de begrensningene vi har i luftrommet fra time til time. Også for å hjelpe til med å gjøre situasjonen så forutsigbar som mulig, slik at de også får informert passasjerene sine.
0: Ja, da sa kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting. Men da, hvis vi går litt til selve kjernen i konflikten, det har vært tøffe forhandlinger denne veka. Kan du fortelle litt mer om hva partene usamde om?
1: Altså, på den ene siden så har man Flygelederforeningen, og på den andre siden arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Og her har det vært en bitter ordstrid, særlig etter at forhandlingene brøt sammen i går tidlig. Spekter har vært tydelig på at dette handler om økonomi, dette handler om penger, mens Flygelederforeningen har vært tydelig på at dette handler ikke om et lønnstillegg, men det handler om arbeidsvilkår, det handler om forholdene som de jobber under. De har vært tydelige på at de kan ha så lange vakter som opp mot 16 timer sammenhengende, uten at det bakt inn noen form for pausevirksomhet der. De har også hatt en misnøye rundt instruktørvirksomhet, noe Spekter benekter og sier at dette er en sak som utelukkende handler om også penger. Og det altså ingen dialog mellom partene, det ingen løsning i sikte. Det har vært et veldig tøft forhandlingsklima, kanskje en av de tøffeste på flere år i luftfartssektoren. Og akkurat nå så ser de ut til å være ganske så langt fra hverandre til å kunne finne en løsning.
0: Det altså både kanselleringer og forsinkelser dagen etter at Norsk Flygelederforening tok flere av sine medlemmer ut i streik, og verre kan det bli. Takk reporter Emra Senel for at du var med oss i ukeslutt direkte fra Gardermoen.

Musikk fra Zimmermann her i NRK P1 og ukeslutt, hvor klokka har passert 12.30. Er du en av de som har hevet deg på denne her springebølgen som det siste året har preget landet vårt? Og kanskje du prøver deg på et langløp til og med? Sjansen for at du møter veggen på et maraton er faktisk større om du er mann. For menn ser ut til å være dårligere til å legge opp lange løp enn kvinner, skal du få høre senere i ukeslutt. Mer musikk nå ifra Whitney Houston. Vi skal høre Saving All My Love For You, hvor klokka akkurat passerte 12.35.

0: Whitney Houston, selvsagt, Saving All My Love For You, fikk du her I NRK, P1 og ukeslutt. I snart 40 år har han gitt stemme til det useilige gjennom prosa og nyskapende dramatikk. Med et hittil ukjent filmmanus fra 90-tallet tar Jon Fosse sin forfatterskap nå steget fra bok og scene til kinolerretet I haust. For I 25 år har Fosse sitt eneste filmmanus lege på pulten til regissør Erik Poppe, og I morgen får filmen Kjærest sin premiere på Haugesund Filmfestival. Her en liten smakebit.
1: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe seg et hus.
2: Fint gammelt hus.
3: Pappa, du träffade mamma men så spelade I band.
1: Ja.
0: En lyd fra kjærest som blir skildret som en sår og gripende fortelling om kjærleik, sakten og avstand. Hvordan vil du skildre denne filmen, Leo Magnus Delanues?
4: Jeg synes det godt oppsummert, ja. Og så vil jeg lagt til et fantastisk vestlandslandskap, et fint lydspor, og en nær og sår fortelling om det største I verden og livet, kjærligheten.
0: Og du har en av to hovedroller I dine filmen. Du spiller Asle, som vi hørte litt I aksjon I klippet her, og omgivnadene, det som du sier, et vestlandsk landskap. Det jo et landskap som ofte går igjen I Fosse sin forfatterskap. Du jo en østlending som greide å trekke det lengste strået som karakteren Asle. Hvordan har det vært å dykke inn I og tolke Fosse sitt vestnorske univers?
4: Det har vært fantastisk. Altså, jeg høres jo ut som en østlending, men det skal sies at bak mitt mål så lurer det seg utelukkende vestnorske gener. Så jeg har vært mye på Vestlandet. Som barn og har masse familie derfra. Så jeg var ganske godt kjent med Vestlandet, men jeg var ikke så godt kjent med det mytiske Vestlandet, som Jon Fosse skriver om. Jeg leste et sted at han omtalte det som et sted der grensen mellom liv og død ikke eksisterer, kjærligheten sta og mørkere joser, eller noe sånt, lyser. Og det jo... Så det vi ikke på et spesifikt sted I denne filmen. Det det mytiske Vestlandet handler om, som en del av Jon Fosses univers. Så det har jo vært en ære og et privilegium å få kose meg I dette mytiske Vestlandet.
0: Du har jobbet ganske godt med dialekter, hørte vi I klippet her også. Hva slags dialekt har du lagt deg på, sånn cirka?
4: Sånn cirka... Jon Fosse ville ikke ha en stedspesifikk dialekt. Det skrev han I forordet til manuset, som han skrev for lenge siden. Og så har vi fått veldig god hjelp av Hildegunn Riise. Så hun har vært med oss hele veien og jobbet med språket, replikkene. Så vi har lagt oss på en sånn ja, tilnærmet lik Hardanger-variant, men... Ikke helt, hvis du forstår.
0: En litt generell Hordaland-Vestlands-dialekt.
4: Ja, en litt sånn, du skal ikke kunne si at den fra der, men den skal være fra det mytiske Vestlandet.
0: Kristi Helene Gjever Engelberg, du den andre hovedrollen I Kjærest. Du spiller Gerd, kjem fra Åsane. Hvordan har du måttet jobbe med språket ditt her?
2: Ja, jeg snakker jo bergensk til vanlig. Så jeg har jobbet masse sammen med Hildegunn og Leo. Og det har vi forsøkt alle skuespillerne har fått lov å jobbe med Hildegunn sånn at vi blir også ganske like det skal være et ganske sånn likt språk så jeg har jobbet masse, jeg har faktisk skrevet ganske mye dagbok på nynorsk som Gerd, både for å komme inn I hennes hode og emosjoner, men også for å bare få inn nynorsken da. Og så har jeg jo vært så heldig å få gjøre Jon Fosse på scenen før vi gjorde navnet på den nasjonale scenen I 2020, og da måtte jeg jo også legge om til nynorsk.
0: Men nå får du også være med og ta Jon Fosse-universet ut på kino. Lærette, hva har det betydd for deg å få din her rolle?
2: Nei, altså, jeg fikk helt gåsehud av introen. Jeg synes det så stort å få lov å være med på dette prosjektet, og det har det vært hele veien. Det har vært litt sånn klype meg I armen. hver dag. Meg og Leo fikk jo også vite et år i forveien før vi fikk begynne opptak at vi fikk rolle. Så vi liksom ventet på finansiering, og vi ventet på, skjer dette? Skal vi gjøre dette på ekte? Jon Fosse, Erik Poppe. Og så nå har vi premiere i morgen, og det, ja, nei, jeg klipper meg fortsatt hjemme. Det har vært helt fantastisk, kunstnerisk, utrolig givende.
0: Har du lagt nesten litt sånn ekstra press på dere, at dette her er verdens første Jon Fosse-film som dere får være en del av? Vi kan begynne med deg, Leo.
4: Ja, jeg prøvde å ikke tenke så mye på akkurat det, for da jeg redd for at det vanskelig for meg å gjøre en god jobb. Vi har konsentrert oss mest om å prøve å finne ut hvem disse karakterene er, og hva som driver dem, hva som står på spill. Og der har Erik vært helt suveren og veldig raus og trygg, så jeg veldig glad for at jeg har debutert i en film med Erik Poppe, som har gitt oss frie tøyler og masse tillit, og vi har også brukt god tid i forkant på å prøve på disse scenene, fordi Jon Fosse er jo ikke, han gir ikke ordene ved dørene, hvis du skjønner. Han, det er ganske ordknapt, manuset er ikke så langt, så det er vel så mye hva som sies mellom linjene, og hva som ikke sies, som vi prøver å få over skjermen og inn i kinosalen. Og det er en vanskelig oppgave, men vi har jobbet veldig godt sammen. Jeg er helt enig med Kristine Lene, det har vært et fantastisk prosjekt å være med på.
0: Og i morgen så er det altså en slags førpremiere, kan vi si. Norges premiere, den er ikke før i september, men den skal vises for aller første gang. Hvordan blir det, Kristi Helene, å vise den frem? Dere har jo jobbet ganske lenge med dette her prosjektet.
2: Ja, det er veldig spesielt når man skal liksom dele det med publikum. Vi har jo vært så heldige, meg og Leo, å få en privatvisning, så vi har sett filmen, som gjør det litt tryggere. Men jeg er veldig spent på møte med publikum.
0: Hvilken følelse satt dere igjen med når dere så filmen? Jeg kan begynne med deg, Kristi Helene.
2: Jeg så han sammen med min mann helt alene, og han gråt i flere timer etterpå og sa at han ikke hadde ord. Litt sånn som Jon Fosse også skriver, litt sånn, hva kan man, men det er vanskelig å beskrive det, fordi at det var mer en sånn stemning, en sånn følelse som stakk ganske dypt. Men man blir jo ikke liksom berørt, altså, når man ser seg selv for første gang, da er det også ganske mye som går gjennom hodet. Så jeg gleder meg egentlig til å se henne igjen. For å kanskje ha litt lavere skuldre denne gangen da.
0: Hvordan var det for deg, Leo, å se den for første gang?
4: Det var mye. Det var mye å ta inn. Jeg måtte se den en gang til. Og ha med meg kona mi og en god venn. Fordi når du ser det for første gang, så ser du jo også klippen for første gang. Du ser alt som ikke er med. Du ser rekkefølgen, du ser tagningene, bildene. Så det er så veldig mye å ta inn. Så du blir sittende og se på det nesten på en litt sånn teknisk måte. Så derfor gleder jeg meg til å se den igjen, og oppleve filmen på nytt og på nytt, så jeg kan se den litt mer som en film da. Og så tenker jeg, de som skal se filmen, hvis de tenker at de ikke har noen forhold til Jon Fosse fra før, eller at de synes at det er litt høyt svevende, litt vanskelig å få fatt på, så er dette en veldig god inngang til å bli kjent med Jon Fosses univers, for det er en veldig tilgjengelig fortelling.
0: I morgen på Haugesund Filmfestival er det premiere på Jon Fosse-filmen Kjærest, regissert av Erik Poppe. Takk for at dere kom til Ukeslutt, Leo Magnus Delanues og Kristi Helene Gjever Engeberg. Dere har hovedrollene, og så må vi andre da vente til 18. september, når det er Norges premiere på Kjærest.

0: Makosir, Jessica, hørte du her på NRK P1, hvor klokka straks blir 12.50. Denne veka har USA sagt at de vil redusere militærøvingene med sin allierte Sør-Korea til fordel for Nord-Korea. President Donald Trump sier nordkoreanerne vil snakke med han.
1: Nei, det sier vel egentlig at det vanskelig å spå hvilken rolle USA vil ha I verden under Trump. Nasjonale sikkerhetsstrategien som man tok utgangspunkt I hadde egentlig ganske klare prioriteringer om at USA skulle være mindre til stede I Europa, prøve å holde seg unna kriger I Midtøsten, prioritere vestlig halvkule og prioritere rivalisering og balansering av Kina I Øst-Asia. Og det har man jo ikke klart å følge. Man har ikke hatt noe tydelig strategi I det Trump har gjort det siste halvannet året. Og da det vanskelig å spå, men jeg tror jo selvfølgelig USA vil forsøke å fremme sine interesser globalt I årene som kommer, så kan man jo stille seg spørsmål hos dem om det det Trump gjør, og det nok veldig mange kritiske til.
0: Ole Jakob Sending, leder for Senter for geopolitikk, du også med oss I ukeslutt nå. Hva betydning har det for amerikanerne å ha militære baser rundt omkring I verden?
2: Man kan tenke på det som to forskjellige ting. Det ene den rent militære, som setter USA I stand til å utøve militær makt I ulike regioner, og så det en sånn politisk symbolsk del som signaliserer både til den regionen og til andre at vi her, og som understøtter USAs politiske og diplomatiske rolle I ulike regioner.
0: Hva effekt kan det ha å forlate baser eventuelt da?
2: Det sender jo et veldig tydelig signal til de allierte de har I regionen, og til andre I regionen som kan være fiender, at vi tar ned vårt nærvær, vi investerer litt mindre I de avtalene vi har hatt med andre, og det har man sett også tidligere. Nixon I 71 trakk ned tropper fra 60 til 40 000 I Sør-Korea. Da begynte Sør-Korea å forsøke å bygge opp sine militære kapabiliteter med et hemmelig kjernefysisk program, så ble aldri det noe av, men med en gang USA trekker seg ut, så vil de allierte som da påvirkes, de vil måtte investere mer selv og eventuelt søke andre partnere.
0: Hva kan andre land gjøre dersom USA trekker seg ut? Altså, det andre land som kanskje har mulighet I da?
2: Ja, altså historisk, så når en stormakt trekker seg ut, så åpner det seg et rom for andre stormakter til å bevege seg inn. Ikke nødvendigvis med militærbaser, men man kan etablere sterkere samarbeid og mer forpliktende avtaler med land I regionen, og det klart det kan oppstå et slags sånn maktvakuum, men det mest sannsynlige, tror jeg, at andre land forsøker å etablere alternative mekanismer, alternative partnere, når da for eksempel USA trekker seg ut.
0: Øystein, hvem kan være aktuelle til å ta over et både militært og politisk tomrom etter amerikanerne?
1: Nei, sånn globalt så det ingen som I posisjon til det, og det eneste landet som på en måte har makt til å gjøre noe sånn I fremtiden vil jo være Kina, men Kina per I dag har veldig sterke regionale interesser som gjør at de ikke vil bruke alt for mye ressurser på å ha en på en måte verdenspolitirolle. Det ikke kineserne interessert I, og de kommer til å prioritere Taiwan og Sør-Kina-havet og bli mer dominerende I sin egen region, og så kan man da på lengre sikt se for seg at Kina gradvis også blir mer dominerende globalt. Så det Kina som best posisjonert. Kina har I nominelle tall et BNP som 10 ganger større enn Russland. Det omtrent 4 til 5 ganger større enn Tyskland, men etter Kina så det vel på en måte Tyskland som viser seg fram som en på sikt betydelig makt i sin region. Hvis vi ser til andre regioner som Midtøsten, så det ikke klart og tydelig at noen vil kunne ta over den rollen. Iran betydelig svekket i dag, og Saudi-Arabia, Egypt, Tyrkia, mange andre land vil kunne spille en viktig rolle i Midtøsten, så det egentlig bare Kina som kan fylle et tomrom.
0: Ole Jakob, hva tror du USA velger å gjøre etter Trump, altså kommer det til å holde frem og trekke seg tilbake fra verden, eller dette her noe som bare foregår nå som så lenge Donald Trump president?
2: Altså, hadde jeg vært helt sikker på å svare på det spørsmålet, så hadde på en måte, eller hadde mange vært sikre på det svaret, så hadde nok europeisk og norsk sikkerhetspolitikk vært sett annerledes ut, for det er et veldig stort spørsmål som det vanskelig å svare på. Jeg tror nok at USA under Trump noe unikt, ikke bare fordi stilen er annerledes, men også fordi det er så vilkårlig. Det er som Øystein sa, at hvis du ser en nasjonal sikkerhetsstrategi, så står det en ting, og så gjør han noe helt annet. Og så tror jeg nok at det som styrer politikk i andre land nå, altså hos allierte til USA, er at man kan ikke legge til grunn at USA går tilbake til der de var før Trump. Jeg tror det mest sannsynlig at USA kommer tilbake til noe annet enn Trump, med mer investering og partnere i Europa og andre regioner, men man vet ikke, og det vil ta en annen form enn det har gjort historisk, tror jeg.
0: Hva tenker du her, Øystein?
1: Nei, jeg tror Ole Jakob har helt rett at det betydelig usikkerhet, og jeg tror heller ikke USA vender tilbake til sånn som vi kjente USA, hverken under den kalde krigen eller i perioden etter den kalde krigen. Så det vi ser både i Europa og i Øst-Asia er jo at amerikanske allierte og partnere av USA, de velger å gardere seg. Norge har jo lansert en garderingsstrategi som innebærer at Norge skal ta mer ansvar for egen forsvar og sikkerhet, samtidig som vi skal samarbeide mer nordisk og europeisk. Og også for så vidt globalt med det man kaller IP4-landene, altså Sør-Korea, Japan, Australia og New Zealand. Og så på toppen av det så har man ikke tenkt å kutte båndene til USA, men man skal fortsette å holde på de, og så skal man prøve å jobbe da med et USA som har blitt annerledes. Og det USA vil være annerledes også når det kommer en ny administrasjon i fremtiden.
0: Det sa til slutt Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for Forsvarsstudier, da vi tok en prat med han i går, sammen med leier for Senter for Geopolitikk, Ole Jakob Sending. Denne veka har altså USA sagt at de vil redusere militærøvingene med sin allierte Sør-Korea til fordel for Nord-Korea. Samtidig så jobber det amerikanske forsvaret med planer om hvor mye de vil være til stades i Midtøsten, det skrev Washington Post tidligere denne veka.

0: Sabrina Carpenter og Juno fikk du her i NRK P1, hvor klokka har passert ett. Vi skal ha en nyhetsoppdatering, og saken til Giselle Pellicot var ikke unik likevel, Jon Brannes.
1: Den franske kvinna som ble systematisk dopa ned og voldtatt, er bare ei av flere, sier europeisk politi. Og Europol jobber med å stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket flere forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Slike overgrep har fått stor oppmerksomhet etter at mannen i Frankrike ble dømt for å ha dopa ned kona si og latt andre voldta henne, og kvinna sørget altså for at rettssaken gikk for åpne dører. Giselle Pellicot sier til NRK.no nå at dette er et universelt problem.
2: Omruting snarest mulig.
1: Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser i flytrafikken. Oslo Lufthavn blir stengt deler av morgendagen, og hele luftrommet over Vestlandet kan også bli stengt i perioder i helga. Og blir flyet ditt forsinket har du tre valg, sier juridisk seniorrådgiver Nora Elise Wenberg Gløsen i Forbrukerrådet.
2: Omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger da bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten så skal du også få overnatting.
1: Og så skal vi nevne at det har vært forsinkelser og innstillinger også for flere tog i Oslo-området i dag. Men det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen. Kristoffer Talgø i Forbundet Styrke er fornøyd med enigheten de fikk med NHO Luftfart.
3: Vi har fått inn forskuttering av syke foreldrepleiepenger, som har vært en helt potet i mange oppgjør i år. Vi har fått et generelt lønnsløp til mannsatte, men da skal jo da forhandle videre lokalt.
1: USA legger 50% toll på kanadiske varer. Nabolandene ble nemlig ikke enige om noe handelsavtale innen fristen som var satt i dag tidlig i norsk tid. Kanadas statsminister Mark Carney, han sier regjeringen hans vil gjengjelde tollsatsene til USAs president Donald Trump dollar for dollar. Så det er god stemning, som du forstår, Ingrid.
0: Ja, ikke sant. Spørs om det er like god stemning i norsk jernbane. Det sliter jo litt om dagen med både signalfeil og forsinking av innstilte tog. Vi er slutt. Vi har prøvd å jakte en suksesshistorie i norsk jernbane. Hvordan da gikk, da får du altså høre etter Afrika og

0: kjente toner fra Toto, må vi vel kunne si. Africa fikk du her i NRK P1 og ukeslutt. Nok en veke spekka med negative meldinger fra norsk jernbane, signalfeil, innstilte avganger og frustrerte passasjerer har vel dominert i nyhetsbildet, kan vi vel si. Samtidig sprekk store jernbaneprosjekt i både tid og penger, og samferdselsministeren kaller Bane Nor og jernbanedirektoratet inn på teppet, mens passasjerene står på perrongen og venter. Så når hørte du sist en virkelig positiv historie om norsk jernbane? Ukeslutt har gått på jakt etter norsk jernbanesuksess.
1: Ja, på grunn av signalfeil startet ikke denne reportasjen med lyden av tog. Der ble buss for toglyd. På vegne av NRK vil jeg beklage eventuelle ulemper dette har.
2: Bane Nor beklager etter det som ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år.
3: Altså, for hvem skal du skylde på da? Skal jeg si at det Bane Nor sin feil at det ikke kom tidsnok?
4: Det stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt.
5: Først vil jeg beklage.
1: Hva syns folk om norsk jernbane? Er det like gale som inntrykk en får i media denne veka? Jeg var nede på stasjonen tidlig en morgen selv for å sjekke. Hvis jeg sier norsk jernbane, hva sier du da?
6: Forsinkelse. Buss for tog.
7: Følg jo med på nyhetene, og østover så høres det ikke så veldig fristende ut.
8: Yes. Nå håper vi at toget går.
9: Det var ikke sånn som så det var før, da var jeg på ordentlig, men det var folk. Ja. Vi er vane med å vente med.
1: Du klager jo mer på Østlandet.
9: Ja, det tror jeg.
1: Hva er problemet sånn som du ser det?
6: Men det funker jo ikke.
3: Det er ikke kjekt, nei.
1: Kommer de på en norsk jernbanesuksess? Aldri har jeg hørt 4 bergensere så stille.
10: Så lenge.
3: Vi er ikke bergensere.
1: Å finne misfornøyde togpassasjerer er ikke så vanskelig. Å lage en positiv togsak er verre. Men det vanskeligste er å forklare hvem som sitter med ansvaret. For jernbanespora er eid av et selskap. Toga av et annet, billettene blir selgt av et tredje. Og passasjerene, når toget kommer, blir fraktet av 4 forskjellige operatører. Over disse står et direktorat, et departement og et tilsyn. Hvert 4. år står politikerne på perrongen og lover lys i enden av tunnelen. Resten av tiden står pendlerne og raser over signalfeil, innstillinger, buss for tog og så videre. Og heller ikke jernbanefolk jeg snakker med sparer på kruttet over hvor gale det er. Men de vil naturligvis ikke si noe offentlig. Det er nemlig kommunikasjonsfolket sin jobb å snakke og forklare hvor bra det går.
11: Er dere glad i å kjøre tog?
12: Ja!
1: Men dette skal jo være en positiv jernbanesak, og det er nok av de som elsker toget.
13: Jeg heter Gudrun Folkedal, og jeg er en til lokførertvillingene.
1: Du, Gudrun, kjører ikke tog akkurat nå, men kjærleiken din til tog er vel der fortsatt?
13: Ikke elsker det, men jeg har alltid tatt masse tog fra jeg var liten, så jeg har jo alltid likt det, og så kommer vel kanskje kjærleiken litt etter hvert. Det er jo mange forskjellige ting nå, men sånn, i det hverdagslige så er det jo da å få lov til å sitte der fremme og tute litt, vet du, og kjøre store doninger gjennom veldig fin natur.
1: Hva syns du om all den negative oppmerksomheten som jernbanen i Norge får om dagen?
13: Det er jo først og fremst veldig trist, for det er jo en veldig fin måte å komme seg frem på. Og så er det veldig, veldig trist at systemen ikke fungerer sånn som de skal gjøre. Da. Det er jo ikke bra.
1: Hva mener du er hovedproblemet til norsk jernbane?
13: Det er vel kanskje litt for mange aktører da, litt for mange kokker som lager masse søl. I og med at det er så mange aktører, så har ikke alle den samme ansvarsfølelsen da, som det var før, vil jeg tro.
1: Sånn som du ser da, hva er den siste suksessen til norsk jernbane?
13: Ja, skal vi se. Det må kanskje være Sesamstasjon.
1: Sesamstasjon var NRK sin populære barnetv-serie på 1990-tallet med stasjonsmester O. Tidemann, Max Mekker og et fargerikt tog som alltid holdt ruta. Og mannen som satt fremme og kjørte sesamtoget var lokfører Jørgen Evensen.
14: Jo, det var jo en helt annen tid i forhold til jernbanen enn det det er
5: är idag och morsamt för min del I alla fall också vara med på något annat än akkurat den helt dagliga lokförarjobben.
12: Nu kör du för ett svensk sällskap.
5: Det är ju ett resultat av den uppdelningen som var så var det SJ I Sverige som vant det anbudspakka här I landet så nu kör jag för det som heter SJ Norge nu.
12: Händer det idag när det kokar runt och att du längtar tillbaka till Sesam station?
5: ja, det kan du si altså, det var ikke så mye sure folk der I hvert fall, men, det, men jeg skal ikke dra så langt på akkurat hva som har skjedd I, mellom Sesam stasjon og, og det vi driver altså å kjøre med I dag, men det var andre tider når vi drev med Sesam stasjon det var en mye større helhet tidligere og mye, mye færre tur, så det har nok blitt oppstykket til det ugjenkjennelige.
14: Max Mekker, Mekker fint.
12: Det da jernbanen I Norge trenger noe en Max Mekker?
5: Ja, han løste I hvert fall veldig, veldig mange problemer, og så her var det vel egentlig ikke problemer, det var bare noen enkle utfordringer på hvordan ting skulle løses, og så ble det løst da, I den verden.
12: Hvordan ville det ha løst problemene I norsk jernbane på Sesam stasjon?
5: Hvordan man hadde løst det der, det tør jeg ikke å si, og hvis jeg hadde hatt den fasiten, da hadde jeg vel egentlig vært trygg av pensjonsalderen min, og sammen med resten av gjengen på Sesam, vil jeg tro.
0: Det sa Jørgen Evensen, tidligere lokfører I Sesam stasjon, I dag tilsett I SJ Norge. Reporter I denne saken var Finn Tokvam. Nå tar vi med oss musikk fra Taus. Hun ligger klar her med Sett fyr på himmelen.

0: musikk fra Voss, som ikke tar helt feil, Taus. Sett fyr på himlen her I NRK PN, hvor klokka akkurat I snakkende stund blir 13.17. Nå skal vi til ei som skrev historie, da hun som den første med Down-syndrom fikk en hovedrolle I en norsk fiksjonsserie. Tidligere har hun haustet gullmedaljer I OL I sin karriere som rytmisk gymnast, og snart blir Caitlin Garbin igjen historisk når hun som den første personen med Down-syndrom entrer parketten på Skal vi danse. Og vi skal straks snakke med Caitlin selv, men først et bittelite tilbakeblikk på noen av augeblikkene I Caitlins historie.
1: Og til å dele ut prisen årets kvinnelige utøver, ta godt imot Caitlin Garbin sammen med Karsten Warholm!
2: Her var det masse folk, Caitlin.
3: Ja, hvis du blir nervøs, Karsten, så kunne du holde med hånda hvis du vil.
2: Tusen takk.
4: I går var det premiere på NRKs nye humordrama Kammo.
5: By the way, du burde vurdere å bytte ut det der, det litt sånn... Ikke helt deg lenger.
3: Det E-type.
5: Hva faen en E-type?
3: Jonas, tror du en utrolig svarte venn?
6: Pappa, tror du en øgler av verdensrommet? Folk tjukke I huet, ass.
3: Men ikke vi.
0: Nokre øyeblikk fra serien Kammo med Caitlin Garbin I hovedrollen. Nå du gjest hos oss her I ukeslutt. Velkommen, Caitlin.
3: Tusen takk.
0: Mange kjenner deg jo som sagt fra TV-skjermen, og snart kan vi se deg der igjen når du altså skal ut på dansegolvet I Skal vi danse?
3: Ja.
0: Ja, da blir det litt sånn her. Introen til Skal vi danse, Caitlin. Hva kjenner du inni deg når du hører den introen?
3: Nei, jeg skjønner på det. Jeg jo... Oh my gosh.
0: Får du litt sommerfugler I magen, eller?
3: Ja, jeg får litt sånn... Litt sommerfugler I magen, men... sånn... Spent, og jeg gleder meg.
0: Ja, hva det du gleder deg til?
3: Jeg gleder meg mest til å... vise danserytmen, og... vise følelsene mens jeg danser ut med hjertet.
0: Mm. Ja. Og nyheten om altså at du skulle være med og delta I Skal vi danse, den kom jo dine her veka. Men du har jo sikkert gått og holdt på dine hemmeligheten kjempelenge. Hvordan har det vært?
3: Jeg fikk ikke lov å si den hemmeligheten, for de måtte holde det inni meg til YouTube sa det.
0: Ja.
3: Og så... Så sa jeg bare, jeg skal ikke si til noen det hele tatt, og så klarer jeg å holde hemmeligheten til lanseringen da.
0: Ja?
3: Ja.
0: Hvordan var det å endelig kunne dele med folk da? Det var sikkert stort.
3: Det var egentlig veldig stort, egentlig da, for ja, for det med, ja.
0: Men det jo sikkert et TV-program som du har sett på selv. Hva tenkte du da du fikk spørsmål om du hadde lyst til å være med?
3: Åh, det et godt spørsmål. Hva sa du nå?
0: Jeg spurte om hva du tenkte da du fikk spørsmål om å være med I Skal vi danse. Det var

0: var jo sikkert la seg en plass at det var en drøm for deg som gikk i oppfyllelse.
1: Ja, siden jeg var liten da, så har jeg vært en stor drøm for å være med på Skanse. Og så endelig så kom jo den drømmen da, til å være med.
0: Og fordi du er jo ikke akkurat uerfaren med dans, du har jo drevet med rytmisk gymnastikk på ganske høyt nivå. Hva slags fordel tenker du da er når du skal nå inn i Skal vi danse?
1: Det er jo likt med selve, det er jo likheten, vi er jo som rytme, ja, og så er jo forskjellen, det er at man får jo tilbakemelding da, fra dommerne, og det er ikke helt det samme gjerget.
0: Og du skriver jo historie når du deltar på Skal vi danse nå i høst. Men det er jo ikke første gangen du blir historisk. Som vi hørte så er du også den første skuespilleren med Down-syndrom som hadde en hovedrolle i en norsk fiksjonsserie. Dette her gjør jo at du kanskje er et forbilde for mange. Hva er det folk sier til deg?
1: Det er jo, jeg har jo masse visninger på TikTok, så de sier jo vi heier på deg, Helen. Vi skal stemme på deg og og de sier jo hvorfor det, men de sier jo også jeg glemmer masse til å se deg på parketten og ja.
0: Og når du kommer på parketten, er det noen danser du gleder deg mer til å danse enn andre?
1: Jeg gleder meg masse til å danse moderne dans,
0: ja.
1: Fordi da kan jeg vise følelsen som jeg har inni meg, og så danse med hjertet. Det blir helt magisk.
0: Er det noen danser du gruer deg mer til å danse enn andre?
1: Jeg gruer meg mest til å vise den sjalusien. Det er jo den der jeg gruer mest til å danse og passe dobbelt, kanskje? Ja.
0: Det er sikkert ikke lett. Har du begynt å øve på dansingen enda, eller?
1: Ikke enda. Vi får jo, jeg har jo fått en tidsplan nå, så når jeg skal danse med Ole Thomas.
0: Ja. Dansepartneren din. Og nå nærmer det seg september og sesongpremiere 26. september. Hva er du aller mest spent på, Caitlin?
1: For tilbakemeldinger fra hun Nadia inn i dommerne. Ja.
0: Hun er sikkert ganske streng.
1: Ja, det tror jeg sikkert, ja.
0: Vi i Ukeslutt ønsker deg i alle fall masse lykke til med deltakingen din i Skal vi danse, Caitlin Garbin. Og takk for at du kom til studio for å snakke. Dette her blir spennende. Lykke til!
1: Takk!

0: Og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, fikk du her I NRK P1 og ukeslutt. Hvor vi nå skal snakke om denne her joggebølgen som har slått innover Norge de siste par årene. Men med joggebølger og mange som kanskje vil prøve å gjennomføre lengre løp på en mil, en halv maraton eller kanskje til og med en hel maraton eller ultraløp. Springing virkelig trendy, og I fjor var det faktisk venteliste for å få plass på Oslo Marathon. Men du mann, så sjansen større enn den for kvinne å gå på en skikkelig smell I de lange løypene. Det viser nemlig ny forskning som har studert nesten 900 000 maratonløpere.
1: Det å springe maraton nå veldig sånn glorifisert. Veldig mange skal gjøre det. Og det en utrolig tøff påkjenning til kroppen. Jeg tror veldig mange undervurderer det.
2: 28 år gamle Odin Sørensen Tranås holder et rolig tempo på vei mot Bakklandet I Trondheim. Han kledd I svarte treningsgenser og shorts og har hvite, røde og turkise sko på beina.
1: Nå det Oslo halvmaraton om ja, det vel 3 uker til, 3,5 uker. Så jeg har trent godt I sommer og skal prøve å unngå den knekken. Da.
2: Men for at ikke jeg og du som hører på skal bli for anpustende, så setter vi oss ned på jobben til Odin. Han jobber I bank og løper 4-5 ganger I uka.
3: Så jeg trener vel 6-7-8 timer løping I uka. Plutselig styrketrening da.
2: Odin begynte å jogge som en del av det han kaller en kvartlivskrise da han var 25 år. Han likte egentlig ikke løping da han var yngre, men det endret seg på slutten av bachelorstudiene. Og nå joggeturene høydepunkt I uka.
3: Så jeg jo ikke så glad I å sitte still for lenge da, så det å måtte få være ut og på bevege meg og kjenne litt på litt puls og pust og... Og så få dagslys når man sitter inn på et kontor 8 timer per dag, så det selvfølgelig godt å være ut. Så ja, det gir meg en veldig fin sånn endorfin boost å være ut og ja, eventuelt springe med kompiser også. Det jo veldig, veldig ordentlig å være sosial og jobbe I x antall timer. Det veldig fint.
2: Og med trening så det også blitt flere og flere løp. 5 og 10 kilometer og halv- og helmaraton.
3: Jeg debuterte I fjor på Barcelona maraton, og jeg hadde jo en forståelse av hvor tøft et maraton og trent bra, men forstod ikke virkelig hvor tøft et maraton før jeg passerte kilometer 30. Det jo da de sier maratonet begynner, og det visste jeg jo fra før, men jeg undervurderte vel kanskje litt rann hvor hardt det faktisk å springe 4 mil. Så løpte jeg også Roma maraton nå I vår, og det viser seg at jeg lærte vel cirka ingenting på et år, for jeg fikk akkurat samme knekken. Jeg åpnet veldig hardt I Roma, og ja, kjente egentlig etter 7 kilometer at det her blir tungt og langt.
2: Og denne knekken han ikke alene om å få. Forskere har nemlig sett på resultatene til de som fullførte Berlin Marathon fra 1999 til 2025. Og de fant ut at problemet med å møte veggen størst for de som løper maraton på mer enn 4,5 time. Der skjer dette for over 40% av mennene og nesten 20% av kvinnene. Men forskjellen mellom menn og kvinner størst blant de raskeste løperne, altså de som løper på under 3 timer. Forskerne de definerte det å møte veggen som at løperne gikk ned 20% I fart fra første til andre halvdel av maratonet. Og Odin forklarer hvordan det føles.
3: Ja, det litt som sånn lufta går ut av ballongen. Da. Du blir litt tung, du synker litt sammen. Ja, du blir ikke sånn syre, men det kjennes ut som det har gått veldig lenge. Du veldig sliten I bena. Og så blir du veldig sliten I kroppen, også hodet. Du jo ut, og det jo veldig mange folk rundt deg som regel. Så ja, du mister litt paffen. Da. Det jo oppe, en metafor om at du treffer veggen, men det kjennes jo faktisk ut som du krasjer.
2: Ola Saksau, han trener for Team Trøndelag og lærer ved Strinda videregående skole. Han selv faktisk en del av statistikken til forskerne fra Berlin Marathon.
4: I Berlin har jeg både hatt storsmellen etter 32 kilometer, klassisk å få den etter rundt 30, og jeg har persen min på 2,24 som min pers. Da.
2: Han tror at grunnen til at menn sprekker oftere enn kvinner at de har litt for høy selvtillit.
4: Det ofte sånn når gutter små, så står de og pisser og ser hvem som pisser lengst, og sånn. Det gjør ikke jentene, så de ofte litt mer ambisiøse, guttene, tror jeg. Men jeg tror... guttene ofte kanskje litt mer sånn konkurransemennesker og litt mer trua på seg selv da.
2: Det samme er forskerne bak studien som publisert i Scientific Reports inne på. En av de andre forklaringene deres at kvinner forbrenner fett på en annen måte som kan gjøre at de har litt mer energi til andre halvdel av løpet.
5: Det jo det samme hvert eneste år.
2: Annik Bjørndal med og arrangerer Nordmarka skogsmaraton. Hun sier at de fleste som starter på maraton der godt trente og har en plan. Men de som løper halvmaraton, altså 21 kilometer, de det verre med.
5: Maraton så trent og gerva at der det liksom aldri noe tull. Mens halvmaraton, der kommer jo de som liksom vant i en 10 kilometer eller 5 kilometer. Og så det testosteronet som tar over, og så det menn 25, bare 30, som skal vise at de best i verden. Og så gønner de på så inn i granskøven, og så glemmer de å drikke, for det drikker jeg for pyser. Og i år så hadde vi en bråte med folk som rett og slett bare kveilet.
2: Trener Saksa har noen klare råd for de som vil unngå å møte veggen på lengre løp som maraton.
4: Mye handler om å gå ut i riktig fart. For hvis du går ut i for høy fart, så blir det også veldig vanskelig å ta til seg næring underveis. Og en annen ting at man bør øve på den farta man skal springe, så man har en god feeling på den. Og så bør du også øve på å ta inn den næringen som skal ha i løp. For det noe helt annet å sitte og ta inn noe som føles greit på sofaen, enn å ta inn noe når du veldig sliten. Så det bør du øve på, også når du har sprunget en god stund.
2: Og selv om mange opplever å gå på en smell på en maraton, ikke det noen grunn til å la være å melde seg på, ifølge Sakshaug?
4: Det å ha fullført en maraton, det unna alt, for det en stor mestringsfølelse i seg selv. Der har jeg både hatt vonde opplevelser, og de beste opplevelsene, og sånn det jo gjerne.
2: Odin, han har allerede planen klar for neste års maraton.
6: Neste gang, da skal vi klare det.
0: Ja, sa til slutt Odin Sørensen. Tranås, reporter i denne saken, var Sverre Lilleeng. Nå, musikk fra David Guetta og Bieb Rexha. I'm good, blue.

0: Ja, musikk fra David Guetta og Bebe Rexha, I'm Good Blue, fikk du her i NRK-P1 og ukeslutt. Neste veke reiser bispemøte I den norske kyrkja på studietur til Roma, og der venter et høgtidelig møte. Vatikanet har invitert biskopene og preses til audiens hos selvaste paven, og det viktige spørsmål som står på dagsorden når kyrkjeleierne møtes. For pave Leo den 14. som fremleis ganske fersk I pavejobben, han har brukt tida flittig etter han vart verdens største religiøse leier I mai I fjor, og har uttalt seg om store spørsmål som krig og fred, og tatt til motmæle mot bruk av kunstig intelligens.
1: Carissimi, con cuore ardente preghiamo oggi.
2: Med en toppleder fra KI-industrien til stede, advarte paven mot bruk av KI.
3: Other very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems, practically beyond any human reach to govern them effectively.
0: Det var lyd av pave Leo den 14. Og nå skal vi ønske velkommen til deg, preses I den norske kyrkja, Olav Fykse Tveit.
4: Takk for det.
0: Som preses du leier for de 12 biskopene I den norske kyrkja, og på onsdag så møter dere paven I Roma. Hvordan har dere forberedt dere til dette her møtet?
4: Vi forbereder oss med å prøve å finne ut hva som viktig å bruke den tiden vi får til å snakke om, og jeg sitter og pusser på en tale som jeg har fått beskjed om at jeg skal ha som innledning. Og da vil jeg jo gjerne ta opp både hvor viktig det at vi samarbeider som kyrkje og fører videre det som allerede lagt med hans forgjengere og andre kyrkjeledere på vår side, men også da å spørre hvordan kan vi samarbeide enda mer om de viktige og store spørsmål I vår tid. Og det jo mange av de som Leo allerede har tatt tak I som vi gjør.
0: Ja, for nå hørte du I et klipp av paven som snakket om KI, men han har også uttalt seg om store spørsmål som fred og bevaring av natur. Det noen konkrete tema du håper blir tema I dette møte?
4: Ja, vi jo veldig opptatt av hvordan kan vi som kyrkjer, enten vi her I Norden eller ellers I verden, bidra til fred I verden. Og det, vi har jo engasjert oss mye I spørsmålet om de kristne situasjonen I Midtøsten, men også da fred og for alle folk I Israel og Palestina særlig. Og vil gjerne høre med han om hvordan vi kan samle våre ressurser og gjøre enda mer for at de kristne der fortsetter å være der. Ellers vi jo denne krigen med Ukraina og Russland som angår oss alle, og vi jo spent på hvordan også han ser på mulighetene for å påvirke den. Ellers vi jo, synes jo at det veldig interessant at han har tatt tak I dette med KI, og ikke bare som da som en teknisk utfordring, men også som en dypt moralsk og en åndelig utfordring om menneskeverd og menneskehetens rolle I dette.
0: Mm. Paven jo, som vi vet, ikke leier for de kyrkje. Hvorfor det viktig for dere som leier av norske kyrkja å møte øverste leier for katolikkene?
4: Ja, det ene jo at det viktig at vi som representanter for en stor luthersk kyrkje har god kontakt med den katolske kyrkja og også leieren for dem. Men det en større sammenheng også, altså det mange kristne kyrkjer I verden, og det viktig at vi anerkjenner at paven har en helt spesiell rolle, og med hans forgjengere, og sånn som han opptrer også nå, så framstår jo han også I det offentlige liv, på mange måter som kristenhetens mest tydelige og kjente talsperson. Og da jo veldig viktig også både å snakke med han og drøfte med han, men også gi han den anerkjennelse som ligger I at vi gjerne vil snakke med han og møte han.
0: Og han jo en travel mann, pave Leo den 14. Hvor spesielt det å få sitte ned I en åpen samtale med han?
4: Det jeg tror det veldig fint. Jeg har hatt slike åpne samtaler med begge hans forgjengere I Roma, og I kraft av den oppgaven jeg hadde som generalsekretær I Kirkenes verdensråd. Paver som folk flest, de kloke mennesker og har mye ansvar, men også veldig flinke til å møte andre mennesker og snakke om det som viktig. Og det tror jeg det blir en god anledning til. Og så vil jeg gjerne også gi et uttrykk for at hvis det mulig, og også ønske han velkommen til Norge og til Nidaros I forbindelse med at vi nå arbeider med dette tusenårsjubileet for Olav den Helliges fall og kristning og samling av Norge.
0: Ja, for da skulle jeg spørre deg om også, kommer du til å nytte høve til å invitere paven opp til Nidaros I 2030?
4: Jeg har i hvert fall sier at hvis det mulig for han å komme, så skal han være, vite at han hjertelig velkommen. Og særlig da også velkommen til Nidarosdomen og be sammen med oss der og tale til oss der. Men jeg tror alle kyrkjer i Norge ville være glad for å kunne ønske han velkommen.
0: Hva tror du paven kan lære av den norske kyrkja?
4: Vi jo en kyrkje som har en tusenårig historie og godt og vel det, og det jo en felles historie vi har fram til reformasjonstida. Og den tida jo en viktig tid for oss, men det også en viktig tid for den katolske kyrkja i Norge. Vi en majoritet i Norge, den katolske kyrkja har vokst fram og en viktig minoritet. Av og til, og veldig ofte den katolske kyrkja en majoritet. Det gjelder å finne ut hvordan vi forholder oss til hverandre på den måten, men kanskje det enda viktigere å se den store sammenhengen her, og ikke bare forskjellene mellom oss.
0: Mm. Og når du ser på hver dag urolige, usikre tider, krig, hva forhåpninger har du om at det at dere møtes på tvers av de kristne kyrkjene har noe å si?
4: Ja, det en del av det store arbeidet vi må gjøre både her og der, for å samles om det som våre oppgaver som kyrkje, og bidra til fred, bidra til forståelse og samarbeid mellom kyrkje, men også da mellom mennesker av ulik tro og ulike bakgrunn. Og paven har jo en spesiell oppgave med det han har, og jeg tror vi har mye å lære av han, men også det er viktig at vi markerer at vi står sammen om disse oppgavene.
0: Mm. Du, Olav Fykse Tveit, preses i den norske kyrkja, du skal altså treffe paven på onsdag i lag med de andre biskopene her i landet. Så får vi se da om pave Leo den 14. dukker opp på nasjonaljubileet vårt her i Norge om 4 år. Takk for at du kom til Ukeslutt, og god tur til Roma.
4: Takk for det.

0: krav.
1: Musikk fra Fredrik William Olsen, Fornøyd.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
1: Vi skal straks se på veire her i NRK P1 og ukeslutt, men før da, musikk fra Theos. Didn't see it coming her på P1.

0: sang Theos her I NRK P1, hvor det nå tid for å ta en titt på veira I ukeslutt. Vi har med oss statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Det en rolig værhelg I helga?
1: Det det. Det ikke så mye værmessige problemer, hverken I dag eller I morgen, og særlig I morgen så det egentlig veldig lite vind og vær sånn generelt I landet vårt. I dag så det aller varmest på Sørlandet, hvor for eksempel Arendal Kristiansandsområdet har rundt 22 grader for øyeblikket, men varm luft også kommet på besøk inne på Finnmarksvidda, så Karasjok oppe rundt 20 grader nå midt på dagen I dag. I morgen så blir det mye skyer generelt sett over Nord-Norge, altså Nordland, Troms og Finnmark, samme gjelder egentlig Spitsbergen også, mye skyer I morgen. Stort sett blir det opphold seg, men lokalt så kan det komme en sånn lett regnbyge noen steder, men stort sett en skyet og rolig dag nordpå I morgen, temperaturer som på en 11-14 grader. I Trøndelag og I Møremsdal så blir det skyet til delvis skyet vær. Det kan forekomme enkelte regnbyger I deler av Trøndelag, særlig indre strøk, men også her for det meste oppholdsvær. Vestlandet sør for stat I morgen, oppholdsvær, en god del sol for mange utover dagen. Det fine været fortsetter på Sørlandet, med også mye sol I morgen. Og skydekket skal etter hvert lette på Østlandet, så det blir en god del sol også på Østlandet utover dagen I morgen. Og det høyeste temperaturen I morgen venter vi på Sør-Østlandet, med temperatur et eller annet sted mellom 20 og 23 så maksimumstemperatur I morgen.
0: Ja, takk for den veieroppdateringen. Statsmeteorolog Terje Valsvik, Alsvik Valle heter du. Nå, musikk fra Chappelle Roan. Good luck, babe, ligger klar her som siste låt ut for ukeslutt I dag.

0: Musikk fra Chappelle Roan, Good Luck Babe, var siste låt i ukeslutt i dag, men for den observante lytter så den fortsatt noen minutt igjen av denne her sendingen. Det skal vi vie til å si takk for oss på NRK Tyholt. For straks så skrur vi av det røde radiolyset her på NRK Tyholt for aller siste gang, og med da så setter vi punktum i en viktig del av norsk kringkastingshistorie. For etter snart 40 år på Tyholt så flyttet alle NRK og Trøndelag sine medarbeidere til nye lokale lenger nede i sentrum. Der skal ny teknologi sikre at mediehuset rigget for fremtiden. Men før vi slukker lyset for godt her på Tyholt, så skal vi tilbake dit det en gang startet i 1987, da Tor Berre var distriktssjef.
1: God kveld, dette P2 fra Trondheim.
2: Det var en fantastisk periode, for å si det sånn. Det var en skikkelig ny giv, det var litt sånn nybrottsarbeid, følte vi når vi flyttet inn her i et stort, moderne radio- og TV-hus.
3: Skandinavias mest moderne mediesenter koster 112 millioner.
4: Kringkastingshuset førte en markant økning av programproduksjon utenfor marinlyst.
5: Hvor skal vi reise nå?

0: This is the BBC World Service, and in the food chain this week.
1: Why do we keep going back to the same cafe or restaurant? I'm Rumela Dasgupta, finding out what makes somewhere become your regular place, and why do those loyal customers matter so much to the businesses they return to?
0: The food chain. To listen, search BBC The Food Chain online or wherever you get your BBC podcasts.
2: Hello from Lee James. Nottingham Forest take on Leeds United in our first live Premier League commentary game of the new season, plus Diamond League athletics, tennis from the Cincinnati Open, and the Dutch Formula One Grand Prix sprint race. Sports World follows next on the BBC World Service.
3: On air, online, and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
4: Her NRK-nyheter klokka 15. Europol har avdekket en rekke nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnere.
5: De utveksler bilder og video av overgrep, tilrettelegger for kjøp og salg av medisiner og narkotika, og deler erfaring om hvordan de doper ned og forgriper seg på kvinner. I tillegg er det vanlig på slike nettsamfunn med ekstreme ideer om maskulinitet og hat mot kvinner ifølge Europol. Overgrepene skjer ofte over lengre perioder, noen ganger over år ifølge Europol, slik som i saken om en mann i Frankrike, dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne. Kvinna sjøl, Giselle Pellicot, sørget for at rettssaken mot ektemannen gikk for åpne dører.
4: Reporter Anja Strøn. Flere personer er skadet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup i Innlandet. Politiet vet foreløpig ikke hvor mange som er skadet, men det er meldt om alvorlig skade på stedet. Det har ikke vært noen kontakt mellom partene i flygelederstreiken. Både Norsk Flygelederforening og Spekter sier de er villige til å snakke sammen, men ingen har planer om å ta første skritt. Streiken blant flygelederne fører til forsinkelser og innstillinger, men det er også mange som får reist som normalt.
6: Hvor skal dere?
7: Til Stavanger.
8: Vi skal til Marrakesh.
9: Nå skal jeg til Østerrike, Salzburg.
6: Og det går som planlagt?
8: Ja, per nå så ser det ut som det går som planlagt i hvert fall, ja.
10: Ja, utifra det jeg vet, så er det fortsatt i rute.
6: Var dere bekymret for at dere ikke kom dere på tur i tide?
7: Egentlig ja. Det har jo vært mye om det i det siste, så man har jo snakket om det.
4: Ja, det sa passasjerer på Oslo Lufthavn Gardermoen til reporter Emra Senell. Og i morgen formiddag kommer den flyplassen til å bli stengt for flytrafikk i 5 timer. I kveld blir luftrommet på Vestlandet stengt for passasjertrafikk en kort periode, og Widerøe har innstilt flere flygninger. Så skal vi høre at Canada sier de søker nye markeder for eksport etter at USA har innført en toll på 50% for flere varer. Blant annet hockeykøller og sement får toll, og i alt 5% av kanadisk eksport til USA blir rammet. Statsminister Mark Carney har siden i fjor besøkt Mexico, men også Kina, India, Saudi-Arabia og Europa for å styrke handelsforbindelsene. Bruddet mellom USA og Canada kommer rett før den større avtalen som også regulerer handel med Mexico skal forhandles på nytt. Og det var NRK Nyheter. I studio, Ulf Tannes Fjell.
2: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
11: Det skal handle om husene vi bor i, for det bygges jo nye boliger landet rundt, men skulle vi heller lagt inn kreftene for å bevare byggene vi allerede har? Tall fra februar i år viser at over 200 000 boliger i Norge står ubrukt. Likevel, som vi hørte i nyhetene for musikken også, snakker vi jo om en boligkrise, og det får arkitekt Gaute Brochmann til å tenne på alle plugger. Han er med straks, men først går vi til en som kan litt om ombruk, nemlig den relativt ferske huseieren Ingrid Bergtun. Her forteller en svært fornøyd Ingrid om kjøpet.
12: Det går jævlig bra. Jeg Nei. Og Martinus kjøpte hus i går.
13: Nei! Det gjorde dere ikke.
12: Nei!
13: Gjorde det.
12: Gratulerer.
13: Takk.
12: Har du kjøpt det der dødsboet på Ekeberg?
13: Ja. Nei, bare gratulerer.
11: Lyd her fra podcasten til selskapet Fabric, som du var med å grunnlegge, Ingrid Heisan.
14: Hei!
11: Du og typen din slo altså til på et dødsbo. Hva har de siste par årene bestått av?
14: Det har vært, altså aller først så bare bodde vi der i cirka 1,5 år. Ja. Så, og da føltes det litt som å bo og komme hjem til noen på barneskolen. Fordi det så sånn ut i huset vårt, sånn som det gjorde når man kom hjem til noen. Ja. Så det synes jeg var litt sånn hyggelig, men så etter hvert begynte vi å få behov for å gjøre litt da.
11: Ja, altså du er jo gründer og grunnlegger av Fabric som jobber mot bruk og kast i klesbransjen, og, ja. Altså da var det kanskje naturlig at du også kjøpte et gammelt opphusingsobjekt når du var på husjakt.
14: Ja, det var on brand, var det ikke?
11: Jo.
14: Å kjøpe et sport.
11: hvor ligger charmen i å kjøpe og fikse noe gammelt i stedet for å velge nytt for deg da?
14: Nei, jeg synes jo, altså ting som er laget tidligere er jo ofte laget i bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene er ekte treverk. De er på en måte det, de later ikke som de er noe annet. Det er ikke plast som later som de er fliser, eller plast som later som de er tre. Så det setter jeg veldig pris på. Så det, vi var på en måte på jakt etter noe gammelt av kvalitet, da vi så etter hus. Og så er det jo litt å gjøre da.
11: Ja. Ja, altså, for dere bodde jo i det i starten, sa du, uten å gjøre noe, men jeg så en sånn der house tour du la ut på Instagram, hvor det var gamle bad.
14: Det er mye furu.
11: Mye furu, gamle bad, gammelt kjøkken, slitte dører og en råkjeller. Og jeg tenkte i hvert fall, dette blir dyrt.
14: Ja, og det har det jo vært, men det viste seg da vi bodde der at det var alt fungerte.
11: Ja.
14: Det var ingenting som ikke fungerte, så det var på en måte vi hadde et fungerende kjøkken, fungerende bad, det bare så kanskje ikke sånn ut som man drømmer om.
11: Men når du hører at 200 000 boliger står ubrukt, hva tenker du da? Det er ikke sikkert at alle de er like lett å bo i med en gang, for å si det sånn, men likevel.
14: Nei, og jeg synes det er overraskende at på en måte... Eller ikke så veldig, men jeg tenker at det er superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt, og ikke sånn at man kan på en måte renovere et av disse 200 000 husene da, i stedet for å kjøpe seg et nytt, eller tenke hele tiden at man skal bygge nytt, for det er en sånn typ trend i samfunnet vårt, og det er alltid så mye enklere å velge nytt. Vi ser det i klær også hos Fabric, og det er liksom hele samfunnet er rigget for at man skal selge nytt og kjøpe nytt. Mens, og det samme i opppussingsbransjen, det er jo kjempevanskelig å få tak i en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Så det å på en måte se potensialet og gjøre det enklere, der er jeg enig med Gaute Brochmann også, at vi må gjøre ombruk til hovedveien å gå,
11: sant,
14: og se potensialet.
11: Ja, og Gaute er straks med, men Ingrid, det må jo sies dette, altså dere har jo kjøpt i et veldig attraktivt område i Oslo, hvor verdiene vil fortsette å stige. Et lignende hus i distriktet ville kanskje ikke vært en like smart investering.
14: Nei, det er sant. Helt, med mindre man på en måte ønsker å bo der, og det er liksom det huset du drømmer om da. For det er jo det vi tenker jo ikke nødvendigvis at vi skal få tilbake verdien eller selge dette huset med det første, det er jo mange år til. Men vi ønsker jo ikke å ha et kjempehøyt boliglån i evigheter da. Men igjen da, hvis det hadde vært enklere og rimeligere og en raskere måte å skaffe seg materiale brukt, så tror jeg det hadde gjort det lettere for folk. Det hadde vært fint hvis det var satt mer i system, sånn at det ble enklere.
11: Og det drømmer min neste gjest om, Ingrid Bergtun. Dere i Fabric driver med ombruk av klær på fritiden. Driver du med ombruk av hus? ja. Takk for at du var med.
14: Takk for meg.
11: Så går vi til deg, Gaute Brochmann. Velkommen hit.
15: Takk skal du ha.
11: Du er arkitekt, redaktør i tidsskriftet Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du er spaltisten som i Morgenbladet denne uken tar til ordet for mer og bedre ombruk. Ingrids prosjekt der er vel musikk i dine ører i så måte?
15: Absolutt.
11: Ja. Vi har 200 000 ubrukte boliger og en boligkrise. Hæ? Skriver du. Hva slags paradoks er det du ser?
15: Det jeg ser er jo utslag av en enda større trend enn akkurat disse 200 000 boligene her, nemlig en byggebransje som er veldig innstilt på å rive gammelt og bygge nytt, og veldig lite innstilt på å bruke hus om igjen. Og det gjelder jo ikke bare disse 200 000 boligene, det gjelder fabrikkbygninger, næringsbygg, alle typer gamle hus som vi har stående tomme rundt forbi, og som godt kunne vært transformert til bolig.
11: Men altså, de fleste husene befinner seg ikke på Ekeberg med fjordutsikt som Ingrid sitt. Da kan alle reddes?
15: Det der selvfølgelig et kjempegodt spørsmål. Altså, hvis du kjører, jeg kjørte tog til Arendalsuka for eksempel, Sørlandsbanen, der står det mange tomme hus som nok mindre attraktive enn det huset vi snakker om her. Så det en utfordring, men nye tall viser jo at det står 15 000 tomme boliger bare i Oslo og omegn, så det ikke sånn at dette her et rent distriktsfenomen. Mm. Og så som det ble sagt tidligere, det kan være kjempeverdier i å sette i stand boliger utenfor de store byene også, så det ikke sånn at dette her umulig for det at ikke alle de tomme husene ligger på Grünerløkka.
11: Bruk av eksisterende bygninger skal gå fra å være unntakene til å bli normalen. Det din drøm, arkitekt, redaktør av tidsskriftet Arkitektur og spaltist i Morgenbladet Gaute Brochmann. Hei igjen.
15: Hallo.
11: Det var altså en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse og Norstat for Husbanken tilbake i februar som viste at over 200 000 boliger i Norge står ubrukt, et enormt tall. Hva bør skje med dem?
15: Det som bør skje jo selvfølgelig at de må settes i stand og brukes i nye formål, og siden det en uttalt boligkrise i Norge med et mål om å bygge 130 000 nye boliger innen 2030 allerede, så det på en måte en naturlig ting å se i sammenheng.
11: Hva vil være gevinsten av å bygge mindre og bruke mer?
15: Nei, det flere, og det mest åpenbare jo miljø og bærekraft, altså det å bruke gamle ting opp igjen i stedet for å rive ned og bygge nytt, det bærekraftig, og det helt i tråd med alle nasjonale mål vi har. Og så jo en kulturarv og estetisk side ved det også. Ofte fine hus som ligger godt plassert inn i et eksisterende miljø, som både stedet og huset tjent med at det blir tatt vare på. Så det liksom den arkitektoniske begrunnelsen. Mm. Og så det en ting til som litt viktig å si, og det at det ligger veldig store muligheter for en slags kompetanseheving hos norske håndverkere og alle aktørene i byggebransjen her, for at masse flinke folk i Norge, men det ikke alltid at de får øvd seg så mye. Og det at når du skal sette i stand eldre ting, så krever det en annen type tilnærming og en annen type holdning til løsninger som ikke alltid helt standard sammenlignet med nybygg, og det får de ved å jobbe med denne typen prosjekter.
11: Men det må jo lønne seg litt for kjøperne også da, velge gammelt i stedet for nytt, og mange av oss kvier seg jo for å kjøpe et oppussingsobjekt, for å si det mildt, og her må staten også på banen, skriver du, og ser mot elbilinsentivene vi har hatt. Hva bør myndighetene gjøre?
15: Nei, det liksom viktig her å si at dette her ikke noe jeg bare fant på nå i helga for å ha et eller annet å skrive om. Dette her et samlet ønske fra hele bransjen, både arkitekter og fagforeninger og utbyggere opptatt av dette her. Og det var et innspillsmøte som da kommunaldepartementet avholdt nå rett før ferien, veldig flott, hvor de fikk inn forslag om alt som kan gjøres fra myndighetshold, og det alt fra dokumentavgifter til endring av regelverk til å gi ut veiledere. Så det masse gode forslag på bordet, men det aller, aller viktigste i første omgang, tror jeg da, fra myndighetshold, at man får en klar uttalelse om at dette her ambisjonen vår. Det hit vi vil. Ja. Vi ønsker å få til ombruk, akkurat som vi fikk bort fossilbilene fra veiene, så ønsker vi å få ombruk av boliger og ombruk av hus til å gå fra å være unntaket sånn som det i dag, til å bli den nye normalen. Kanskje, det signalet.
11: Ja, kanskje den uttalelsen kan komme på direkten hos oss her nå.
15: For, ja,
11: med, for med oss også du, kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Skal bruk av eksisterende bygg gå fra å være unntakene til å bli normalen?
16: Vi har jo allerede tatt flere initiativ for å løfte det her høyere opp, så jeg opplever jo egentlig at det en kølåpen dør det bankes på her. Vi har satt i gang, i år var statens arkitekturpris dedikert til ombyggingsprosjektet. Vi har på høring nå et opplegg for at Husbanken kan gi særskilt lån til ombygging, og vi har en rekke flere forhold som vi ser på for å styrke akkurat det her. Vi nådde i 2025 nesten 22 000 igangsettinger, og av de her var 1600 ombyggingsprosjekter. Alt ifra industrihall, verkstedhall til den gamle love. Og vi ønsker å gjøre mer, og jeg tror at potensialet her mye, mye større.
11: Arbeidet allerede i gang, sier statsråden her, Gaute. Hva problemet da?
15: Nei, for det første så det jo utrolig koselig at dette her signalet som kommer, og så vet jeg da etter å ha vært en tur på Arendalsuka for en halvannen uke siden og snakket med folk i bransjen, at de opplever det nok ikke helt på samme måte. Og så det viktig å huske på at når du skal drive med boligprosjekter eller alle store byggeprosjekter, så økonomi og forutsigbarhet utrolig viktig. Det dette her med at de som bygger tar risikoen, og da trenger man nok enda sterkere og tydeligere signaler enn det som ministeren kom med her, selv om det et langt steg i riktig retning, det som blir sagt også.
11: Men noe vi kan ta her er dette med tekniske krav til nybygg, for jeg vet at du har noen meninger der, Gaute, rundt krav man stiller om de skal være de samme overalt.
15: Altså det som poenget at man har jo en teknisk forskrift man bygger etter, og den lagd for å bygge et nytt hus på en helt blank og fin tomt. Så det på en måte normalen. Og så har det vært diskutert fram og tilbake, skal det være en egen tech for ombruk for eksempel? Mange argumenter mot det. Så det man trenger på en måte en håndtering av regelverket, der de som har lyst til å drive med ombruk føler seg trygge på at de kan få gjennomslag for det uten kostnadsdrivende utsettelser fordi de stenger huet i et regelverk som står i veien for dem selv om det egentlig ikke ment å gjøre det.
11: Ja, det for mange krav som gjør det for vanskelig å tenke ombruk, Skjæran?
16: Ja, det det, og derfor tror jeg at jeg veldig trygg på at det sånn at det arbeidet vi nå har sett i gang, der vi går gjennom byggteknisk forskrift, med sikte på forenkling, og der jeg har sagt at vi selvsagt skal ha de kravene vi må ha, men ikke ett eneste ekstra, det her vil også ha betydning for ombyggingsprosjektet. Og så har vi innført endringer i plan- og bygningsloven, som gjør at kommunene kan gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav, hvis det forsvarlig utifra sikkerhet, helse og miljø. Og det gjør jo at man kan gå langt i den retningen som etterspørres her, og vi har nå sørget for at det et prioritert innsatsområde for Direktoratet for byggkvalitet å veilede kommunene om det her, sånn at kommunene forstår hvor stort det her handlingsrommet faktisk er. Så vi gjør jo grep etter grep etter grep for å oppnå mer på det her området, og jeg synes det fint at vi får i det som jeg opplever her som full støtte til det.
11: Ja, jeg tenker vi gir oss på den. Ja. Det virker som du er enig med Gaute Brochmann i at vi gjerne skal se mer ombruk av allerede eksisterende boligmasse i Norge, Bjørnar Skjæran, men vi ikke i mål nå. Du kommunal- og distriktsminister Gaute Brochmann. Du arkitekt. Du redaktør for tidsskrift Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten i Morgenbladet som denne uken tar til ordet for mer og bedre ombruk.

0: følg nøye med på informasjonen fra flyselskapet ditt. Og du må gå ut fra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får beskjed om noe annet. Og så nummer tre, det viktig å huske at reiseforsikringen din normalt ikke dekker tap som følge av streik.
1: Ok, der var det tre ting som folk kan huske på. Det jo sånn at det flygelederne og ikke ansatte I flyselskapene som streiker nå. Kan du si litt om hva reisene har rett på fra flyselskapene under denne streiken da?
0: Ja, altså, hvis flyet ditt blir innstilt, så har du tre valg. Du kan velge mellom omboking snarest mulig, omboking på et senere tidspunkt, eller pengene tilbake for reisen. Og når du holder på med dette her, så blir det jo ofte lenge å vente, noen ganger også over natten, og da har du rett på at flyselskapet dekker nødvendig mat og overnatting, og hvis du må legge ut for noe selv underveis, så kan du kreve det tilbakebetalt fra flyselskapet, så husk å spare på alle kvitteringer og sånn.
1: Ja, men kan man regne med å få dekt det man legger ut for, eller det noen føringer der?
0: Ja, så lenge du liksom fornuftig og kjøper det som nødvendig av mat og drikke og liksom en helt fornuftig overnatting, så kan du regne med å få det tilbake. Men du har en plikt til å liksom begrense tapet ditt mest mulig, sånn at du kan ikke gå for noen luksusvarianter.
1: Nei, ingen svitter mens du venter på et nytt fly. Liksom. Men la oss si da, at noen I den situasjonen at man bare må et sted. Altså, jeg må til Bergen her, for jeg skal I bryllup for eksempel. Hva rådet da?
0: Ja, nå det jo sånn at flyselskapet skal få deg til reisemålet snarest mulig. Altså du sier, jeg ønsker en omboking snarest mulig. Mm. Og det skal du egentlig få, selv om det betyr at du kanskje må fly med et annet flyselskap. Hvis flyselskapet enten ikke ordner noen nye billetter til deg, eller det tar veldig lang tid, eller du får en helt håpløs rute, så kan du ta saken I egne hender. Da må du jo legge ut for de pengene, eller for de nye billettene, og så må du søke dem tilbakebetalt etterpå. Men her har du også en tapsbegrensningsplikt, sånn at du kan ikke da på en måte give løs på noen svindyre businessbilletter. Her må du også være innenfor rimelighetens grenser. Da.
1: Ja.
0: Og så det også noe med det at I en situasjon som oppstår nå, så det jo veldig mange som har lyst på alternative reiseruter samtidig. Og da det også begrenset hva som sånn rent fysisk mulig å få til.
1: Ikke sant. Men betyr det at altså, dette ting man ikke trenger å forhåndsgodkjent fra sitt eget flyselskap, det å gå til et annet flyselskap, man kan regne med så lenge man holder seg innenfor rimelighetens grenser, og man begrunner det normalt, at det blir akseptert?
0: Ja, du må jo først vente på, altså for det første så må flyet ditt ha blitt kanselert, og så må du vente på at flyselskapet får litt tid til å gi deg en løsning, for de skal omrute deg først. Men hvis de ikke, hvis du ikke får noen nye flybilletter, eller det går veldig lang tid, eller du ser at dette, her kommer det ikke noen løsning jeg kan akseptere, liksom,
1: ja.
0: Da kan du ta saken I egne hender.
1: Ok.
0: Selv om det med et annet flyselskap.
1: Ja, ja, men det nyttig. Det der med alternative ruter jo aktuelt for mange. Vi skal høre fra en av dem, nemlig Magnus Mork, som på vei hjem til Kristiansand fra København. Han var satt opp egentlig med en mellomlanding I Oslo, men ville ikke ta sjansen på å bli sittende I Oslo, der flygeredere tatt ut I streik.
2: Så da tok jeg forbindelse med SAS, spurte om det var mulig å endre fly, fordi mitt fly skulle gå innom Oslo til Kristiansand. Så da var jeg med å få et direkte fly til Kristiansand, og heldigvis så gikk det et direkte fly, og det var ledig plass. Så nå skal det bli fredagskveld og taco hjemme med familien.
1: Ja, Magnus Mork her får fredagskveld og taco, får vi satse på hvertfall da, ser det ut til. Det lurt å gjøre som han nå, være litt proaktiv hvis man har en melkerute planlagt egentlig, men har andre muligheter?
0: Ja, altså hvis du har fleksible billetter, sånn at du selv kan endre eller kansellere uten at det blir så dyrt for deg, så det jo bare å holde på. Men det du må huske på, det var litt det jeg sa innledningsvis, at det veldig viktig at du ikke avbestiller reisen selv eller gjør noe selv, før du faktisk har fått beskjed om at din flygning rammes. Hvis du begynner å avbestille eller endre på egenhånd før flyet ditt faktisk rammet av streiken, da kan du miste noen gode rettigheter. Mm. Men hvis du vet at enten jeg har fleksible billetter, så det kan jeg gjøre, eller du tenker at dette råd til å betale selv, så kan du jo prøve å være litt smart og finne noen gode løsninger. Men hvis du har dyre billetter som ikke kan endres, så må du bare vente og ha litt is I magen og se om det blir kanskje.

0: kansellert eller ei.
1: Ok. Ha litt is I magen. Ikke avbestill billetten, og husk at reiseforsikringen sannsynligvis ikke dekker akkurat denne situasjonen. Først og fremst så skal man forholde seg til beskjed fra flyselskapet, for de har plikt til å hjelpe deg. Takk for at du kom til dagens, Nora Wennberg-Lørsen, jurist I Forbrukerrådet.
2: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
1: Vi skal utenriks nå, og til Gaza I dagens. Dette lyden av et barnekor I Jabalia nord på Gazastripa. Der hjemmene og flyktningeleirene I området bomba sønder og sammen, og mange flykta fra området på grunn av israelske angrep fra lufta. Men etter våpenhvilen I fjor høst så kom mange tilbake. De har ikke noe skoleutstyr, men en musikklærer har dratt I gang et kor, som betyr mye for mange. Jeg et barn som leter etter glede. Midt oppi alt det vonde vi opplever, sier ei jente her. Hun heter Aya Juda, og sier hun ikke lar seg stoppe av at skolen har blitt bomba eller av å bo I et farlig område. Og hun forteller at hun synger for ikke å gi etter for desperasjonen og bli sittende og gjøre ingenting. Nesten hele befolkningen I Gaza står overfor kritiske eller katastrofale levekår der de bor nå, ifølge en ny rapport fra en gruppe humanitære organisasjoner som ledet av flyktninghjelpen. Og angrepene, de fortsetter. Vi skal til Gaza nå og til Khan Yunis I sør. Der du, Morten Lyden Eng. Du landansvarlig for Palestina I den humanitære organisasjonen NORWAC. Kan ikke du fortelle hvordan den drøye uka du har hatt I Gaza har vært, Morten?
3: Jo, jeg kom inn for en uke siden og har vært I Gaza tidligere. Situasjonen når man kommer inn som man har sett før, at det mange trucks på grensa som venter på å komme inn med humanitær hjelp, men som står I kø og venter på muligheten til å komme inn, og når man reiser inn så det da fremdeles situasjonen lik som tidligere, til tross for at det 10 måneder siden våpenhvilen kom I gang, så det ikke materialer til å bygge opp igjen, folk bor fremdeles I telt, og det tydelig preget av at det har gått lang tid siden noe har forandret seg her, og man har hatt muligheten til å ha tilgang på både reservedeler og det man trenger for å forbedre situasjonen sin.
1: Ja. Det meldes stadig om nye dødelige israelske angrep, selv om det jo på papiret da, I hvert fall har vært våpenhvile siden oktober I fjor. Kan ikke du si litt mer om hvordan du merker det der du
3: Nei, så man hører skyting og noen ganger bombing I det fjerne. Jeg bor I Al-Mawasi, som ligger ganske langt fra den israelsk kontrollerte delen av Gaza, men der allikevel angrep på andre deler innad I Gaza, spesielt angrep på politifolk som blir rapportert. Så det jo noe som en evig på en måte, bakgrunn her, mens man inne. De skytingene på kvelden på natta, og til en følelse av utrygghet blant de lokale, siden de vet at det alltid kan komme et angrep.
1: Ja, og nå har jo befolkningen på rundt 2 millioner vært internt fordrevet I snart 3 år. Familier bor I telt, ikke sant, på bare noe sånt som 30% av Gazastripa. Hva forteller de du får snakke med?
3: Nei, de fleste opplever jo at det vanskelig å vedlikeholde disse teltene når det så lite nytt utstyr som kommer inn. Det har vært veldig store begrensninger på teltstenger. Et av teltene ganske nærme der jeg bor brant for noen kvelder siden. Og det ganske vanskelig da å få sikret både fått nytt telt og passe på at familien sin trygg. Spesielt nå som det kommer opp mot vinteren igjen, så begynner folk å bli bekymret for hvordan disse teltene skal holde når det kommer vinterstormer og det begynner å regne igjen.
1: Og dere I NORWAC sender inn team med leger og sykepleiere for å jobbe med lokalt ansatte og med pasienter. Det jo mange voksne og barn I Gaza som har skader, de mangler armer eller bein etter flere år med angrep. Du jo opprinnelig fysioterapeut selv, Morten. Hvordan mulighetene nå for behandling og rehabilitering da, av de skadene folk har?
3: Nei, så vi har vært, den siste uka har jeg vært innom mange av de sykehusene som vi jobber tett med og snakket med tidligere kollegaer som har jobbet med under på denne krigen og siden. Og det umulig å nå alle de pasientene som trenger hjelp. Det veldig mange som har fått et tilbud som ikke tilstrekkelig for det alvorlighetsgraden av skaden dem, enten fordi de trenger videre operasjoner, men utstyr ikke tilgjengelig, eller fordi de trenger lengre rehabiliteringsopphold og et tverrfaglig behandling og medisiner som ikke tilgjengelig I Gaza nå. Så det man ser at disse pasientene får flere og flere komplikasjoner eller går lengre og lengre uten den hjelpen de trenger, og har veldig manglende mulighet til å på en måte komme seg videre i den prosessen, eller den, komme på en måte til neste steg i prosessen og klare å være et, en del av samfunnet sitt og ta en rolle i det samfunnet de er i.
1: Hva gjør dere med dem da? Hva skjer med dem?
3: Det er en veldig stor jobb som både helsemyndighetene her, de mange andre organisasjoner som Norvac og WHO jobber med for å prøve å få disse pasientene hjelp enten i Gaza eller referere dem for behandling utenfor Gaza, men sånn som situasjonen er nå, så er det veldig få som får reise ut, og det er veldig få som får den tilbud de trenger. Og da sitter de i disse teltlærene med store skader, med åpne sår, med behov for behandling, men de får ikke det. Så de er på vent.
1: Nå har du vært i Gaza i noe sånt som 7-8 ganger det siste halvannet året. Er det annerledes på noe vis etter hvert som tida går?
3: Det er jo betydelig roligere nå enn det var når krigen stod på, men det er veldig lite man har forandret seg i de siste månedene. Man merker jo at når det ikke kommer inn maskinolje, det kommer ikke inn reservedeler, så er det nå betydelig færre biler på veiene. Det er veldig mange biler som ikke fungerer lenger. Vannutleveringene som er avhengig av sånne vanntrucks, de kommer ikke rundt, så det begynner å bli mangel på eller færre vannleveringer til teltlærerne. Og det er på sykehuset store problemer med at generatorer, oksygengeneratorer som vi blant annet støtter dem i, ikke har tilgang på de delene, så nå begynner en del ting å falle fra hverandre, ikke fungere lenger. Og det har jo en stor påvirkning på hvordan disse, både sykehusene og klokksystemet og så videre, alt fungerer i Gaza. Det er en prosess som nå har skjedd over lang tid, men jeg ser at det er en gradvis forverring siden hver gang jeg kommer inn. Sånn som det er nå, så er det ingen forandring, og hvert eneste steg fram går det to skritt tilbake også. Det er det folk føler veldig på, så jeg opplever det er en frustrasjon som er der nå, som ikke egentlig har vært like tydelig tidligere.
1: Du er i Gaza og jobber som landansvarlig for Palestina i Norvac. Morten Lydneng, takk for at du tok deg tida til å være med i dagens dag.
3: Takk.
1: Også denne uka her har det kommet flere meldinger om nye israelske angrep og mange drepte. FN sier de får rapporter om at sivile fortsatt rammes.
0: Continue to receive reports of Palestinian civilians in Gaza being killed, being injured or otherwise impacted by Israeli airstrikes, by shelling and gunfire. This includes children, as one can imagine, given the overcrowded conditions in the Gaza Strip. Civilians should never be targeted or used for military purposes.
1: Ja, det meldes om at sivile palestinere blir drept, skadd eller rammet av israelske luftangrep og skyting. Dette inkluderer barn, sier FN-talsperson Stefan Dujarric, som legger til at sivile aldri bør være mål. Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal i Beirut er over 10 måneder siden våpenhvilen trådte i kraft. Hvorfor fortsetter likevel Israel angrepene uten at noe skjer?
4: Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke er mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort i stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter, ifølge de fleste eksperter. Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake i oktober i fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel. En annen grunn til at Israel kan fortsette som de gjør, er jo at de fortsatt har USAs støtte, og så lenge Donald Trump står last og brast ved Benjamin Netanyahus side, så kan Israel fortsette bombingen av Gazastripen. Nå er det forholdet under et ekstremt press. Donald Trump har det siste året flere ganger gått til verbalt angrep på Netanyahu, kalt han ganske stygge ting, fordi han stadig gjør som han vil, til tross for at Trump ber han slutte med noe.
1: Ja, og ifølge FN så er mer enn 1000 palestinere drept siden denne våpenhvilen trådte i kraft. Hvor står prosessen nå, Yama, for å få fredsplanen videre?
4: Trumps fredsplan går ut på at dette fredsrådet som han har oppnevnt skal lede ansvaret for Gazastripen. Det skal være en teknokratisk palestinsk regjering bestående av 14 eller 15 medlemmer som skal ta over det politiske ansvaret på Gazastripen fra Hamas. Hamas har sagt seg villig til dette. Hamas har også sagt seg villig til at de vil ha seg avvepnet. Men for at det skal kunne skje, så må for eksempel en teknokratisk regjering få reise inn til Gazastripen. Det har Israel nektet dem. De de sitter fortsatt i Kairo, så de får ikke startet det politiske overtakelsesarbeidet. Så har du dette med avvepning, sånn senest en rapport om at dette fredsrådet til Trump jobber febrils med å få sendt palestinere fra Gazastripen til Egypt for å trene dem til å bli Gazas nye politistyrke, slik at denne politistyrken kan ta over våpnene til Hamas. Den politistyrken får heller ikke reise til Egypt av Israel. Og da blir det sånn at denne prosessen blir stående, så Israel virker fast bestemt på å fortsette krigen. De har sagt åpent at denne planen til Trump, den er ikke Israels interesse.
1: Og i tillegg så kunne vi se denne uka her en israelsk minister sitte i en podcast og si at han ønsker målrettede drap på 30-40 personer i Gaza hver natt. Hvor representativt er det for Israels holdning og ønske om fred nå?
4: Nå er Ben-Gvir helt ekstrem. Jeg mistet tellingen på antall ekstreme uttalser han har kommet med. Han kom med rene rasistiske uttalser mot palestinere og arabere. Dette er det siste utspillet hans. Men det er også slik at Israel har beveget seg i en, det har vært en ekstrem høyredreining i den israelske opinionen. En meningsmåling fra 2025, altså i fjor mai, kom det frem at 82% av israelere generelt støtter at palestinere blir drevet ut av Gazastripen, altså etnisk rensing. 56% sa at de ønsket alle palestinere ut av Israel. Det bor jo 2 millioner palestinere i Israel som har israelske pass. Og kanskje mest sjokkerende så sa nesten halvparten av de spurte israelerne at hvis IDF skal ta over Gazastripen, så støtter de mer eller mindre at de som bor der i ytterste konsekvens blir drept. Så det har blitt mer ekstreme holdninger som har blitt rådende i Israel, og derfor er også en ekstrem politiker som Ben-Gvir stadig mer populær. Han har gått fra å være en perifer politiker til å bli mer og mer mainstream, ifølge de fleste israelske eksperter.
1: Og så er det jo valg i Israel i slutten av oktober. Hvilken rolle spiller det midt opp i alle prosesser?
4: Det spiller en enorm rolle. Ifølge Hamas, som møtte Jared Kushner, altså Trumps spesialrepresentant og svigersønn i Egypt, så sa de at Kushner sa til Hamas at kan dere være litt tålmodige med Israel, fordi Netanyahu står i en vanskelig situasjon med tanke på valget. Og da sikter han til at Netanyahu sliter på meningsmålingene. For første gang i hans 20 år som statsminister har han seriøse utfordrere foran dette valget. Det kan gå mot et nederlag. Derfor er Netanyahu veldig opptatt av å fremstå sterk på Gazastripen. Derfor vil han ikke gi noe som helst til Hamas. Derfor fortsetter han denne bombingen. Så selv amerikanerne ber Hamas være tålmodig fordi Netanyahu sliter på meningsmålingene og sliter foran dette valget. Så alt dette må ses på i den konteksten at Israel og Benjamin Netanyahu står midt opp i en opphetet valgkamp.
1: Ja, det er ingen tegn til noe gjennombrudd om Gaza. Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
5: Mange foreldre sendte barna gårde til første skoledag i dag. En av våre ferske elever heter Louise og bor på Brekken i Røros kommune. Hun vet hva hun gleder seg mest til på skolen.
6: Jeg springer rundt i gym.
7: Og så har han pappa sagt at er du glad i å danse?
6: Ja.
7: Kan du like å danse for deg?
6: Michael Jackson.
7: Michael Jackson, ja.
5: Ja, det sa skolestarteren Louise til reporter Lars Os. Mange av oss har altså vinket både store og barn av gårde i dag, men ikke alle måtte stresse videre til arbeidsplassen selv. Tvert imot kan en god del andre av oss voksne lunte til kaffetrakteren på kjøkkenet, sette på radioen og lage en sen frokost i ro og mak, mens jobbmøtet surrer på laptopen. Hjemmekontoret kan være sabla godt å ha, men nå har flere arbeidsplasser begynt å stramme inn på praksisen. Forrige uke endret DNB policy. Nå må du avtale med sjefen hvis du skal ha hjemmekontor. Nordea vurderer det samme, og det skulle da bare mangle, skriver du i en kommentar i E24 i dag, økonomikommentator Ina Vedde Fjærestad. Det skulle da bare mangle, hvorfor det?
8: Det stemmer. Nei, jeg mener jo det at når du kommer og starter arbeidsdagen, så bør jo sjefen vite om du faktisk kommer på kontoret eller ikke. Det er kanskje litt sånn gammeldags egentlig i disse tider, men jeg mener jo at selvfølgelig må sjefen vite om du kommer på kontoret eller ikke. Derfor sier jeg at det skulle bare mangle.
5: I denne kommentaren din så beskriver du en tidsånd som i ferd med å endre seg litt. Du nevner et opptak hvor sjefen i det store selskapet JP Morgan rett og slett slaktet hjemmekontorpraksisen. Hva sa han?
8: Ja, det stemmer. Jeg tror det var for et år siden faktisk, men de hadde sånn allmannamøte, fellesmøte for alle ansatte, og da ble et opptak derfra lekket til et amerikansk økonomimagasin, og der kom han med en skikkelig sånn rant. Han mente liksom at dette med hjemmekontor var en uting, og at folk ikke holdt fokus på disse Zoom-møtene, Og han mente også at det går ut over produktiviteten til de ansatte hjemme. Som jeg skriver også, så jo han på en måte en sånn gammel nestor i bransjen, men det jo, så, alderen set aside, så han jo også fra en bransje, finansbransjen, hvor det fortsatt ganske mange sånn tungrodde holdninger. Mm. Men jeg tror at det mange som nikker litt anerkjennende av de litt sånn spisse kommentarene han kom med i det møtet der. Da.
5: Ja, han mente at folk multitasket mens de satt på Zoom-møtene, de var umulig å få tak i på fredager, og så videre. Jeg vet ikke om du som hører på hjemme føler deg litt truffet fra ditt hjemmekontor. Selskaper som tidligere har ivret for praksisen har i hvert fall begynt å innføre restriksjoner. Det samme har vi også fått eksempler på her hjemme nå. Hva er grunnen, tror du?
8: Nei, det nok litt ulike grunner. Man så jo som først når folk kom, altså da pandemien kom og vi ble tvunget på hjemmekontor alle sammen, så tror jeg på en måte, altså hvertfall sånn for egen del, at produktiviteten gikk jo på en måte opp. Man oppdaget jo hvor mye tid man sparte på å slippe å ta T-banen til jobb hver dag. Og så vet jeg ikke heller, har de kanskje hatt målinger internt i DNB eller noe sånt da, som viser noe på produktiviteten? Det jeg ikke helt sikker på, men de sier jo selv, som jeg tenker også det mest åpenbare, jo dette her med at man jobber jo best sammen i et fellesskap, at alle må komme litt ut av denne boblen, og ikke minst når det kommer nyansatte, da, unge og ikke så unge, så inn i arbeidslivet og inn i disse store selskapene, og så møter man ingen på kontoret. Så det har noe med dette her med å lære av hverandre, egentlig gammel som ung, og det har jo alle godt av, å være sammen med andre mennesker i løpet av arbeidsdagen.
5: Kanskje det derfor flere bedrifter nå endrer på praksisen og vil tilbake til mer oppmøte på arbeidsplassen, men det så lurt? Med oss sitter også du, Nils Bredemo. Velkommen, Nils.
9: Tusen takk for det.
5: Du sjefforsker ved SINTEF, og i fjor var du med å skrive kronikken «Leve hjemmekontoret», som sto å lese her på NRK. Hvorfor det så bra å bli hjemme?
9: Ja, nei, altså, det et herlig spørsmål, da, men det mange fordeler da, med å i hvert fall ha fleksibilitet. For eksempel så kan du ha muligheten til å løse en litt vanskelig oppgave. Det kan være vanskelig å få den fokustiden på jobben. For eksempel at du sitter i digitale møter hele dagen, togene står, at det sol i Trøndelag, og du har lyst til å være ute på og nyte den på dagtid, altså jobbe på kveldstid. Ja. Eller at du kanskje litt småsyk og ikke har lyst til å smitte kollegaene dine. Så det mange grunner for det, men vi argumenterer vel kanskje mest for at folk skal være sammen samtidig. Det tror vi det viktige.
5: Det vi snakker om her i dagens nå gjelder jo ikke alle. Læreren, helsearbeideren, sjåføren og butikkmedarbeideren kan ikke løse oppgavene sine hjemme, men vi har jo et ganske stort segment i samfunnet som kan det. Spørsmålet om de bør jobbe fra hjemmekontor. I fjor ble det signert en ny ordre i Det Hvite Hus om at ledere i federaldepartementet i USA skal pålegge alle ansatte om å jobbe fysisk på kontoret 5 dager i uken, og etter hvert har næringslivet fulgt etter hvert fall deler av det, både der ute og nå også her hjemme, for i forrige uke endret DNB policy. Fremover må du avtale med sjefen hvis du skal ha hjemmekontor. Men Nils Bredemo, du sjefforsker ved SINTEF og har gått ganske langt i å oppfordre selskap til å fortsette med å gi ansatte muligheten. Hvorfor det?
9: Vi ser jo at når folk får lov til å påvirke arbeidshverdagen sin, være med på å utforme den og finne ut av hva som passer best for seg og for selskapet, så blir de mer motiverte fordi de får en slags autonomi, og da leverer de faktisk også bedre. Og så gir du en mulighet til å få bedre balanse da, i et hektisk hverdag med både arbeidsliv og fritid.
5: Ja, altså, bedre tid til å ikke jobbe, mener du?
9: Det veldig interessant da, å ta opp det, for at vi ser at de som faktisk mer hjemme, de jobber mer enn de som på kontoret.
5: Sier
9: flere
5: det?
9: Timer.
5: Men hva med undersøntere? Det bare fordommer? Altså, de som bruker arbeidssida på husvasker eller TV? Eller
9: det jo helt sikkert noen av det, men det veldig mye lettere å sluntre unna på jobben. Du kan gå rundt og se veldig travel ut.
5: Ja, du kan sitte og drikke kaffe i kantina.
9: Ja, ikke sant? Det greit, og da ser vi at de som hjemme, de tar faktisk mindre pauser, ja. Så det arbeidsmessig så det ikke noe sånn tap.
5: Men hjemmekontorfolket, ja, de har jo ikke bare et godt rykte overalt. Ina Vedde Fjerestad, du kommentator i E24 og skriver på tide å møte opp I dag, og du viser til England hvor hjemmekontorarbeiderne har fått et kallenavn, Twats. Hva står det for?
8: Stemmer. Det står for, rett og slett. Altså, det står for Tuesday, Wednesday and Thursdays. Og det er et uttrykk de har liksom laget da, for de folka som bare på kontoret tirsdag, onsdag og torsdag. Som da har hjemmekontor på mandag og fredag. Og så det jo litt sånn nedsettende, for twats også jo liksom et engelsk utfordring for litt sånn, ja. Hva skal jeg si, idioter. Ja. Så det jo litt nedsettende uttrykk for hva skal jeg si, de som har hjemmekontor fast da, på mandager og fredager.
5: Du slår et slag for å dra på jobb I din kommentar. Hva får du selv ut av å være på jobben fysisk I stedet for å skrive kommentaren din I ro og mak hjemme?
8: Ja, det et veldig godt spørsmål, for du var litt så inne på her at man jo ofte litt mer sånn produktiv når man hjemme, og jeg synes jo, altså innimellom hvis jeg skal virkelig få ferdig noen kommentarer som jeg har liggende, som sånn halvferdig og ligget der en uke liksom, og tenker nå må jeg bli ferdig med det her, så kan det være mer givende for meg å bare sitte hjemme og få dem gjort. Men ikke sant, etter hvert jeg kan jo ikke sitte hjemme hver eneste dag og bare hamre ut kommentarer ut fra mitt eget hode, jeg må jo ut og møte folk, det jo en ting, og så må jeg jo på kontoret og I redaksjonslokalet her da, selvfølgelig E24, og møte kollegaer og få innspill på hva som skjer rundt omkring I verden, og det tror jeg egentlig gjelder andre også, I alle mulige jobber, rett og slett.
5: Nils, du advarte selskapet mot å stramme inn I en kronikk I fjor, viser til forskning også. Hva har vært gevinsten av å la folk jobbe mer hjemme de siste årene?
9: Jeg tenker den fleksibiliteten det som gevinsten, at folk trives bedre og leverer bedre. Da. Men jeg helt enig, vi må være sammen. Det sier forskningen også. Vi nødt til å bryne oss på hverandre. Men det å tenke på at det liksom hverken egentlig sjefen som bør bestemme, eller deg selv. Da. Det egentlig de du jobber sammen med som bør være enige om når du sammen. Det det vi finner som det viktigste. Og når liksom, du synkronisert, da, for det det samme problemet hvis du kommer på kontoret og så treffer du ikke kollegaene dine. Det jo meningsløst hvis andre borte på reise eller hjemme. Så da må du må snakke med de andre.
5: Du må snakke med de andre. Jeg hadde en avstemning her. Den har surret godt I spilleren vår på tide å stramme inn hjemmekontorbruken. 59% sier ja, det har gått for langt. 41% svarer nei, folk må jobbe hjemmefra. Jeg vet ikke hva vi kan bruke denne svogerforskningen til, jeg, Nils.
9: Jeg litt usikker egentlig. Kanskje at folk har litt forskjellige erfaringer her da. Men det å finne ut alle sammen liksom nøkkelen, tenker jeg.
5: Ja. Ina, altså, nå kalles hjemmearbeiderne tilbake til kontoret av arbeidsgiver flere steder, men spørsmålet jo også om det plass til dem når de tilbake, for mange har vel skalert ned lokalene siden sist.
8: Ja, virkelig, og det var jo et argument for å sende mange på hjemmekontor til sin til, og at bedriften sparte jo masse I lokalleie og sånn, ikke sant? Men ja, nå skal de tilbake, og jeg ser jo noen av reaksjonene på DNBs innstramninger. Jeg jo liksom sånn, ok, skal jeg begynne å lete etter et sted å sitte da, når jeg kommer tilbake? Så det jeg vet ikke hvordan DNB har tenkt å løse det, men det sikkert en eller annen lur løsning på det, men ikke sant, de ser at blant annet I London da, som har jo bedriften måttet liksom leie gå til, på å si, innkjøpe nye lokaler, leie nye lokaler, rett og slett for å få plass til alle som nå skal tilbake fra hjemmekontorene.
5: Ta en melding her, mange har skrevet inn, Birte skriver fungerer utmerket på hjemmekontor, men det kommer an på oppgavene. I min jobb sitter jeg samarbeider med mye på Teams, mye mer effektivt og godt ved tilrettelegging der til slutt. Nils, hvor ofte du på hjemmekontor?
9: Så litt som mulig egentlig. Ja. Jeg prøver å være med på kontoret når jeg ikke ute og reiser, og jeg har noen nye som startet jobbet, så da bør vi så klart være der da, sammen med de.
5: Ja, vi rekker ikke mer, vi gir oss på den. Ønsker folk en god arbeidshøst, enten hjemme eller der ute, så vi ser om også din arbeidsplass begynner å stramme inn. Jeg for min del har knapt vært på hjemmekontor, for jeg sitter jo her I radioen. Den må løses på NRK. Takk for at dere begge var med, Nils Bredemo, sjefforsker ved SINTEF, som forsvarer hjemmekontorbruken, og Ina Vedde Fjerestad, du går ut mot den, om ikke knallhardt, så I hvert fall litt, I en kommentar I E24 I dag.

0: Ferien er over, skoleåret er i gang for barna, men hvor mye sommer vi har hatt i år, det varierer jo enormt. Ettersom hvor i landet vi bor, og dette vet jo alle, men jeg får gjenta faktene, mens deler av Øst- og Sørlandet har badet i solskinn og høye temperaturer, har andre badet i regn, sur vind og alt annet enn varme. En sommerdag defineres jo av temperaturer over 20 grader. Oslo for eksempel hadde 54 sånne dager i løpet av skoleferien. Bodø har hatt null. Ingen sommerdager. Null. Og direkte med meg fra Bodø, er du komiker Erlend Osnes? Hei Erlend.
1: Hei sånn, og jeg kan være et sannhetsvitne med en gang og bekrefte at null er altså tallet. Og jeg har fulgt med. Det har jeg.
0: Men sommeren kommer aldri, altså hvordan går det med dere?
1: Nei, alt på å si, apotekene bugner over og solkrem og mangler antidepressive, så jeg tror det forteller deg egentlig alt du trenger å vite om hvordan vi har det her oppe. Det har vært grufullt, og ikke bare, vi er jo vant til det her, vi kan det her. Det er jo når det blir sol, vi ikke helt skjønner hva som skal skje, da blir folk solbrent og holder seg inne og tørster ut og alt det her. Men når vi tillegger det fenomenet som heter sommerstorm, jeg har vært værfast i april og mai. Når du er værfast i mai, kom mai, du skjønner Mille, men båter kan ikke legge til øy i Lofoten, fly kan ikke land, det storm. Nei, det er gått fra vondt til verre til verst. Så, ja. Men vi får jo ingen plass. Vi har jo investert pengene i et dødt boligmarked, jeg får jo faen ikke et nøst sørpå, for det er puttet inn i eneboligen min over år, så jeg er fanget i det her klimatiske lille helvete, beklager uttrykket.
0: Hvordan har det vært i sommer? Hva har dere gjort?
1: Du, vi har jo vært mye inne. Vi har det. Vi har letet opp Nintendo DS. Det var gøy. Jeg visste ungene hvordan man bruker den. Ja. Vi har spillet Yahtzee, vi har spillet kort. Vi har vært mye og sett etter sydenreiser, ja. Har vi. Men ja, det, nei, vi har jo egentlig gjort det vi gjør året rundt her.
0: Men det var ikke noe sånn, du skulle egentlig ikke male huset og kom aldri så langt. Eller, altså, det ble, hadde du noen ambisjoner som ble spolert av mangelen på opphold?
1: Nei, du skjønner, Kjepphøy, som følge av to gode somre på rad i fjor og i forfjor, så fikk jo jeg bygd pergola, terrasse, ja. Møre Royal. Du kan gå i bærskankangen og ikke få i flis i noen av totene dine. Jeg skulle sitte der ute og drikke kaffe og lese bøker og høre humler som susa. Og det var vel det at jeg satt opp en pergola en dag i april, der noen tenkte at nei, dette skal ikke skje. Så jeg har suttet inn og sett på pergolaen, regnet ned. Det er det som egentlig tida har gått til.
0: Men, sitter og sett på pergolaen inne.
1: Ja, jeg skulle være effektiv og ikke ha noen planer for sommeren, og det slo helt feil ut.
0: Ikke sant. Hvordan blir man av å vente på godvær som aldri kommer? Hvordan henger vær og humør sammen? Magnus Odén, du er podcastvert i Psykologkameratene. Hva gjør det med et menneske å ikke få den sommeren man har ventet på? Altså, værsyke, er det noe?
2: Ja, det er noe, men heldigvis så viser forskningen at det er ikke så ille som vi tror denne påvirkningen på været. Man har målt dette systematisk, og man ser en liten effekt. Vi blir litt mer nedstemt, og vi blir litt trøttere rett og slett når det er dårlig vær. Men heldigvis, for meg som begrenser, så kan jeg si heldigvis er det en begrenset effekt, for ellers tror jeg vi hadde vært utflyttet her for lenge siden.
0: Ja, men det må jo være en litt forskjell på humøret til en østlending og en nordlending når vi nå skal inn i Østen, eller?
2: Ja, det høres jo litt sånn ut her, ja. Det er noen grupper, det er noen små minoriteter som er veldig påvirket av været da, og særlig en gruppe som de kalles for i forskningen for rain haters, cirka 10% av oss, og de hater regn da. Og så er det en liten gruppe som også er veldig, veldig glad i sol og sommer og blir veldig, veldig glad, men cirka halvparten av oss, store flertallet, vi er relativt upåvirket da.
0: Upåvirket? Er dere upåvirket i Bodø, Erlend?
1: Nei, jeg vil jo gjerne, hvor er empirien, min gode mann? Hvor forsker du? Hvor er tversnittet av befolkningen i Nord-Norge nå? Det eneste vi snakker om er det jævla været, og hvorfor i svarten vi bor her. Og det er jo det, Bergen er jo greit, det regner i Bergen, det vet jo jeg også. Men du har jo ikke storm i Bergen, du ser jo ikke trampoliner løssen og færen 4-5 nagelag lenger bort midt i juni, sånn som vi gjør her oppe. Og i tillegg, det er jo fette mørkt året rundt, og isbelagt, sånn at det er så mye mer tyngde. Jeg har aldri opplevd voksne menn, det er ikke artig lenger. Før var vi sånn, ja, vi vet hvor hvor vi bor, og vi hadde litt sånn glimt i øya, vi skal nå stå han av. Folk står han ikke av lenger. Det var jo masse flukt. Folk fer jo heller til et brennende Sør-Europa, der de risikerer livet, i stedet for å sette her oppe i pestregnet. Så jeg vil gi den studien en sjanse til. Kom opp til 8004. Jeg tror du vil få nye innspill.
0: Er det forsket for lite på nordlendingene, tror vi?
2: Ja, det er helt klart en metodefeil her. Altså, mye av denne forskningen kommer jo fra sentral-Europa, da, og der er det jo veldig mange som sier at de liker ikke for mye sol og sånt, og det tror jeg ikke er et veldig stort problem oppe i Bodø, eller i Bergen for den saks skyld, så her trenger vi nok litt norsk forskning for å se. Jeg tror nordmenn er kanskje et folkeslag som er litt mer påvirket av været enn andre.
0: Men dere, i dag kom prognosene for høsten, og dette er lovende for begge to, altså på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge er det størst sannsynlighet for tørrere vær enn normalt. Det er for høyet sannsynlighet for at de kommende månedene blir mildere enn normalt i hele landet, men nå kan det se ut til at sommerens værvinnere får det, for Østlandet og Agder, der er det forhøyet sannsynlighet for en våtere værtype enn normalt for årstiden. Hva tenker du om at Oslo-folket får smake litt regn, Erlend?
1: Det er ingenting som gir meg så mye glede som når trikken står på grunn av snø en par sen, og det regner, og det høljer, og de sutrer. Det er ingenting som gir meg mer glede. Er det ubehagelig? Så smålig er jeg. Det skal jeg glatt innrømme. Jeg gnur meg i nevene. Så det, akkurat det du sa nå gjorde meg forferdelig glad. Men sånn, litt sånn fra spøk til alvor, så her oppe i nord, så vet jo vi at sommeren vår kommer nå fra halvveis august og utover, og vi får en fin. Det er ingen her som har den illusjonen om at vi skal ha finvær i april, mai og juni og juli. Det er kaldt og det er regn, sånn er det bare.
0: Magnus, til slutt, som psykolog, hva er rådet til en som sitter værfast og ser pergolaen drukne i regn?
1: Magnus, jeg trenger noe her.
2: Ja. Nei, jeg tror jeg skal starte butikk oppe i Bodø, for jeg tror det kan bli veldig lønnsomt. Men bortsett fra det, så tenker jeg at det kan være greit å finne disse små hullene mellom regnbygene. Det er jo ofte sånn at man trenger kanskje ikke 20 grader og sol, som er denne definisjonen av en sommerdag. Da. Den er litt streng for oss på Vestlandet i hvert fall. Ja. Så finn et lite hull mellom regnbygene. Kom deg ut litt grann og ha det kjekt.
0: Ja, Erlend Osnes og Magnus Odén, tusen takk for at dere begge var med for å snakke om dette forbannede været som har plaget mange rundt omkring i sommer.

Festivalsommeren den fortsetter jo til helgen med blant annet Parken i Bodø, hvor vi nettopp var, Stereo i Trondheim og Feelings i Bergen, og på disse kan man oppdage nye artister, men man kan jo også mimre til gamle slagere fra travere som Suede, Donkey Boy, Johnny Marr og DeLillos, og forrige uke var det jo Øyafestival i Oslo, der publikum kunne synge med og danse til velkjente toner.

0: Litt lyd her fra veteranene The Cure, Nick Cave og til slutt Underworld, som alle spilte på øya. Men ikke alle lot seg rive med. Velkommen hit, Sigrid Hvidsten.
1: Tusen takk.
0: Du kommentator I Dagbladet. Stod du på første rad og sang og danset til disse gamle låtene?
1: Jeg prøvde jo I hvert fall til en viss grad på Underworld, men The Cure blir man jo mer hypnotisert av, egentlig. Man faller liksom ned I et litt spennende mørkt hull og finner seg selv 10 minutter senere. Men jeg prøvde, og tidvis så byttet det litt for meg I år.
0: Ja, og den opplevelsen har blitt til kommentar med overskriften «Nei til nostalgi». Å, som jeg hater, hater, hater nostalgi, skriver du. Hvorfor det?
1: Nei, altså dette jo noe jeg har kranglet med folk på fest med I årevis. Men jeg mener jo at nostalgi generelt et problem. Det ligger jo I ordet. Det kommer fra gammelgresk, hjemkomst og smerte, betyr det jo egentlig. Og premisset at alt var så innmari mye bedre før. Og det som min store irritasjon da, nå som jeg begynner å komme litt opp I årene selv, at jeg opplever at alt for mange mennesker på en måte har stagnert I musikksmaken de hadde da de var 25, eller liksom de glade ungdomsårene, og de var unge og friske og hadde lyst til å oppdage nye ting. De har stoppet opp, og de ikke så interessert I å høre på ny musikk lenger. Det gamle velkjent og trygt og godt, og du vet at du liker det du skal høre på, og så glemmer du å lete etter nye spennende artister. Og min påstand da, som egentlig liksom grunnen I det at jeg hater nostalgi, at det mye bedre følelse å oppdage et nytt band og en ny låt som du elsker for aller første gang, enn å høre den for tusende gang.
0: Men ikke det her noe av det fine med musikk og dra på festival da, at man så knyttet til minner og epokelivet, og så kan en konsert med en gammel favoritt sende oss tilbake til da vi var unge og lovende. Det så ille?
1: Det akkurat det å bli sendt tilbake til. Jeg tror kanskje jeg litt mindre sentimental enn mange andre, men jeg ganske mange minner jeg ikke har lyst til å bli minnet på. Ja. Altså, da jeg var 13 år, så var mine store helter var Pearl Jam. Jeg elsket Pearl Jam. Ja. Nå klarer jeg ikke å høre på dem, for det for mange ungdomstraumer som blir liksom grumset opp. Jeg mer opptatt av at folk skal oppdage ny og spennende musikk, og at de skal utfordre seg selv, og ikke bare velge de trygge artistene. Da. Og det skal sies at jeg også elsker å gå på noen konserter. Jeg ikke mot gamle artister, det bare det at folk går på konsert av nostalgiske årsaker. Det synes jeg litt irriterende. Da.
0: Men altså, den teksten fikk meg til å tenke litt på konserttilbudet som vi har I Norge, for det jo mye mimring, altså We Love the 90s for eksempel, eller stadionkonserter med gamle gubber etter hvert, og kjente, men kanskje litt sånn trygge headlinere på festivalen. Altså, men det må vel kanskje til for å selge billetter og få nordmenn opp av sofaen og ut på konsert?
1: Du kan si at Postgirobyggets idyll jo den mest nostalgiske låta om nostalgi noen gang laget. Ja, det klart at festivalene trenger det pengesterke publikum, og de trenger å dra store masser med mennesker. Og jeg tenker at Øyafestivalen, som på en måte utløste denne kommentaren, må jo ha inn mange tusen mennesker hver dag, og de ganske gode på å jonglere da disse store, eldre headlinerne med mye kul, ung musikk. Så det en fordel at man kan jo faktisk gå dit for å se Nick Cave, og så snuble over masse annet kult på veien. Så det fint, men det jo klart, de skal jo tjene penger.
0: De skal det, og derfor så bukker de jo inn artister folk kan navnet på, kanskje et par av låtene til, men altså, hva skulle du ønske at vi konsertgjengere gjorde I stedet for å bare synge gamle sanger om igjen?
1: Man kan gjerne synge gamle sanger om igjen, så lenge man god og oppsøker nye sanger som man kan prøve å synge med på for første gang.
0: Notert. Jeg hater nostalgi, skriver du, Sigrid Hvidsten, kommentator I Dagbladet.
2: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.

0: Dovrebru kollapset under bryllupsfest i Grue. 7 personer skadet. Treverket viste seg å være råttent.
1: Luftrommet over Bergen og Stavanger er stengt nå i kveld. Streiken har store konsekvenser for flypassasjerene.
0: Årets førsteklassinger får mer lek og mindre bruk av skjerm. Gir bedre skolehverdag, mener lærer.
1: Det ble marerittstart for Manchester United i Premier League. Det ble tap mot Hull.
0: God kveld og velkommen til Lørdagsrevyen.
1: Ei låvebru raste sammen under et bryllup i Grue i Innlandet i ettermiddag, og 7 personer ble sendt til legesjekk.
0: En av gjestene ble fløyet til Ullevål sykehus. Brua kollapset da gjestene var samlet for å ta bilder.
2: Det som skulle være en festdag endte dramatisk i Grue i Innlandet. Et bryllup var godt i gang, men da 20 personer samlet seg på en låvebru for å ta et gruppebilde, skjedde det som ikke skulle skje. Bærestokkene ga etter, og låvebruen brøt sammen. Nødetatene fikk melding om ulykken i ettermiddag og rykket raskt ut til stedet.
3: I forbindelse med oppstillingen på låvebru så har den kollapset, og det har de som sto på har gått i bakken. Og i den forbindelse har vi fått en del skadepersoner.
2: Flere personer ble skadet og fraktet til sykehus og legevakt for videre undersøkelser.
4: Når vi kommer fram, så får vi etter hvert oversikt. Etter et veldig godt samvirke med brann og politi, så ender vi opp med totalt 7 pasienter. 2 pasienter har blitt dimittert på stedet. 4 er kjørt til legevakt og Kongsvinger sykehus, og 1 er flydd inn med luftambulansen til Ullevål sykehus.
2: Pasienten som ble fløyet til Ullevål ble ikke alvorlig skadet i hendelsen. Brudeparet er også uskadd. Styrelederen i Norsk Skogfinsk Museum mener råtne bærestokker skal ha vært årsaken til kollapsen.
5: Den ble lagt ny for 10 år siden, til gode materialer. Så, og det var umulig å se utenpå at den var råtten innvendig.
0: Ja, reporter Ann-Kristin Mo i Grue, dramatisk for brudepar og gjestene. Hva har skjedd med bryllupsfesten i kveld?
6: Bryllupsfesten, den ble jo ikke sånn som tenkt i det hele tatt. Etter dette skjedde så ble alle samlet og hadde debrief med politi og helsevesen. Så de ble anbefalt at de møttes etterpå, og flere valgte å bli med og ta bryllupsmiddagen der. Men dette bryllupet ble ikke som tenkt. Og en av dem som var med da dette her skjedde, det var ordfører Rune Grenberg. Hvordan opplevde du dette her?
7: Dette var jo, startet jo som en helt vanlig vigsel med glade mennesker. Vi fikk gjennomført vigselen, og så skulle det tas et bilde. Der en del av gjestene rakk å samle seg opp på låvebrua før den brast, og de datt ned sammen med låvebrua mellom veggen og den steinsettingen som er der.
6: Hvordan opplevde brudeparet dette her?
7: Selvfølgelig er det veldig, veldig tragisk for både brudeparet og de andre gjestene at dette kunne skje. Og så er vi veldig glad for at det var mange helsepersonell og brannvesen og politier på plass ganske raskt etterpå og fikk være med på sikkerhetssituasjonen og fikk avklart det som trengtes å avklares. Og de som trengte til sykehus fikk både ambulansehelikopter og ambulanse på veien dit.
6: Ja, bryllupsfesten ble ikke som planlagt, men området er nå sikret for å unngå at flere blir skadet.
1: Og da skal vi til flygeleierstreiken. I kveld er luftrommet over Stavanger og Bergen stengt for passasjerfly i 3 timer.
0: I morgen stenges luftrommet på Gardermoen i 5 timer, mellom klokken 06.30 og 11.30. Norwegian sier at 9000 av deres passasjerer blir rammet. Og på Flesland, ja, da måtte flere passasjerer i dag se langt etter sin flyavgang.
8: Akkurat nå må vi vente. Vi kan ikke.
9: Passasjerer på vei til Firenze får den sure beskjeden om at flyvningen er avlyst.
10: Det er litt kjipt, ja. Dette er sommerferien vår. Så, men sånn er det. Vi får gjort noe mer likevel. Så. Vi får ta det som det kommer.
9: Luftrommet over Bergen og Stavanger stengt for passasjertrafikk i ettermiddag og kveld, ifølge Avinor. For flere passasjerer får det konsekvenser både i dag og i morgen.
8: Det eneste de har sagt, at flyet kansellert. De ga oss billetter til mandag, men jeg vet ikke hvor vi skal bo.
9: Like fullt blir det ikke i morgen på Gardermoen. Da stenges flyplassen mellom klokken 06.30 og 11.30. Store forsinkelser og kanselleringer ventes ifølge Avinor. SAS sier de avlyser 46 flyvninger, mens Norwegian må kansellere 72. For dem 9.000 passasjerer berørt.
11: Det snakk om både lengre utlandsflyvninger og også kortere innlandsflyvninger.
12: Hva skal passasjerene som har flyvninger fra Gardermoen i morgen gjøre?
11: Vår beskjed til passasjerene våre, det rett og slett å forholde seg til den informasjonen de har fått fra oss. De som berørt og rammet av denne streiken, de har fått beskjed på SMS og e-post. Og har man ikke hørt noe, så møter man opp på flyplassen som normalt.
9: Men jentegjengen med destinasjon Marokko på brystet kom seg av gårde.
13: Veldig lett da, veldig deilig.
14: Veldig kjekt, gleder oss mye.
0: Ja, reporter Sofie Skomsnes, hva slags konsekvenser får stengningen av luftrommet over Bergen og Stavanger nå i kveld?
15: Per nå så det ingen fly som kan lette fra Bergen lufthavn. Og som man ser på tavlen her, så det flere kansellerte flyvninger, og folk ser nå etter husrom og alternative reisemåter. Og her står jeg der med deg fra Avinor. Hvordan situasjonen på Flesland nå?
16: Ja, dette dessverre konsekvensene av at Norges flygelederforening har valgt å gå ut i streik. Og med det streikeuttaket de har gjort, så lammer det flytrafikken på den måten at det blir et opphold i all regulær rutetrafikk til og fra Bergen lufthavn i noen timer nå.
15: Og hvordan ser de neste dagene ut?
16: Vi ser dessverre ikke at det skal bli særlig mye bedring i situasjonen. Vi har jo varslet tidligere også at Oslo lufthavn kommer til å være stengt i morgen tidlig. Og når Oslo lufthavn og Bergen lufthavn blir berørt av streiken, så lammer det flytrafikken også videre i resten av landet.
15: Og hvilke råd har du til passasjerer som nå skal ut og reise de neste dagene?
16: Rådet og det veldig viktig at du følger informasjonen du får fra flyselskapet ditt. Det der all informasjon vil komme fra dersom det blir en endring i reisen din. Og så sitter det jo veldig mange passasjerer her som vi gjør vårt beste for å hjelpe til med informasjon til. Og vi kan også anbefale å følge med på flyinformasjon på Avinor.no og Avinor-app.
15: Det blir nå spennende å se hva som kommer til å skje videre, og hvilke konsekvenser det vil ha for flytrafikken de neste dagene.
1: Kristoffer Sandøy, hvordan er situasjonen på Gardermoen i kveld?
17: I det man kommer inn på lufthavnen her, så ser det for så vidt fredelig og fordragelig ut, men kaster man et blikk på serviceskranken til for eksempel Norwegian, så det tydelig at informasjonsbehovet stort. Det mange spørsmål her, og sånn ser det for ordens skyld også ut hos SAS, så det mange som lurer på hva det som nå skjer. Bakgrunnen selvfølgelig streiken. Vi har hørt med partene nå i kveld. Der peker begge parter på hverandre. De sier at det har vært kontakt med riksmekleren. Men riksmekleren ser ingen grunn til å ta initiativ til noen nye meklinger nå. Så sånn vil det være som dette en stund fremover.
1: Ja, og i morgen tidlig, Kristoffer, så blir luftrommet over Gardermoen stengt i flere timer.
17: Det gjør det. Da vil denne avreisetavelen sannsynligvis se ganske annerledes ut enn det den gjør nå. Så godt som alle avganger, hvis man går inn på nettsiden til Avinor, nå, det står det, kanslert. Og det jo det veldig mange her lurer på. Vi pratet med en italiensk familie. Der det snakk om en strålebehandling, kreft. Man må komme seg hjem og desperate for å komme seg hjem til Bologna. Det mange sånne skjebner her nå. Folk mildt sagt frustrerte over denne streiken. Så får vi se hvor lenge den vil pågå. Det altså varslet en opptrapping på tirsdag. 8 nye flyveledere som kan bli tatt ut i streik. Så det kan bli mange frustrerte her på Gardermoen og andre lufthavner de neste dagene.
1: Ja, takk til våre reporterer på Flesland og Gardermoen. Og nå Sverige, 18-åringen som pågrepet etter skoleangrepet i Fagersta i går, var elev ved skolen.
0: En 17 år gammel jente ble drept, og to tenåringsgutter alvorlig skadet.
18: En skole, en by, et land i sorg. Sveriges nåværende og tidligere statsminister kom sammen til minnemarkering i Fagersta i dag.
19: Det er veldig mange som
20: Det er veldig mange som fryktelig lei seg på deres vegne.
19: Og deres vegner. Vi bryr oss om hverandre, helt enkelt.
20: Vi bryr oss om hverandre, helt enkelt. Det synes jeg man skal, selv om man ikke kan bidra med noe konkret.
18: Sverdangrepet nordvest for Stockholm kom med et dødelig utfall. En 17 år gammel jente mistet livet, bekrefter familien til Fagerstad-posten.
21: At få komme hit og tenne ljus.
20: Hva betyr det å få komme hit og tenne lys? Veldig mye. Det fælt at noe som skjer i Fagerstad.
21: Sånn tenner i Fagerstad. Det hadde man ikke kunnet tenke seg.
20: Det hadde vi aldri forestilt oss.
18: I dag at 18-åringen som pågrepet var en nåværende elev ved skolen. Nå han mistenkt for drap og drapsforsøk.
22: Det känns så hemskt.
20: Det føles forferdelig at noen man satt på samme bord med.
22: Satt med ved samme bord og som man hadde
20: konversert. Og hadde samtaler med. Helt plutselig død.
22: Er død.
18: Nødetatene reagerte raskt. Ifølge politiet gikk det kun 10 minutter fra alarmen om pågående dødelig vold til mannen ble skutt i foten og pågrepet.
23: Man blir naturligvis veldig,
20: veldig, veldig opprørt og preget. En av jentene uttrykte det så godt. Sånt skal ikke skje.
23: Og det er precis det det er.
20: Det er nettopp det, og likevel har det skjedd.
0: Det blir ingen streik i offshore-helikopterbransjen. Partene Styrke og NHO Luftfart ble enige i meklingen 7 timer på overtid. Enigheten innebærer at det skal forskutteres sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger fra 1. januar. Avtalen gjelder for Styrkes over 80 medlemmer i offshore-helikopterbransjen. Det amerikanske selskapet Lighten har inngått en intensjonsavtale om å overta batterifabrikken Morrow i Arendal. Med avtalen sikres 70 arbeidsplasser utover høsten, ifølge bobestyret. Det foreløpig ikke kjent hva Lighten betaler for å kjøpe konkursboet til Morrow. Batterifabrikken i Arendal gikk konkurs 6. mai i år med 2,2 milliarder kroner i gjeld.
1: Utenrikspresident Putin talte i dag på partikongressen til Forente Russland.
24: Putins parti samlet til kongress en måned før Russland skal velge ny nasjonalforsamling. Krigen mot Ukraina fortsetter, sa Putin.
20: Nå avhenger mye av at vi står samlet, av motet til russiske soldater og offiserer. Og alle som samvittighetsfullt gjør sin plikt for å bidra til seier.
24: Samtidig i Ukraina. En jernbanestasjon ble ødelagt av en russisk drone. Redningsmannskaper leter fortsatt etter savnede i kjøpesenteret som ble angrepet i går. I England 7 personer, inkludert 2 politifolk, døde etter en kollisjon med en politibil under en biljakt natt til i dag. 3 biler var involvert i ulykka og skjedde ved Middlesbrough nord i landet. Hos denne kanadiske stålprodusenten forsvant 1/3 av markedet da USA innførte en toll på 50% i fjor. Fra og med i dag iverksatte USA ny toll mot nabolandet. Kanadas statsminister sier at landet vil svare med å legge toll på amerikanske varer.
20: Gapet mellom partner og konkurrent har dessverre vært for stort de siste dagene.
25: So last evening I instructed
20: I går kveld ba jeg forhandlerne våre om å returnere til Ottawa.
25: We cannot accept
20: vi kan ikke godta det de har tilbudt, og vi vil ikke gi dem det de har bedt om.
25: What they've asked.
1: Ja, Anders Segaard i Washington. Her var det tydelig tale fra Kanada om grunnen til at det vart brått i forhandlingene mellom USA og Kanada om toll.
26: Ja, det ble for mange endringer og krav mot slutten, sier Kanadas statsminister, og for å beskytte egen industri så ba han forhandlerne sine om å bryte. Nå mener USA at også Kanada kom med en rekke urimelige krav, så her peker de litt på hverandre, men det Kanada har gjort, det har ingen andre land turt til nå, nemlig å gå ut av forhandlinger med en nær alliert og en av sine viktigste handelspartnere. Og Kanada varsler også at de kommer med en gjengjeldelses 12 dollar mot dollar, og det ikke utenkelig om at vi om få dager da kommer til å få se en liste over varer som denne gjengjeldelsestollen handler om, som da blir produsert i politisk viktige delstater i USA.
1: Ja, hva kan ellers bli konsekvenserne av at det nå brudd i samtalene mellom to for før gode naboland USA og Kanada?
26: Ja, foreløpig så det mer dramatisk politisk enn økonomisk. Den nye tollen den gjelder for rundt 5% av Kanadas eksport til USA. De har også en handelsavtale på plass mellom USA, Kanada og Mexico, men den skal vurderes på nytt i år, og etter nattas sammenbrudd så ser jo ikke det akkurat lyst ut. Og mye fram og tilbake gjør det også, skaper også en usikkerhet for investorer, og ikke minst for fabrikker som trenger en vare fra den andre siden av grensa, og som i dag da ikke vet hva den varen kommer til å koste, for eksempel om et halvt år.
1: Det var fra Washington.
0: Hver tiende lege i Ungarn har forlatt hjemlandet for å jobbe i Norge eller andre land. Andelen like stor blant sykepleiere. Nå ber Ungarns nye helseminister om at legene og sykepleierne kommer hjem igjen for å være med og redde landets helsevesen.
2: Taxi-accident.
3: Det var en kollisjon mellom en trikk og en taxi.
4: Vi hadde to patients today.
3: Vi hadde to pasienter i dag. Vi utførte hjertelungeredning, men begge døde dessverre.
5: Det mangel på ambulansepersonell, og folk må jobbe 24 timers vakta.
3: Jeg elsker jobben min, men den veldig vanskelig.
5: Adam har sommerjobb i hjemlandet. Legestudenten en av mange som har forlatt Ungarn. Han mener ungarerne har mye å lære av britiske sykehus.
6: Det
3: et privilegium å studere ved Cambridge. Du ser et helt annet helsevesen. Det et velorganisert system.
5: Et underbemannet og korrupt helsevesen var en av grunnene til at ungarerne kastet regjeringen til Viktor Orbán. Den nye helseministeren lover store endringer.
3: Som helseminister vil jeg endre hele systemet.
5: Allerede valgnatta viste han at det blir nye takter fra helsedepartementet.
6: That was absolutely not planned.
3: It was det var absolutt ikke planlagt. Jeg elsker å danse.
6: I love to dance, you know, and we are just a little bit different.
3: Not vi litt forskjellige, eller svært forskjellige, fra forrige regjering.
5: Nå vil han at de mange tusen legene som har blitt fristet av gode jobber i utlandet skal komme tilbake.
6: This is your mother country. This is
3: dette hjemlandet deres, hvor familien deres bor. Vær så snill, kom tilbake og hjelp oss å bli ungarske igjen.
5: Adam vil gjerne være del av endringene i Ungarn.
6: My heart is Hungarian,
3: so hjertet mitt ungarsk, så jeg ønsker å returnere.
6: Bring that ethical and
3: og ta med de etiske og profesjonelle vurderingene tilbake til Ungarn.
1: I kveld det klart for Amanda-prisutdeling i Haugesund. Det den store festkvelden for norsk filmbransje. Filmfolk på plass, men kulturministeren som skulle ha vært med på festen måtte melde avbord på grunn av flystreiken. Og dette showet det sender vi klokka 21 på NRK 1 og Henrik Storm Henriksen. Nå det mange spente filmfolk samlet.
7: Ja, gjengen ifra Affeksjonsverdi ankom akkurat bak meg her, og det er jo denne filmen som må sies å være den største favoritten med sine 12 nominasjoner, men en annen stor favoritt med 10 nominasjoner, det familiefilmen Hvis ingen går i fella. Med meg regissøren her, Henrik Martin Dalsbakken. Hvordan det å være i så flott selskap her i Haugesund?
10: Det ikke annet enn skikkelig, skikkelig stas. Å bli målt opp mot en Oscar-vinner ikke hverdagskost. Så jeg tenker med våre 10 nominasjoner, så det en seier i seg selv. Så ja, det strålende.
7: For det jo ikke vanlig for en familiefilm å ha så mange nominasjoner. Hva tenker du om det?
10: Nei, jeg tror ikke det har skjedd før. Det var veldig, veldig overraskende, men vel så mye. Altså, det skikkelig, skikkelig gledelig. Og det at de heder håndverket på så mange områder for vår film, det bare veldig stas.
7: Hvordan det for deg som regissør når på en måte håndverket ditt blir anerkjent på denne måten med nominasjon eller i beste fall en pris?
10: Det veldig motiverende og veldig inspirerende. Det en sånn klapp på skulderen som godt å ta med seg videre. Det det der, en stjerne i boka som jeg tar med meg, som gjør meg glad om hjertet, varm om hjertet og veldig, veldig, jeg stolt. Det hyggelig.
7: Og hvor mange priser det blir til Hvis ingen går i fella, eller den største favoritten

0: Lærer Siv Karlsen mener at førsteklassingene får en bedre skolehverdag med mer leking. Og flere skoler har kuttet helt ut skjermbrett for førsteklassingene.
1: Jeg lister meg så stilt på tå. For jeg skal gjøre noe hemmelig her bak.
2: Den første ordentlige skoledagen uten foreldre til stede.
3: Helt stille. Og hvis du klarer å gjette hva jeg gjør, da må du bare la de andre fortsette å lytte. Og så må du bare rekke opp hånda.
2: Førsteklasselærer Siv Karlsen er opptatt av en myk overgang fra barnehage til barneskole.
4: Dette med lekeskolen er definitivt en kamp som vi må kjempe. Fordi jeg tror det er mange som ikke helt forstår, og med mange så mener jeg jo kanskje skoleledelse og høyere opp i systemet da, som ikke forstår hvor viktig det er. De forstår ikke hvorfor.
2: Læreren med en mastergrad i lek ser en stor forskjell på dagens elever sammenlignet med da hun startet for 14 år siden.
4: Barn er barn, så de er jo de samme. De har et behov for lek. De kulla som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så er det en mye større uro. Ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
5: I dag var det litt gøyere.
6: Hva er det som er gøyere i dag da?
5: For i dag fikk jeg lov til å ta med kanal. Jeg blir jenter. Og så har jeg en linjal. Og så har jeg viskelær og en blyantspisser.
2: 90 år er at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
6: Er det noe du savner på skolen?
5: Ikke så mye.
6: Savner du iPad?
5: Nei.
2: Siv er takknemlig for å jobbe på en skole som støtter opp om leken.
4: Jeg tror på mange måter at jeg har vært heldig som har fått jobbe på de skolene jeg har vært. For der har jeg opplevd ledelser som har tillit til at vi lærerne legger til rette for det vi vet er riktig.
7: Men det er ikke alle lærere som har det sånn.
4: Nei, det er ikke det. Og det tror jeg skyldes nettopp de målingene og kartleggingene som alltid blir gjort. At man tenker at det er det viktigste, at man skal ha gode resultater. Og dermed så ryker tid for lek.
2: Men her på Fernanda Nissen skole får leken mye plass. Elevene er så heldige at de har et helt eget lekerom til frilek. Og i dag skal rommet testes for første gang.
4: En A, se på Siv. Her er det masse utkledningsklær. Og her er det dukkekrok. Og bamser og sånn.
2: Og i leken mener Siv det skjer viktig læring.
8: Det er jo her de ulike delene av hjernen begynner å samarbeide og koble sammen. Det er kjempeviktig utvikling det som foregår nå.
2: Også fellesskoleutvalget anbefaler mer lek og fysisk aktivitet i de første skoleårene. Det kom fram i utvalgets rapport rett før skolestart.
9: De tester ut ting som vi har snakket om i klasserommet, for eksempel. Så har de med seg inn i leken. De teller, de bruker all kunnskap de har.
6: Hvordan synes du det er å være på skolen?
5: Kjempefint.
6: Hva er det som er så bra?
5: Lekerommet. Og jeg synes det er kjempegøy at jeg fikk lov til å gå i 1A.
2: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
10: Så fint da. Kle seg ut. Ja, rundt omkring i hele landet nå så jobbes det enda mer med å løfte leken i første klasse spesielt, men også senere i skoleløpet. Og det er fordi at det er så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være i aktivitet, er så viktig.
7: Tror du lek er løsningen på uroen blant førsteklassinger?
4: Jeg tror at leken kommer til å føre til at ting gir mening for elevene. Barn lærer ikke gjennom passive hjerner. De må være i aktivitet. Jeg tror barn får en bedre skolehverdag med å få mer leken i skolen, uten tvil.
11: Tre. I kveld kan Renate Reinsve vinne en Amanda-pris for hovedrollen i Affeksjonsverdi.
0: 38-åringen er snart premiereklar her hjemme i nok en hovedrolle i den norske rumenske filmen Fjor, som vant Gullpalmen i Cannes tidligere i år.
11: Men Reinsve hviler ikke på noen måte på lørbæra. Hun er i gang med nye utfordringer. Nå skal hun spille en kvinnesaksforkjemper.
0: Og Renate Reinsve, ja, hun er vår lørdagsgjest.
12: Har jeg mat nå?
13: Du er på tur.
12: Oi, jeg har ikke med passet mitt. Excuse me?